0: Година класики на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Година класики на радіо «Культура».

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: П'ята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Вітаю, товариство. Як завжди, говоримо про літературу. До речі, існує такий стереотип, якщо говорити про українську літературу, принаймні про літературу 19 століття, ну а звідти вже й на перші десятиріччя, то й далі, століття 20-го. Мовляв, трохи несуцільні плачі, нарікання, а от горизонти зображуваного до рідних Палестин, Носівок, Новогуполівок і не далі. Мовлялишки, бракує пригоди, авантюри, шампанських ризикових героїв, прянощів далеких країв, ну і таке інше. Але стереотип на те і є стереотипом, штампом, який не витримує, сказати, б зіткнення з живою реальністю. Ну, були і є в українській літературі і Майк Йогансен, і Яновський, і Влисько, і Трипкий Мар'ямов, і Чернов Малошийченко, котрий кохав на екваторі синьооку землю свою. І десь тут, у цьому ряду, трохи сповитого романтично-мандрівним серпанком, і Микола Трублеїні. Письменник, журналіст та мандрівник – один із основоположників української пригоди літератури для дітей та юнацтва. Його, до речі, називали свого часу харківським Джеком Лондоном за романтичні сповнені пригод твори, засновані на подорожах, ну, зокрема, й до Арктики. І в розмові про Миколу Трублеїні стає помічним хто? Ну, Антон же Санченко, наш сучасний провідний автор-мариніст, а ще перекладач і видавець. Микола Трублеїні, шхуна Колумб. Принаймні, в моїй пам'яті і свідомості це нерозривні поняття. Але ж Трублеїні, він же Гнат Завірюха, він же Микола Петрович Трублеєвський, значно ширший і різноманітніший. Хоча, напевно, саме шхуна – найвідоміший його твір. Чи ні, Антоне?
3: Ні, звісно, шхуна Колумб найвідоміша, і по ній фільм знімали, тобто вона в шкільну програму входила, ну так, вона найвідоміший його твір, і мені здається, цілком заслужено.
2: Ну от я пригадую ще із дитячих підліткових років, от саме оця шхуна Колумб була в мене, не пригадую вже там деталей, сюжету, ну пам'ятаю, що щось таке захопливе, а ти коли прочитав, коли ти зіткнувся вперше?
3: Ну, мені в голос читала мама, я вже не пам'ятаю, скільки це було років. І, ну, вона народилася, власне, в тих місцях, які шхуна Колумб описує. Там є таке вигадане місто Лузани, це насправді Скадовськ, так? І там от Джерелгач, от всі ці локації, все впізнаване. Ну, мені все було слухати, ну, цікаво саме ось місцевим таким колоритом.
2: Цікаво, то цікаво. А можна говорити, що певний вплив і на твій вибір саме от в письменстві, саме напрямку мариніста?
3: Ну, звісно, ну, навіть не на письменника, а...
2: На вибір професії?
3: Ну, на те, що я став моряком, звісно. На те, що, ну, рибалкою, зрештою. Тобто в мене була така модель, закладена в дитинстві.
2: Тобто Трублеїні впливає і навіть зараз.
3: Так, так.
2: До речі, Антоне, а чому Трублеїні? От дивне, як для українського вуха прізвище, і існує кілька версій появи цього італізованого псевда.
3: Ну, він водив делегацію італійських робітників по Харкову, і їм було важко вимовляти Трублеєвський, і вони його перехрестили в Трублеїні. Я ось таку версію знаю.
2: Ну так, це одна із.
3: Да, йому сподобалося, він став підписувати так, ну, свої статті, свої дописи.
2: Ну, а як стверджував письменник Костецький, до речі, один із твоїх гуру, в свого часу, так, в 20-ті роки в Харкові приятель Миколи Трублеїні, Терень Масенко, теж письменник, так жартівливо охрестив його, натякаючи на дуже велику рухливість, на енергійність Трублеїні. Він бігав там з одної редакції в іншу, працював на кількох роботах, і от він так жартома, натякаючи на якийсь його південний італійський темперамент, прозвав його Трублеїні. Йому сподобалось, і так воно і закріпилось. Не знаю, де тут правда, можливо, ще є якась версія, третя,
3: можливо,
2: п'ята.
3: Можливо, що і те правда, і те правда.
2: Можливо, але от маємо таке звучне і, як на мене, ну, смачне псевдо. Щось воно відповідає його стилю письма, його напрямку, воно якесь оповите справді таким серпанком романтичним, Трублеїні, а геш?
3: Ну, і ми недооцінюємо вплив італійців на Чорне море. Він дуже потужний і вирішальний. Навіть термінологія оця рибальська, якою користувалися на шхуні Колумб, італійського походження. Тобто це ще з часів генуезців тут тягнеться. Трублеїні це знав, так.
2: Дивись, я думав, от звідки в хлопця з Вінницького села, з бідної родини, оця тяга до мандрів, до екзотичних країв, до незвичного життя, до пригод. І звернув увагу на таку деталь в біографіях Трублеїні. Там пишуть, що народився майбутній письменник в родині лісоруба і вчительки. Ну, якось воно незвично. Де там аж такі ліси? Мені так подумалось на тій Вінниччині, змайнула в мене така думка. Мовляв, ну, ліс, напевно, є, але щоб аж такий, щоб професія лісоруб, в родині лісоруба, але все виявилось простіше. Батько ще в ті далекі часи, треба розуміти, що до революції, побував на лісорозробках у Сибіру, заробляв гроші, бо родина бідна, мати вчителька.
3: До речі, є спогади Олександра Гріна, який Гриневський, так, про якраз лісорозробки на Уралі, про плотогонів, про, ну, тобто ось це була модна тоді тема, і я не здивований. Ну, це була поважна така професія, яка дозволяла гарно заробляти.
2: Ну так, але мені все ж таки подумалося, що треба бути спеціальним чоловіком, щоб із теплої затишної Вінниці їхати лісорубом аж у Сибір. Причому ще в ті роки до революції. І, можливо, не знаю, як ти погодишся з тим чи ні, можливо, саме звідти чисто генетично і перейшла синові оця тяга, цей потяг до мандрів, до далеких країв, до пригод, до чогось такого незвіданого.
3: Ну так, так, в цьому є таке інша назва, шило в попі, мабуть, він успадкував. Взагалі, от згадуєш просто, він працював в Харківському будинку піонерів начальником гуртка радистів. От він зв'язувався з реальними полярниками десь там на Крижині. Тоді запроваджували тільки короткохвильовий зв'язок, ну тому що всі передавачі професійні були середньохвильові, так, морські. А радисти-полярники зв'язувалися от з дітьми в Харкові, це було все експериментально. І, до речі, Трублеїні один, чи не єдиний український письменник, який правильно описав роботу в ефірі, що там відбувається, хто кого викликає, як обмінюється, тобто відчувається професіонал.
2: Це тобі як професійному радисту, напевно, найближче.
3: Так, так.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Триває наша розмова із Антоном Санченком, письменником, я ведучий Павло Вольвач. Говоримо про Миколу Трублеїні. Ну, напевно, більшість із наших слухачів і читачів знають це ім'я. Класик пригодницької і дитячої літератури Микола Трублеїні. І ось Антон згадав про клуб любителів Арктики, який в середині 30-х організував та очолив в Харкові саме Микола Трублеїні. Ну, це взагалі, я б сказав би, окрема пісня, цей клуб. Там було задіяно до 300 школярів, там працювали гуртки штурманів, льотчиків, зв'язківців, топографів, геологів. В 35-му році разом з Трублеїні ці діти здійснили мандрівку за полярне коло, і результатом подорожі стала перша велика повість «Лахтак» Трублеїні. Але я про сам клуб і про цих дітлаків. Я все ж так розумію, все це було українською мовою, бо принаймні хоч уже українізація і згорталася, але за інерцією, мені здається, це ще був український Харків. І клуб став відомий на всю Україну. Його учасники здійснили також подорожі до Нової Землі, там навколо Скандинавського півострова, щось таке.
3: Ну так, ну він їх возив, спеціальний потяг організував.
2: Так, вибив потяг, так, так.
3: Да, і їх возили в Мурманськ.
2: І так, вагон там якийсь імпровізовано якось так, оформили.
3: Так. Ні, цілий потяг цих дітей. Тобто ти сказав 300, я не знав скільки.
2: Ні, ну ось один вагон там якось ще й було зроблено під, я вже забув.
3: Радіостанція?
2: Так, радіостанція, так.
3: Тобто навіть з точки зору логістики це все досить складно організувати. Йому вдавалося. От йому не вистачало сидіти в Харкові там і займатися з дітьми. Він цих дітей по всьому Союзу возив ще.
2: Так, організаційні здібності явно у нього були.
3: Так. Ну і, власне, як він сам потрапив в Арктику, з Севастополя у Владивосток переганяли криголам літки, вони його називали льодоріз, там якась інша система. І на нього відправили українських кореспондентів харківських, один з них Трублаїні, а другий Мар'ямов. Так? І кожен з них написав про це книжку. У Владивостоку їх висадили, і далі літка мав іти на північ, в Чукотське море. Я не пам'ятаю, який там острів, Вайгач, здається. Ось, і їх мали відправити вже додому, але Трублаїні з цим не змирився і влаштувався на той же пароплав вже як кочегар. Тобто він ходив туди на північ як кочегар. Ну, моряки замість оцих українських кореспондентів, які обійшли з ними там довкола Євразії, взяли московську кореспондентку.
2: Так, Зінаїда Ріхтер.
3: Ну, я моряків розумію, нащо якісь там Мар'ямови, там все, коли приїхала з Москви баришня.
2: Але там якось цікаво, що цей рейс літка, давай ми розберемося, Антоне, бо це прикметно і важливо. Він складався з двох частин. Тропічної, там якось від Севастополя через Суецький канал до Владивостока, та полярної, від Владивостока до острова Врангеля. І от Трублаїні взяв участь в обох рейсах, і в тропічному, і в арктичному. І ось
3: так,
2: справді...
3: А Мар'ямов відправили додому.
2: Так. Так, а справді, що там спочатку вони були вдвох з Мар'ямовим, і, до речі, є цікаве фото саме звідти. Трублаїні і Мар'ямов в тільниках, такі напівроздягнені, лежать, як підписане фото, на облавку криголама літки. Літо 1929. Я не знаю, що таке облавок, може ти знаєш?
3: Ну, це палуба. Так.
2: Ага, це так чисто питомо українська назва, чи
3: так,
2: це
3: так, та, так,
2: на облавку криголама літки. А вже другий рейс, напевно, це в другому рейсі, щоб потрапити в подорож, бо там справді було місце лише для одного кореспондента. Я спочатку думав, що ним був Мар'ямов саме, але ні. Повноправним журналістом була єдина Зінаїда Ріхтер. Я, правда, не знав, що вона з Москви, ось ти підказав. І щоб потрапити в подорож, бо Трублаїні, ну, звісно, з його темпераментом, з його характером він не заспокоївся на одному рейсі. Йому треба було два, і тропічний, і арктичний. І от щоб потрапити на облавок, на борт, він склав іспит на кочегара, механіка, вантажника і влаштувався на судно котельним днювальним, уже як повноправний член команди.
3: Так, ну це от характеризує його. Там бачу ціль, не бачу перешкод. Ну і цікаво, на цьому острові Врангеля, власне, полярники скрізь катали цю Зінаїду Ріхтер, а про крила рожевої чайки написав Трублаїні, який весь цей час вивантажував зі шлюпок вантаж, там по коліно в воді. Ну, тобто працював.
2: Ну, він як фаховий вантажник, так.
3: Ну, так. Ось. Ну, вони кілька років не могли до цього острова повернутися, і полярники там сиділи ізольовані від всього світу. Я взагалі дивуюся цій експедиції. Вони його захопили, щоб туди не проникли американці. Тобто відкрили цей острів американці, але там треба була полярна станція, щоб засвідчити володіння Радянським Союзом. І їх тут закинули і забули.
2: Ну, це навіть в наш час, погодься, це непроста і цікава
3: так,
2: мандрівка,
3: так.
2: А на ті часи, от якось воно навіть аж трішки не віриться, 29-й рік, рейс тропічний з Севастополя до Владивостока, це там півсвіту вони огинають, і на борту, на облавку криголама літки два українські журналісти, ну, зокрема, кореспондент газети Української, Республіканської газети «Вісті» Микола Трублаїні.
3: Так, ну, всі понаписували книжок, і книжку Мар'ямова розсипали в наборі. Тобто він щось таке написав, що дуже не сподобалося харківським критикам. І, ну, власне, ця книжка залишилась в сигнальних екземплярах якихось і не пішла у друк. І уже в наш час така літературознавиця Ярина Цимбал знайшла цю книжку в синів Мар'ямова в Москві, таємно вивезла в Київ, і тут її перевидали.
2: Ну, Ярина невтомна дослідниця літератури нашого цього періоду розстріляного відродження, яке прийнято називати. Так, вона зробила.
3: Я просто хотів розібратися, що ж він там такого написав, що розсипали. Так? Ну, і швидше за все, це в Суеці. Вони зустрілися з поліцейським, ну, чиновник єгипетський поліцейський, який раніше був міським головою Черкас в часи УНР. Ось, і Мар'ямов про це написав. Трублаєнів про це промовчав. Так, і от в цьому відповідь, чого одного відправили в Харків, а інший пішов далі. От у Трублаєні дуже великий такий, я не знаю, як це назвати, агітація, так? Пропаганда, от дуже великий вплив цих речей на його твори. Там іноді просто неможливо якось вичленити це, так? Це дуже радянські речі, там піонерські, комсомольські і так далі. І іноді зараз це вже якось незручно читати. А видалити не можна, це органічна частина.
2: Органічно, так. А як ти вважаєш, от, в зв'язку з цим сказаним тобою, це було данина моді, данина соцреалізму, тобто соцреаліст пише так,
3: ну,
2: як він відчує?
3: Він відчував оці всі теми.
2: Чи це щирий порив, Антоне? Я хочу пригадати епізод із його, ну, практично ще дитинства. В 13 років цей потяг до ризику, до пригод, ну, власне, подорожу це неможливо назвати. В 13 років малий Микола Трублаєні, тоді ще Трублаєвський, втік з дому, щоб, ну, як пишуть біографи, бити Врангеля. І, в принципі, він поїхав кудись туди, в бік фронту, але якось сталося якась там пригода, що він впав з потяга,
3: ну,
2: і зламав ногу.
3: Я думаю, що це радянська легенда.
2: Міф, так? Черговий міф?
3: Да, я думаю, що він просто втік з дому і кудись хотів потрапити, можливо, в якісь моряки, можливо, ще кудись. А треба було радянське пояснення всьому, і це вигадали біографи. У нього, якщо ти згадаєш, є ж не тільки морські речі, так, а, наприклад, глибинний шлях. Так.
2: Ну, це взагалі, напевно, чи не один з це перших українських фантастичних романів.
3: Так, так. Але подивися, які теми. Тоді був модний метробуд в Москві. Ось він бере тему, і таке метро копають тунель від Москви до Владивостока. Так? Ну, просто вже задум який гігантський, так? І весь цей час ловлять якихось шпигунів, боряться з, як там вони називалися, спеці, так?
2: Спеці, російською це, звичайно, було популярне слово, вредітелі,
3: да,
2: шкідники.
3: Да, да, шкідники. Все, оцей психоз 30-х років, шпигуноманія, все увійшло в цю книжку. Ну і, власне, Шхуна Колумб – це ж теж шпигунська історія, так? Там не вказана, яка держава, але підступна і капіталістична, засилає підводний човен під Скадовськ. Ось, тобто він відчував оці суспільні моменти, і він, ну, кон'юнктурник, будемо називати це так, він підлаштовувався під ці вимоги. На відміну, там, скажімо, від Бориса Житкова чи Мар'ямова.
2: Ну, от ти згадав, що Мар'ямова книжку потім розсипали, але, напевно, в цьому ж ряду треба згадати, що натомість за участь у поході цьому, в цих рейсах, Миколу Трублаєні було нагороджено медаллю за врангелівський похід 1929 року. Не знаю, чи так вона справді називалась.
3: Да. Ну, бачиш, взагалі він став кореспондентом, коли написав некролог на смерть Леніна в районній газеті, там якусь таку статтю. Після неї його відправили на курси.
2: Так, відправили в Харків, так.
3: Да, в Харків на курси кореспондентів. Тобто це у нього таке трампліном послужило, ось це підлаштування під партійну лінію.
2: А скажи, Антоне, щоб розібратися до кінця з цими рейсами, оцей тропічний рейс, його можна вважати навколосвітньою подорожею? Це вони якось...
3: Ні, ну, половина, так. Да.
2: Ну, огинали, так, да, Африку, так?
3: Так. Африку. Там була така ще складність. Британська імперія не впускала радянські пароплави в свої порти. І ось вони в Індонезію заходили, це голландська колонія була. Вони заходили на Тайвань, він тоді Формоза називався, і це був японський острів. Тобто їм доводилося йти, ну, щоб не потрапляти в британські порти, їх би там заарештували.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Триває наша розмова. Антон Санченко – гість нашої програми, письменник-мариніст, видавець, перекладач, я – ведучий Павло Вольвач, і ми говоримо про постать і творчість Миколи Трублаїні. Після подорожі не лише нагороджували Миколу Трублаїні, але були і твори. Враження від оцих рейсів довколосвітніх, чи як їх назвати, лягли в основу кількох книг. До Арктики через тропіки, людина поспішає на північ і Літке переможець Криги. Ну і, звичайно, цим справа не обмежилась. Буквально через рік, вже в 30-му році, подорож на пароплавах Сідов та Сибіряков до землі Франца Йосифа. В 31-му році мандрівка в Тайгу, де на той час розгорталось велике будівництво на річці Ангара. Тобто постійно кудись Миколу Петровича оці вітри подорожей тягли.
3: І рідкісний арктичний саме досвід для української літератури.
2: Так, і його недарма називали «Співець Арктики». От в 32-му році, до речі, участь в експедиції на Криголамі Русанов у Біле море, мандрівка до Карелії на Кольський півострів. Дуже багато чого. І знову ж таки, всі ці мандрівки, всі вони влягали в основу нових і нових творів. Так. І він, власне, став одним з перших Трублаїні, одним з перших українських авторів, хто професійно описував життя на крайній півночі.
3: Так, так. Ну, і перший, і чи не єдиний, так. Там, насправді, такого послідовника в нього не з'явилося. Ну, якісь ми більш теплолюбиві люди.
2: Ну, так. І, власне, от ти говорив, що твори в нього позначені, звичайно, ідеологічною складовою, але треба віддати належне, все-таки це міцно-міцно скроєний сюжет, це захопливе письмо, і це читалося, і популярність...
3: Так, авантюрність.
2: Так, популярність Трублаїні зростала, і такий показовий штришок, до речі, от в нарисі «Живий герой дітей» відома письменниця наша Оксана Іваненко згадує, що було в 30-х роках якесь анкетування там читачів дітей, проведене в бібліотеках, в 30-ті роки. І ось на запитання, ким ти хочеш бути, один хлопчик відповів: Миколою Трублаїні. От уявляєш?
3: Я поділяю, я теж таким хочу бути.
2: Ну, вже пізно, вже став ким став, але Миколою Трублаїні, не там Валерієм Чкаловим, я не знаю, які тоді були кумири у тодішньої дітлашні, чи Люскінці, ще там хтось, Чапаєв, а от Микола Трублаїні, уявляєш, це якби зараз проводили опитання, і хтось би відповів там, ну я не знаю, Сергієм Жаданом, або щоб якісь полярні речі, не там, Євгеном Пашковським. Ну, ти можеш це уявити?
3: Ну, можу, чому?
2: Але у Миколи Трублаїні, в нього короткий життєвий шлях, він прожив всього 34 роки, але, написано багато, і, звичайно, в нього не лишень «Шхуна Колумб» і якісь арктичні речі. Що ще? Що б ти хотів виокремити, і що варто виокремити?
3: Ну, не знаю, я як людина така морська, ну, глибинний шлях, да. Ми от казали, що перша фантастика така потужна українська. Ну, мені здається, це в дусі 20-х якраз тоді любили писати про якихось роботів, про якихось повстання робітників там в фантастичних творах. І не тільки в Україні, якщо згадати, там Олексій Толстой, гіперболоїд інженера Гаріна, там і є чудова збірка фантастичних оповідань 20-х років, якщо ми вже говоримо про це, теж Темпора видавала. Тобто він ще й у фантастику зробив досить солідний внесок. Ще я хочу підкреслити, що це все писалося українською, так, але потім деякі речі перекладалися російською. Тобто його робили таким всесоюзним письменником.
2: Ну, тобто робили, але і якість написаного була така, що можна було робити, варте, так? Так? Я так, ось так. Дивлюсь на назви творів. От «Курсом Норд-Ост», «Вовки женуться за оленями», це все північ. природа півночі. І, здається, ти сказав, він один з перших, а ти підкреслив, що чи, мабуть, єдиний, так, хто зображував от, життя, побут, звичаї корінних північних народів. Так, ескімоси, ненці. Причому багато, у нього палітра широка. Ескімоси, ненці, чукчі, якути. Це ж зовсім інші, так, інші народи. І народи, географія так. величезна. Ну, ось. Ну, але, звичайно, от все-таки він відчував оцю якусь шарм екзотики. От назви. Погонич голубого кита, лови білого ведмедя, оповідання боцмана, да, погодця, зразу якісь вітри такі екзотичні звідси віють. Ну, а такий твір, як Лахтак, мені здається, це теж знакове і одне з найвідоміших його таких речей.
3: Так, ну, і він дуже комсомольський, там є епізод, їм треба полагодити гвинти, здається, так? І вони для цього переносять вугілля з одного бункера в інший, щоб притопити ніс там. Ось. І тут комсомольці видумують, що треба не носити вугілля, а перекачати воду в носові танки, і розказують це старшому механіку. Ну, гумор ситуації в тому, що старший механік кожен день заповняє табличку і звітує штурманам про всі ці запаси. Тобто, як йому це можна було підказати, незрозуміло, але комсомольцям приємно, так? Там ще є такий персонаж, який самостійно вивчив азбуку Морзе, тому що радист, ну, зник, нема на борту радиста, вони не можуть нікому сповістити.
2: А це можливо, вони... скажи, як фаховий радист?
3: От неможливо.
2: Неможливо.
3: Ну, я не пробував, да, але я не знаю таких людей.
2: Ну, тобто, заявляє Антон Санченко цілком компетентно.
3: Да, це, ну, мене вчили 3 роки. Можливо, там якихось аматорських спортсменів вчать швидше, але все рівно має бути вчитель. Тобто там є купа таких моментів, але оцей молодий задор, що нам все це по плечу, ми все порішаємо зараз, у нього присутній, і він дуже привабливий.
2: Так? Ну, це теж, мені здається, данина часу. От пригадай, скажімо, і вірші того ж таки Олекси Лиська, вони теж сповнені і романтики, і солоного подиху моря, але ж і оцього молодечого бадьору, який можна назвати і комсомольським, напевно.
3: Так, так, ну оце воно. І це вигаданий рейс, так, але в ньому є такі, ну, епізоди Сибірякова саме. От ти згадував, такий пароплав Сибіряков. У нього були ситуації, коли він застрягав між крижинами і зимував. Ну, тобто, всю зиму був затертий льдами. То ясно, що він цього наслухався в реальних моряків і з цього зробив таку захопливу історію. Не щоденник. Ну, там дійсно не ясно до самого кінця, чим це закінчиться, і такий на 200% щасливе закінчення, на яке вже ніхто не сподівався. От такий він оптиміст, і всі його речі дуже оптимістичні. В нашій літературі це рідкість.
2: Щоб знати, чим закінчиться, треба читати Миколу Трублеїні, і ми будемо це робити, і закликаємо і вас.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Триває наша розмова із Антоном Санченком, я ведучий Павло Вольваш і Микола Трублеїні сьогодні в фокусі нашої уваги. До речі, Антоне, в 20-х у нас в Україні була розкішна школа нарису. І от Микола Трублеїні – один із таких яскравих представників цього жанру. Він там теж був профі. Інша річ, що все це пішло під ніж. Згадуваний, до речі, і Мар'ямов Олександр – це теж блискучий нарисовець. Але я хотів би тебе спитати про інше. Трублеїні – це, звичайно, романтика, пригоди, дитяча література. А можна говорити, що він, ну, такий представник саме от мариністичного напрямку? І кого можна з ним в українській літературі поставити поряд?
3: Він не то, що представник, він творець цього напрямку, так?
2: Власне, творець він.
3: До нього, власне, ось такого зацікавлення саме морською темою не було. Були поодинокі. Ну, навіть якщо Яновського цього згадувати, так?
2: Ну, це епізодично, нього... так, Яновський.
3: Так, так, хто написав там про море і почав писати щось інше. Трублеїні – основоположник цього напрямку, цього жанру. А поставити поруч з ним можна Леоніда Тендюка. Це вже наступне.
2: Ну, це вже пізніше, так, наступне покоління.
3: А взагалі якось так влаштовано, що в українській літературі вистачало одного мариніста на покоління, і ніхто особливо не переймався, що немає інших. От він цю посаду обіймав все життя.
2: А чомусь дивно, чому так? От, скажімо, у народній творчості, в піснях, в думах моря повно. Чого не скажеш про наших запорєбриківських сусідів? У нас воно плещеться дуже часто в багатьох піснях і думах. І чорне, і озівське, і взагалі море. А ось уже у творчості професійних літераторів його менше. Ну, скажімо, якщо про такі про випадки ми вже згадували, поодинокі, там, Яновське, або в поезії більше. Ще там, звичайно, і Лисько, і Чернов-Малошиченко, і інші. А от уже в прозі так, чому так? Але українці присутні на морі, і воно присутнє в їхній колективній свідомості.
3: Тут є така, Марина Соколян гарно написала, є така морська сліпота. Коли культура відсторонюється від морських тем з якихось причин. Ну, і це не тільки нам притаманно, а, скажімо, ірландцям, які взагалі живуть на острові. Так? І вони принципово уникали морських тем, тому що це або вороги звідти припливали, або вони в еміграцію відбували. Це ж саме відбувалося у нас, просто на периферії інтересів завжди було. Ну, зараз, я думаю, все зміниться, ну, тому що нові часи, і, ну, власне, багато морських перемог можна вже нам.
2: Ну, морських перемог, та і раніше, як говорив той же ж Антон Санченко, я пам'ятаю, ми з тобою не раз і не двічі говорили і в форматі інтерв'ю, і так, ти зазначав навіть там конкретну цифру, що буквально не так давно, що українців, скільки там, кожен 20-й, так?
3: Так, кожен 20-й моряк у світі українець.
2: Кожен 20-й, це ж цифра.
3: 5%, так. В Україні було 4 морських академії, які готували оцих всіх моряків, і вони працюють під чужими прапорами в основному. Ну і військових моряків одна з академії готує Одеська. Є інститут військово-морських сил, в якому я зараз працюю, так? І ми готуємо військових моряків. Ну, тобто людей багато, і це буде якісь наслідки для літератури мати.
2: Ну і, напевно, вже можна говорити, що наша школа мариністики вже не обмежується там одним чи кількома прізвищами.
3: Так, так. Ми проводимо конкурс.
2: І лава запасних весь час видовжується.
3: Так, довкола нього збираються автори, і там вже, ну, скажімо, 5 чоловік написали гарні, дуже цікаві книжки, дуже цікаві переклади з'являються. Все ті ж самі люди роблять. Наприклад, Віктор Губарєв, він автор таких науково-популярних книжок про піратство, і він же перекладач того ж Стівенсона, новий переклад, того ж Рафаеля Сабатіні. Там. Тобто от це один, так. Є такий Олександр Морозов в Ніжині, він видав книжку «Щоденників Лисянського», перекладено з англійської. Лисянський колись в 1814 році її написав, в Англії видав, і ось без російської цензури книжка, вона зовсім інакше читається. Є Євгенія Чемерись, яка написала трилогію про капітана Кука. Це австралійська українка, вона їздила там по цих островах тихоокеанських, читається просто відірватися неможливо. Тобто є люди, які зараз пишуть про море.
2: Треба зазначити, що Микола Трублаїні був не лише невтомним мандрівником, а й невтомним письменником. Працював в різних жанрах. Ми вже згадували і про фантастику, і в журналістиці був дуже активний, нарисовець. Але ми не згадали в суто дитячу літературу, дитячий напрямок, якщо так можна сказати. І тут треба, звичайно, назвати насамперед оповідання про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку, яку, як стверджують літературознавці, варто заносити, вона є, власне, у Золотому фонді української дитячої літератури.
3: Так, і вона в читанці є. Це теж сприяє тому, що його досі всі пам'ятають і люблять.
2: Ну і тут же ж, Антоне, через кому «Пустуни на пароплаві». Я не читав, а ти, як затятий маріман, можливо, знаєш щось про це. «Пустуни на пароплаві», а?
3: Ні, ну я вже забув. Це дуже давно мені це читали. Ось, ну так, є хлопчачі речі такі. Ну і це якраз дуже вдалий період, щоб дітей зацікавити морем. Хлопчачі книжки. Ну і взагалі, от якщо порівнювати із тим же Тиндюком, те, що я казав, одна людина, і вона мала закрити всі теми, і дитячу літературу, там, і якісь віршики про море, і якісь пригодницькі, якісь фантастичні.
2: Ти маєш на увазі саме Миколу Трублаїні?
3: Так. Тобто ось він один закривав повністю весь спектр цих книжок про море, які потрібні літературі.
2: Ну і це при тому, я от слухаю тебе і думаю, це при тому, що все ж таки, як би там він не подорожував, переважно подорожі ці були в межах таки страни Совєтів. А
3: ну,
2: можна лише не уявити, що було б, якби ці горизонти розкрились і Трублаїні там поплив би кудись в Бразилію.
3: Тендюк – це Трублаїні, якого випустили за кордон.
2: Хорошо сказано. Трублаїні, перед яким відкрилися кордони.
3: Ну і, власне, ось мене колись вразило, коли я прочитав цю розсипану книжку Мар'ямова, що це така настроєва путівна проза і дуже нагадує молодого Тендюка, там, 60-х років. Просто от в літератури взяли 30 років, видрали, кудись її відкинули, але в результаті все на це і прийшло. Тобто воно повернулося там уже в творах іншого автора.
2: Ну, Мар'ямов ти згадав, і я згадував вже не раз звучить це ім'я, Олександр Мар'ямов. Його теж можна занести в оцей не такий куций, скажімо прямо, ряд українських мариністів 20-30-х
3: років. Так, звісно, у нього ще є повість Данилов про очаківських рибалок. Дуже колоритна і... Крім нього, ще Майк Йогансен писав на цю тему «Під парусом на дубі». Це вони разом їздили в Очаків і їздили на промисел бичка під Тендрою, там іще щось. Я не пам'ятаю всі точки, де вони ловили рибу з рибалками. І от вони понаписували, Майк Йогансен своє, а Мар'ямов своє.
2: Ну, Мар'ямов це взагалі дуже-дуже такий, як би це сказати.
3: Бачиш, Майк Йогансен випірнув.
2: Ну, так? Я його називав на початку через кому, коли згадував і про Яновського, і про Влиська. І Мар'ямов, безумовно, Мар'ямов, це наскільки якийсь він такий пружний, пряний, і в нього то це відчуття південної екзотики, в нього вона, ну, вона органічна, не якась там натужна, висмоктана з пальця, дуже-дуже такий він соковитий, сказати, барвистий.
3: Ну, тобто, от бачиш, їх троє вже писали про рибалок. Ну, і Трублаїні зробив це краще всіх.
2: Ну, напевно, але мене вражали оці оповідання Мар'ямова, скажімо, про Маріуполь, про маріупольських греків, де там програв в карти наречену. Ну, дуже-дуже колоритне, дуже таке загально, сказати, середземно-чорноморське яреал оце із платанами, з тінистими вулицями, з греками, з якимись південними людьми. Дуже і дуже. І що цікаво, це, до речі, ти мені, здається, розказав, що потім Мар'ямов із блискучого, я вважаю, українського прозаїка і нарисовця, він потім опинився в Москві і, в принципі, абсолютно перемінився, змінив життя. І це вже інша
3: він
2: людина.
3: Він змінив життя. Він був кореспондентом чи вокруг світу.
2: Ну, русський писатель, русський журналіст.
3: Так, ну, але теж мандрівний журнал. От, то він їздив від Харкова в Персію там і писав путівні нариси, так? То там від вокруг світа його теж кудись посилали. Тобто він з України втік від репресій.
2: Ну так, але він таки уник репресій. І що, до речі, характерно, що репресій, по суті, вдалося уникнути і Миколі Трублаїні. От якийсь був у нього справді талант, і чи, можливо, зважали на його цю щиру таку переконаність ідеологічну, яка ти сам казав.
3: Ну, це нікому не заваджувало, насправді.
2: Так, не заваджувало, і ось буквально в якому, в 40-му, здається, році він став членом ВКПБ, і його перед війною буквально призначили директором Харківської філії видавництва «Радянський письменник». Тоді, в принципі, коли всіх його колег уже не було десь, вони або були вже десь далеко на Соловках чи ще далі, то, в принципі, в нього кар'єра складалась більш-менш, та не більш-менш, а успішно.
3: Так, так.
2: Чому так? Зважали таки на його...
3: про його кон'юнктурність, його вміння визначити оці популярні теми і на ці теми писати. Ну, мабуть, це оцінили.
2: Ну, і, напевно, ще звичайне щастя, звичайна удача, бо багато хто був вірнопідданим або, принаймні, демонстрував свою лояльність і навіть вірнопідданість, але...
3: Ну, так, я погоджуюсь.
2: А загинув, треба сказати, раз ми вже говоримо про життєвий шлях, загинув Микола Трублаїні на війні, куди пішов добровольцем, ну, був він військовим кореспондентом під час Другої світової, і загинув, ну, буквально в перші місяці, його поранило у кінці вересня. Різні джерела вказують різну географію, скажімо, Вікіпедія вказує, що це сталося на Запоріжжі, поранили його, смертельно поранили на Запоріжжі, до речі, в Токмацькому районі. Рідному районі мого діда, ну, власне, де все коріння. Зараз це, звичайно, окупована територія, тому через якийсь час, а може вже зараз вони кажуть, що це Росія, ну, побачимо, все має повернутися. А в інших джерелах вказано, що це було в районі, як сказано, Північний Крим. Не знаю, як, де правда, а похований він, здається, в Ровеньках, десь там якась братська могила біля залізничного насипу.
3: Ні, ну, якщо Ровеньки, то не Крим, да, ну, ясно.
2: Ну, от таке, от такі кульбіти долі. Ну, але, як сказав один із письменників наших класиків Олександр Ільченко, Микола Трублаїні, нехай його нема, але він є. Правильно, Антоне?
3: Так, і посмертна доля в нього теж склалася непогано, так?
2: Видають його, до речі, коли його останній раз? Я знаю, що видавали навіть чотирьохтомник є, і це мене подивувало. Все ж таки, 34 роки – це, ну, зовсім мало, тим більше для прозаїка.
3: Дитячі речі перевидають, так? І мене дуже тішить, що він присутній також в міфології оцій літературній.
2: І в морській, ну, ні? Марімани знають його?
3: Не в морській, а... Якась от хіпстерська компанія друкувала літературні календарі з різними письменниками і з такими, ну, це не карикатури, але такі дитячі досить малюнки. І там був Трублаїні і крила рожевої чайки, ескімоси, північ. От він досі залишається в ряду українських письменників, яких всі знають і всі зразу впізнають.
2: Ну, пригоди, вони лишаються поза всякими віяннями, кон'юнктурами, пригоди, екзотика, подорожі, далекі краї, ризик. І все це до певної міри уособлює в своїх творах Микола Трублаїні, про якого ми сьогодні говорили з Антоном Санченком, письменником-мариністом, перекладачем, видавцем. Дякую тобі, Антоне. І нагадаю, що ведучий програми був я, Павло Вольвач. Лишається попрощатися, час дуже-дуже швидко сплинув і добіг кінця, тому прощаюсь. Ходіть здорові, бережіть себе і не перемикайтесь, слухайте Радіо Культура.
0: Вікенд на Радіо Культура.

0: Мультики.
1: Це мультики.
2: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
4: Ви слухаєте «Радіо Культура».
5: Наша класика на «Радіо Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
6: Чи можна написати мелодію, що крізь століття залишатиметься символом боротьби

коли українська культура потребувала своїх голосів, своїх творців. Родом він з села Явірник-Руський, біля Перемишля. Це місто було потужним осередком української культури та духовності у 19 столітті, і його вплив відчутний у творчості композитора. Він виріс у середовищі греко-католицького духовенства, адже його батько був священником. І саме це сформувало його подальший шлях. Спочатку навчання в Перемишльській духовній семінарії, а потім глибоке занурення в церковну музику. Цікаво, що отець Михайло Вербицький був віртуозом гри на гітарі. І є така версія, що спершу музика, яку Вербицький створив до вірша Чубинського «Ще не вмерла Україна», могла бути задумана саме як романс або балада для голосу і гітари. Це цілком логічно, адже він справді писав музику для гітари і активно використовував її у своїй творчості. Проте згодом Вербицький створив більш масштабну версію – хорову, яка і стала тим гімном, що ми знаємо сьогодні. Саме цей варіант вперше прозвучав 10 березня 1865 року у Перемишлі на концерті, присвяченому Тарасу Шевченку. З того моменту ця мелодія звучала в підпіллі і на барикадах. Її співали в часи заборон і відродження свободи. І сьогодні вона є офіційним гімном Незалежної України. Коли Михайло Вербицький створював музику до нашого гімну, Бетховен, Шуберт і Шопен вже були класикою, а європейська музика переживала перехід до нових романтичних форм. Вербицький творив у той самий час, що й Вагнер, Брамс і Сен-Санс, тож його стиль природно поєднав українську народну традицію та європейський романтизм. У своїй духовній музиці отець Михайло спирався на традиції католицької та греко-католицької музики, що перегукується зі стилями Гуно та Франка, але має український колорит. Вербицький був справжнім реформатором церковної музики в Україні. Він відійшов від старого знаменного розпіву і ввів гармонізацію, що зробило богослужбові твори мелодійнішими і доступнішими для великого хору. Його літургія – одна з перших, написаних сучасною для того часу гармонічною мовою. Це чудова ілюстрація, як у 19 столітті українська духовна музика розвивалася разом із європейськими тенденціями.

Щодо світських творів, Михайло Вербицький писав кантати, пісні і навіть музику для театру, зокрема оперу, яка має назву «Простачка». На жаль, повний текст лібретто та музика не збереглися повністю, і вона залишається маловідомою. І це прикро, адже в ній Вербицький дуже вдало поєднує українські народні мелодії з класичними формами, розвиваючи традицію української комічної опери, так само, як Семен Гулак-Артемовський з його «Запорожцем за Дунаєм». Отже, слухаймо увертюру до опери «Простачка» Михайла Вербицького. Автор інструментовки – Володимир Дайнега. Під його орудою грає Оркестр народних інструментів Українського радіо. Запис 2002 року.

0: 1905 року до 1916 року Михайло Жук викладав у різних школах Чернігова. Тут він познайомився та близько потоваришував з Михайлом Коцюбинським. Саме портрет пензля Михайла Жука є одним з найвідоміших зображень письменника. У Чернігові також виходять і перші друковані твори, зокрема збірка віршів «Співи землі». Окрім поезії, митець також писав п'єси та казки, до яких сам малював ілюстрації. І в мистецтві, і в літературі Жук захоплювався модернізмом. Його стиль був близьким до символізму та сецесії, а з особливим захопленням митець зображав квіти.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
0: Михайло Жук також відомий своїми портретами українських культурних діячів, зокрема Марка Вовчка, Наталії Ужвій, Георгія Нарбута, Василя Кричевського та багатьох інших. 1917 року Михайло Жук стає одним із засновників та професорів Української академії мистецтва. Та невдовзі після приходу до влади більшовиків митець залишається без роботи. 1923 року Жук пише голові Раднаркому УРСР листа і просить дозволу емігрувати, щоб мати змогу працювати та творити. Причиною репресій він вважає свою українську ідентичність в мистецтві та українську мову, якою пише свої твори. Дозволу емігрувати митець, звісно, не отримав, але від ідеї відродження української культури Жук ніколи не відрікся. Лише 1925 року Михайло Жук переїздить до Одеси, де певний час він виконує обов'язки проректора Одеського політехнікуму образотворчих мистецтв. За цей час він встиг зробити дуже багато – відкрити майстерню стилізації народно-прикладного мистецтва, текстильний відділ, керамічний факультет. А також створив багато ескізів для кераміки, де поєднував і традиційні орнаменти, і сучасні кубістичні, навіть супрематичні тенденції. Взимку 1931 року Жука заарештували та ув'язнили на півроку. До самої смерті на нього вішають ярлик дворянсько-міщанського мистецтва з домішками символізму та українського націоналізму. Та чи не найбільше митець шкодував за конфіскованою бібліотекою, з автографами Лесі Українки, Івана Франка, Богдана Лепкого та інших видатних українських письменників. Після ув'язнення Михайло Жук майже не малював. Митець зосередився на ескізах та розписі кераміки та порцеляни, а також на педагогічній діяльності. Помер художник в Одесі 1964 року, так і не отримавши визнання. Зараз його твори подорожують виставками українського модернізму у Європі та США, а його спадщину можна побачити в музеях Києва, Одеси та Чернігова. Роботи Михайла Жука зберігались і в Херсонському художньому музеї, проте були викрадені російськими окупантами восени 2022 року разом з тисячами інших робіт.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

«Просто про культуру» на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкривають для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас.

0: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити й піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Харків – це справжня столиця українського авангарду. Там народились і працювали багато всесвітньо відомих митців та мисткинь. Марія Синякова, Давид Бурлюк, Елі Лисицький, Володимир Татлін та багато інших. У цьому випуску ми поговоримо про дизайнера, архітектора та художника Василя Єрмілова. Усе життя він прожив у Харкові, у мансарді горищі, переобладнаній під квартиру з майстернею. Усе у ній – шафи, столи і навіть поштова скринька на вулиці – було зроблене його руками. Він був зачинателем українського промислового дизайну, розробляв і створював ескізи оформлення упаковок, сірникових коробок, розробляв шрифти, а також створював обкладинки. Наприклад, для книг Валер'яна Поліщука та журналів «Авангард» та «Нове мистецтво». Василь Єрмілов сприймав художників як виробників і сам називав себе конструктором. Він вважав, що мистецтво має бути наявним у буденному житті – від афіш на вулиці до меблів у будинку. Одного разу Єрмілов навіть розписав цілий поїзд. Вагони нагадували українські скрині, прикрашені декоративним розписом. Поїзд, правду кажучи, був агітаційним і присвяченим радянській владі в Україні. Єрмілов, як і багато авангардистів, сприйняв більшовицьку владу позитивно.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
0: Улюбленим символом Єрмілова була квітка. Його троянди і соняшники поєднували в собі кубізм та український народний декоративний розпис. У 1928 році Єрмілову доручили оформити український відділ павільйону СРСР на міжнародній виставці «Преса», що відбувалася у німецькому Кельні. Він підготував два десятки альбомів з українським дизайном. Обкладинки були обтягнуті плахтою, клітчастою тканиною, витканою з вовни, яку використовували спочатку для традиційних українських спідниць. Цей народний орнамент плахти Єрмілов часто використовував також в інших дизайнах. Василя Єрмілова не оминули сталінські репресії. Йому пощастило, він вижив, однак йому не давали працювати. Спочатку заборонили викладати в університеті, а потім виключили зі спілки художників. Забутий геній повторював: «Я не сумніваюся, що слава прийде до мене». Зараз Василя Єрмілова добре знають в Україні і за кордоном, де зберігаються його роботи. А на честь видатного художника названий Центр сучасного мистецтва у Харкові.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Тільки на Радіо Культура. Контент для дітей. Якісний, безпечний, українською мовою. Ексклюзивно в додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім «Казки». Його можна просто увімкнути дітям. Все інше ми вже проконтролювали. Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Сьома година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Радіо Культура дуже зручно взяти з собою. В автівці, в громадському транспорті, на прогулянці, в навушниках, на смартфоні слухайте Радіо Культура онлайн. На сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio. Радіо Культура – просто про культуру.
0: Прем'єра на Радіо Культура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20:30 на Радіо Культура. Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Його інстаграм-сторінка налічує понад 357 тисяч підписників. На його честь «Укрпошта» випустила першу офіційну благодійну марку. Це йому тиснув лапу держсекретар США Ентоні Блінкен під час останнього візиту до Києва. Звісно, ви здогадалися. Йдеться

0: ветеринарії, тваринництва і біомедичних наук із Нової Зеландії зазначає, що ще єгиптяни та перси іноді брали собак на поле бою. Відомо, що аліати із Лідії, воюючи із кімерійцями, часто у бій відправляли бойових псів. Щоправда, надягали на них кольчуги та нашийники із шипами. Собак використовували і римляни під час вторгнень, щоб полювати на місцевих партизанів, які чинили опір римським загарбникам. Мастифів та інші великі породи використовували іспанські конкістадори проти корінних жителів у 1500-х роках. Під час Першої світової війни собаки відігравали важливу військову роль для більшості європейських армій. Чотирилапих залучали до перетягування кулеметів і підвод. Вони служили гінцями, часто доставляючи послання під шквалом вогню. Особливо цінними вважалися пси, які несли службу в медичних частинах. Щури були непереборним лихом окопного життя, а собаки невеликих порід виявилися чудовими щуроловами. Серед порід найпопулярнішими були добермани. Вони легко піддаються дресируванню та мають чудові сторожові здібності. Крім того, ці собаки спритні, а темний колір шерсті дозволяв залишатися непоміченими. Німецькі вівчарки цінувалися завдяки своїм силам, розуму, здатності швидко навчатися і вірності своїм господарям. Для роботи в окопах залучали тер'єрів. Виникнення службової кінології як науки про собак у вітчизняній історії пов'язують зі створенням в Україні клубів службового собаківництва. Перший із таких у 1924 році з'явився у Харкові. Та українські песики варті окремих сюжетів.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
1: Соціальна реклама.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
6: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Наталя Забіла, яку соцреалістична традиція намагалася представити тільки як дитячу письменницю, писала любовну поезію, яскраву та вітальну, де кохання було коханням, а не приводом для страждань та мук. Поезію Наталі Забіли читає Рима Зюбіна.
7: Роки. Я працюю в книжковому архіві. Там, де тиша, порох і книжки. По шухлядах чепурно і рівно розкладаю білі картки. Мовчазні журнали на полицях. На картках бездушні слова – тиша й спокій, тільки наче сниться, продзимчить за вікнами трамвай. І коли схиляюсь над картками, оживають мертві картки. І велика дивна книга «Пам'ять» розгорта минулі сторінки. 18-й, 20-й, в двері, наче знов тривога і захват. На грубому синьому папері метальово врізані слова. Рік за роком линуть, як трамваї. Кожен день це відблиск на вікні. Все нові й нові картки вкладає в картотеку спогадів і днів. Розрізаю знову гострим лезом сторінки. І не дивують вже в 27-му рядки поезій на м'якому білому верже. Тільки чемних золотих

0: обрізів на полицях наших не знайти. Наші дні в великій вічній книзі, низки слів змістовних і простих.
1: Поезію Наталі Забіли читала Римма Зюбіна. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
2: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
1: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Восьма година.
0: Година класики на Радіокультура.

0: Година класики на радіо Культура. Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку? Про червоні блискучі шаровари? А що ще? Про все це слухайте в подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на радіо «Культура» та на всіх улюблених подкаст-платформах. Історії митців на війні. Віталій Крейко.
1: Плани Віталія Крейка стати професійним музикантом мало не зруйнувала Друга світова війна. Йому так і не довелося вчитися в музичному училищі чи навіть школі. Проте вроджений талант дозволив отримати блискучу композиторську освіту у Київській консерваторії. Віталій Крейко народився у 1926 році на Дніпропетровщині у вчительській родині. Учився у середній

0: Крейко організував самодіяльний хор і став його акомпаніатором. Хор виступав із концертами перед містянами та у військових шпиталях. Однак від свого задуму професійно навчатися музики Віталій не відмовився. Він надіслав ноти своїх аматорських творів до Комітету у справах мистецтв при Раді міністрів УРСР і у відповідь отримав пропозицію приїхати до Києва на прослуховування. Так 17-річний самоук, не маючи за плечима ані музичної школи, ані училища, під час війни почав здійснювати свою мрію. У березні 1944-го Крейко дістався столиці. Йому пощастило зустрітися із відомим композитором Липом Козицьким, який визнав його композиторські здібності і дав висновок про необхідність навчання юнака у консерваторії. Однак Київська консерваторія на той час перебувала в евакуації у Ташкенті. Тож Козицький допоміг юнакові влаштуватися до ансамблю пісні і танцю Першого українського фронту. А коли Київська консерваторія поновила роботу у столиці України, Віталій Крейко став її студентом, учнем Левка Ревуцького. Так почався його тривалий композиторський шлях, першою творчою вершиною якого стала опера «Лісова пісня».
1: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
2: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Соціальна реклама. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

Українська класика на Радіо Культура. Станіслав Людкевич.

0: Година класики на радіо «Культура». Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо «Культура» можна слухати онлайн у подкастах. Шукайте канал «Суспільне подкасти» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Ми є на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio та багатьох інших. Радіо «Культура» – просто про культуру. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Лейб Квітко – єврейський письменник. До 1925 року жив і публікувався у Німеччині. З 1934 року жив і працював в Україні. Писав дуже популярні дитячі книжки. Втім, головним своїм твором вважав автобіографічний роман у віршах «Юнге Йорн» «Роки молоді». В час Другої світової війни був членом Єврейського антифашистського комітету. Арештований у 1949-му і у 1952-му розстріляний разом з іншими діячами Єврейського антифашистського комітету. Поезію Лейба Квітка читає Катерина Артеменко.
1: З циклу «Німеччина».

0: І стидно так мені. І гірко. Щорніла ж мати. В чужині... Остид який. Вона блукає. І ні домівки, ні рідні.
1: Поезію Лейба Квітка читала Катерина Артеменко. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Соціальна реклама.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати встрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Радіо Культура.
6: 70 років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерлу» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію, слухайте наживо на українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21.05.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
6: Із появою та запуском GPT-чату тема штучного інтелекту набула нової актуальності. Проте сама ідея мислячих машин набагато старіша, ніж ви могли собі уявити. Ще в 1854 році британський математик Джордж Буль у своїй праці «Закон гедоністичних машин» порівнював розумові процеси людини із роботою механічних пристроїв. Щоправда, тоді ця ідея не мала великої популярності. Лише з появою перших комп'ютерів у 1950-х роках такі дослідники, як Алан Тюрінг та Джон Маккарті, почали розвивати концепцію штучного інтелекту. Тюрінг вважав, що важливим етапом розробки штучного інтелекту є створення систем, які розуміють людську мову, а також взаємодіють із людьми за допомогою неї. Тому у 1950 році він запропонував метод оцінювання інтелектуальної здатності машини, який полягає у визначенні того, чи може машина імітувати розмову з людиною настільки ефективно, що спостерігач не зможе відрізнити машину від людини. Сьогодні цей метод відомий як тест Тюрінга, а програмісти використовують його як один із методів тестування систем штучного інтелекту. Вже в 1956 році, під час проведення літньої школи науки про комп'ютери та автоматичне розпізнавання в Дартмутському коледжі, американський інформатик Джон Маккарті вперше запропонував термін «штучний інтелект». Сьогодні ця зустріч вважається першою конференцією зі штучного інтелекту. Крім цього, Маккарті є одним із головних розробників мови програмування LISP, яка стала основною мовою для розробки систем штучного інтелекту в наступні десятиліття. Обидва дослідники зробили значний внесок для розвитку штучного інтелекту, а їхні ідеї надихали решту вчених на подальший прогрес у цьому напрямі. Сьогодні чат GPT не є крапкою в історії зі штучним інтелектом. Це її продовження. Проте варто пам'ятати, жодна машина не замінить людину, яка має емоції і здатна до емпатії.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка текст

0: Ольга Вернигоренко.
1: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку, про червоні блискучі шаровари. А що ще? Про все це слухайте у подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура. Десята година.
1: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього ефіру Марина Скибало. І в найближчу годину ми з вами матимемо непросту розмову про спецтрибунал. Це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії саме за злочинне рішення розв'язати і вести агресивну війну проти України. З нами на зв'язку посол з особливих доручень МЗС та агент України у Міжнародному суді ООН Антон Кореневич. Дякую дуже, що знайшли час і долучаєтеся до етеру. Я би хотіла почати з, можливо, це наївне питання, тим не менше, як вам працювати з міжнародним правом в цей час? Цей час я маю на увазі, коли воно переживає багато викликів.
2: Дякую за хороше перше запитання. Ну, міжнародне право – це моя робота, це моя професія, це моя спеціальність. Я продовжую вірити у міжнародне право як дієвий регулятор міжнародних відносин. І для мене порушення чи різноманітні маніпуляції і спекуляції не свідчать про відсутність правового регулювання. Тому працюємо, і я переконаний, що для України міжнародне право залишається дуже важливим аргументом.
1: А про що свідчить? Не свідчить про відсутність міжнародного права, а про що свідчить?
2: Воно свідчить про те, що, ну, власне, міжнародне право таке, як і національне право будь-якої держави. Тобто право порушується порушниками завжди, кожного дня. Питання в тому, дійсно, щоб була відповідальність за ці порушення. Отже, наша робота – зробити так, щоб відповідальність за ці порушення міжнародного права мала місце.
1: На сайті президента України я прочитала ось таке речення. Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно розглядати злочин агресії проти України, тому потрібен окремий спецтрибунал, аби закрити цю прогалину в міжнародному праві. З перших днів війни або з перших днів повномасштабки, хто коли, але всі мислять категорією, що має відбутися справедливий суд над Путіним. В той же час ми знаємо, що є міжнародний кримінальний суд. Можете трошки пояснити, для чого конкретно ще такий вимір додається? Чому не може зараз Україна повноцінно звинувачувати, а міжнародні інституції розглядати?
2: Так, ну, ми про це говоримо вже дійсно, починаючи як мінімум з 22-го року, і в тому числі і з радіослухачами, з телеглядачами. Справа в тому, що Міжнародного кримінального суду дуже обмежена можливість здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії. Так, а злочин агресії, власне, це злочин початку і ведення агресивної війни. Справа в тому, що щоб МКС мав можливість здійснювати цю юрисдикцію щодо саме цього злочину, потрібно, щоб була наявна одна з двох умов. Або обидві держави мають бути державами-учасницями Римського статуту Міжнародного кримінального суду і державами, які ратифікували Кампальські поправки про злочин агресії, так, а зараз це 45 держав світу, або ж ситуацію на розгляд Міжнародного кримінального суду має передати Рада безпеки ООН. У нас з вами зрозуміло, що ні першої, ні другої обставини не буде ближчим часом, так, ну, впродовж років, і ми це чудово розуміємо. Тому юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії проти України заблокована. І це позиція не тільки України, а це позиція всіх наших міжнародних партнерів, які з нами працюють з метою якнайшвидшої початку діяльності спеціального трибуналу. Тому, маючи таку ситуацію, коли Міжнародний кримінальний суд не може здійснювати свою юрисдикцію щодо цього злочину, ми вирішили рухатися шляхом, по суті, доповнення Міжнародного кримінального суду в тому сенсі, що створити окремий спеціальний трибунал, який не буде заміняти МКС, так, який буде реально його доповнювати, в тому сенсі, що він працюватиме, матиме предметну юрисдикцію щодо одного злочину, злочину агресії проти України. В той час, коли МКС продовжуватиме здійснювати юрисдикцію щодо злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вчинених під час російської агресії проти України.
1: Так, я звернула увагу, що Росія вийшла з угоди по Міжнародному кримінальному суду. Росія, так розумію, не має нічого спільного з Римським статутом, та, який допоміг би нам її звинуватити. І певний орган ООН уповноважений не може через блокування Росії також допомогти нам почати звинувачення Росії. Тобто виходить, що Росія може впливати на те, щоб не бути засудженою, правильно?
2: Виходить так, що таким чином побудована післявоєнна, після Другої світової війни архітектура міжнародних відносин. Так, не ми з вами це будували, але ми з вами працюємо з цими наслідками. По суті, держава, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вона може заблокувати будь-які рішення в системі Організації Об'єднаних Націй, які будуть їй неприємні, які будуть створювати для неї зайві проблеми. Тому система ООН, на жаль, не дієва в питанні забезпечення відповідальності для Російської Федерації. Зокрема, тому і спеціальний трибунал, так? Ми створюємо не на платформі ООН, так, а на платформі під егідою Ради Європи. Але це трошки вже інші вочевидь питання. І так, безумовно, так само і Римський статут Міжнародного кримінального суду, як багатосторонній міжнародний договір, він не створює зобов'язань для третіх держав. В стандартний принцип міжнародного права пакта терціс, а міжнародні договори не створюють зобов'язання для суб'єктів, які не є їх учасниками. Тому, власне кажучи, так, в Російської Федерації є певний набір, щоб намагатися уникнути своєї відповідальності. Але Україна, звичайно, не сидить на місці, не сидить без діла, і ми намагаємося шукати альтернативні шляхи для забезпечення відповідальності Російської Федерації. І, зокрема, ось щодо створення спеціального трибуналу, так, ми таку модель, такий варіант знайшли. Ми рухаємося до, власне, початку роботи спеціального трибуналу. Тому я думаю, що в тій ситуації, в якій ми є, ми активно і ефективно знайшли альтернативні опції, які нам дозволяють притягнути Російську Федерацію до відповідальності.
1: Я собі уявляю, я завчасно прошу вибачення, якщо мої питання будуть надто наївними, але я хочу зрозуміти все правильно. Тобто, після Другої світової війни з'явився певний порядок, міжнародне право, який передбачає, що якщо ти не є, не погоджуєшся з тим, щоб ратифікувати в себе цінності Римського статуту і положення, і права, які він передбачає, ти виходиш і продовжуєш бути в цей же час частиною ООН, на тебе ніхто не може вплинути, да, як Росія. Вона продовжує і тут блокувати. Тобто той факт, що зараз з'являється цей інструмент в нас новий, це вже про те, що ми намагаємося зробити нову якусь архітектуру міжнародного права? Чи це такий ситуативний, єдиний можливий варіант?
2: Ну, я би все-таки про ООН, знаєте, сказав би, що тут, напевно, колеги, які працюють у Нью-Йорку, в нашому постійному представництві про Організацію Об'єднаних Націй, мають коментувати це питання. Тематика ООН, вона не є тою, над якою я працюю як директор департаменту міжнародного права МЗС. Але разом з тим, у нас є 5 держав постійних членів Ради безпеки ООН, так, які відповідно можуть блокувати рішення проти себе. Тому я би не зводив це все в абсолют, як ви це поставили у запитанні чи в вашій тезі. Так, це скоріше стосується оцих 5 держав, які дійсно мають такі повноваження відповідно до тексту статуту Організації Об'єднаних Націй. А ми ж говоримо про те, що коли ми знаходимося у такій ситуації, ми маємо шукати альтернативи. Ми не маємо опускати руки, маємо шукати легітимні, ефективні шляхи, щоб забезпечити відповідальність Російської Федерації. Як нам видається, а разом з нами так само це видається нашим міжнародним партнерам, в рамках і під егідою Ради Європи, як найбільшої європейської регіональної міжнародної організації на сьогодні, ми можемо створити такі механізми забезпечення відповідальності. Свідченням тому є спеціальний трибунал, свідченням тому є реєстр збитків, свідченням тому є комісія компенсаційна і майбутній компенсаційний фонд. Так, всі ці інструменти, вони створені саме під егідою Ради Європи. Тому ми скоріше говоримо про те, що коли одна з частин архітектури міжнародної безпеки, так, і міжнародного права не дає відповіді на наше запитання, так, і не забезпечує те, що нам потрібно, це не означає, що не може бути іншого елементу, який це забезпечить.
1: Нагадаю всім слухачам і слухачкам Радіо Культура. Ми сьогодні говоримо з послом з особливих доручень МЗС та агентом України у Міжнародному суді ООН. Антон Кориневич з нами на зв'язку. За мить ми продовжимо.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: В Офісі Президента повідомили про завершення основного юридичного етапу роботи над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України. І, власне, зараз цей трибунал проходить зі стадії політичного рішення до практичного запуску. Що це означає, практичний запуск?
2: Це означає, що наразі у нас опрацьовані всі правові підстави, так, всі установчі документи для того, щоб спеціальний трибунал розпочав свою діяльність. Тобто юридична основа закладена, зараз ми знаходимося на етапі, по суті, практичної імплементації всіх цих рішень. До прикладу, так підписана угода про створення спеціального трибуналу між Україною та Радою Європи. Разом з нею підписаний статут спеціального трибуналу, який є невід'ємною частиною угоди про створення трибуналу між Україною та Радою Європи. Ратифіковані обидва документи Верховної Ради України, 323 голоси за, всі фракції за, 0 утрималося, 0 проти, конституційна більшість. І наразі ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше був прийнятий третій складовий елемент архітектури правової створення спеціального трибуналу – це розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу. І ми сподіваємося, що вже скоро, зокрема у травні, у нас буде можливість, щоб ця угода була прийнята на міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи як найвищого органу Ради Європи у Кишиневі. Тому саме для того ми наразі і працюємо.
1: Угу. Ну, та, я бачу в новинах, всі очікують 14-15 травня, коли саме в Кишиневі Ради Європи зробить цей наступний крок до запуску, укладе угоду про керівний комітет. І, власне, тут уточнюється, що намір приєднатися вже підтвердили 20 держав – Австрія, Велика Британія, Ісландія, Іспанія, Естонія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Польща, Португалія, Франція, Хорватія, Швеція та Україна. Яким має бути ідеальний склад держав, які долучаться? Як потрапляли ці держави в це коло і що означає їхня кількість?
2: Ви знаєте, я не думаю, що варто говорити про якийсь ідеальний склад держав, ну, бо є вчення про ідеальну сукупність, але ми все-таки ж про юриспруденцію говоримо. В нас, коли ми працювали над створенням спеціального трибуналу у Core Group, так, в коаліції, по суті, так, в робочій групі по створенню спеціального трибуналу було 40 держав, так? Наразі у нас ми бачимо, що 20 держав підтвердили свій намір долучитися як держави-засновниці до цієї розширеної часткової угоди про керівний комітет спецтрибунал. Це насправді дуже хороші цифри, тому що зрозуміло, що це все серйозні політичні рішення держав, які приймаються на найвищому рівні. Як правило, такі рішення, ну, вони дійсно вимагають часу, і на це знов ж таки витрачається час і зусилля. Тому в нас була одна дуже важлива умова, яку ми вже подолали, і це дуже важливо для того, щоб мати фізичну, юридичну, технічну можливість поставити розширену часткову угоду на порядок денний засідання Комітету міністрів Ради Європи. Нам треба було набрати мінімум-мінімум у 16 держав-членів Ради Європи, які би от повідомили про свій намір долучитися до розширеної часткової угоди про керівний комітет. Наразі ми маємо так 19 держав Ради Європи і 20-ту державу Коста-Ріку. Ми сподіваємося і віримо, що незабаром ми матимемо більше таких держав, бо час у нас ще є, так, і ми знаємо, що декілька держав ще будуть долучатися до цього процесу. Тож починати і приймати розширену часткову угоду з такими цифрами – це абсолютно прийнятно. Знову ж таки, після прийняття розширеної часткової угоди вона залишається відкритою для всіх держав з різних континентів, без будь-яких обмежень, які зможуть долучитися до цієї угоди на будь-якому етапі. Тобто після 14-15 травня в Кишиневі нічого не закривається, так, жодне вікно можливостей для жодної держави, будь-яка держава світу зможе долучитися до цього механізму. Але необхідний мінімум ми вже зібрали, і це, скажу ще раз, для нас найголовніше, в нас немає жодних підстав і жодних проблем, жодних перепон для того, щоб поставити в порядок денний в Кишиневі прийняття розширеної часткової угоди про керівний комітет спецтрибуналу. І ми віримо, що насправді прийняття розширеної часткової угоди – це стане такий собі от один з ключових моментів і елементів саме цього міністерського засідання у Кишиневі 14-15 травня.
1: Що може стати на заваді державам долучитися до цього документу?
2: Юридично нічого.
1: Що їх лякає, що обмежує це бажання? Ви розумієте?
2: Юридично нічого.
1: Так.
2: Питання зараз, все питання полягає у політичній волі. Так, оце от відомо вам political will. Хтось цю політичну волю висловлює швидше, хтось довше, хтось, можливо, так якось може чогось очікувати, але разом з тим. Тобто ми віримо і сподіваємося, що у нас членами цієї угоди буде значна кількість держав з різних регіонів світу, так, не тільки з регіону Ради Європи. Тож ми чекаємо збільшення цієї кількості. Маємо 20, але чекаємо на більшу цифру.
1: Дякую. Давайте ще поговоримо трошки про те, що таке злочин агресії, бо спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, як саме це визначається, про що йтиметься?
2: Ну, по-перше, почнемо з того, так, про що ми вже говорили, що злочин агресії – це, по суті, злочин початку та ведення агресивної війни. Тобто це коли ти нападаєш на іншу державу у порушення тих норм і принципів міжнародного права, які діють на певний момент в часі. Так, те, що зробила зараз, зокрема, Російська Федерація. Злочин агресії – це є елітарний злочин. Тобто за нього можуть бути притягнуті до відповідальності представники вищого політичного та військового керівництва держави за те, що вони віддають, віддавали і продовжують віддавати наказ на вчинення агресивної війни. В нашому випадку злочин агресії особливо важливий, тому що якби не злочин агресії Росії і російського керівництва в 2014 році вчинений, то ми би, як українці, ми би, як Україна, не знали би жодного воєнного злочину, так, чи злочину проти людяності, вчиненого на нашій території. Тобто у нас, якби не злочин російської агресії, жодного іншого найтяжчого міжнародного злочину вчиненого не було б. Ну і злочин агресії, він таким чином, за висновком ще Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, він акумулює в собі все зло інших найтяжчих міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів, бо він є тим, що їх спричиняє. І по суті відповідальність за злочин агресії – це відповідальність за війну як таку, за всю війну і за кожен конкретний її епізод та елемент. Опубліковані на сайті Верховної Ради угода про створення спецтрибуналу українською мовою, статут спеціального трибуналу українською мовою, тому для бажаючих і охочих є можливість проаналізувати ці документи і побачити, як, власне кажучи, буде працювати спецтрибунал.
1: Україна не є першою державою, на яку напала Росія або почала вести агресивну війну. Чи є аналогічні інструменти в інших держав, чи ми розробляємо їх першим?
2: Інших інструментів інших держав немає, і ми, як громадяни України і як юристи уряду України, працюємо для забезпечення відповідальності для України і за злочин агресії проти України. Ми вважаємо, що спеціальний трибунал має бути створений, оскільки не можна залишати без уваги і без належної правової відповіді злочин агресії проти України. Так, це найбільша війна у світі після Другої світової. І ми наразі в нашій роботі не говоримо про мультиплікацію чи поширення цього досвіду на інші ситуації. Це не наша компетенція. Наша компетенція – забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України.
1: Посол з особливих доручень МЗС та агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кореневич. Сьогодні є гостем Радіо Культура. Ми за мить продовжимо цю розмову.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Говоримо ми про спецтрибунал, міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії саме за злочинне рішення розв'язати і вести агресивну війну проти України. Гостем є Антон Кореневич, посол з особливих доручень МЗС та агент України в Міжнародному суді ООН. І я би хотіла дізнатися, кого саме буде притягнуто до відповідальності цим трибуналом? Хіба вже іншими шляхами? Їх не можна притягнути? І хто ці люди?
2: Ну, безумовно, щодо суб'єктів відповідальності, так, то кого притягати до відповідальності, вирішуватиме сам трибунал. Це роль суду, це роль суддів, тому, безумовно, ніхто не буде підміняти трибунал, і наразі ми достеменно, ні ми, ні хто-небудь інший в світі не може сказати, так, хто конкретно буде суб'єктом відповідальності у спеціальному трибуналі. Разом з тим є декілька, я думаю, речей, які дійсно важливі є для розуміння. Спеціальний трибунал, він матиме предметну юрисдикцію щодо індивідуальної кримінальної відповідальності щодо злочину агресії. Тобто він судитиме фізичних осіб, людей. Він не судитиме державу. Так, для відповідальності держав є інші органи, міжнародні судові. Спеціальний трибунал займатиметься саме індивідуальною кримінальною відповідальністю і тільки за злочин агресії. Тому що за інші злочини, для забезпечення відповідальності за їх вчинення, у нас вже є теж інші. І міжнародні, і національні судові органи.
1: Тобто тільки за злочин агресії це означає все, що пов'язано з прийняттям рішення розпочати повномасштабну...
2: І ведення. Прийняття рішення і ведення агресивної війни. І планування, і прийняття рішення, і ведення агресивної війни. Все, що з цим пов'язано. Але так, тільки один злочин. Але злочин, як ми бачимо, всеохоплюючий. Тепер, як я зазначив, злочин агресії – це злочин елітарний. Тобто, за нього можуть бути притягнуті до відповідальності тільки ті особи, які реально, фактично в стані надавати накази на ведення агресивної війни. Тобто, як правило, це представники політичного та військового керівництва держави. Тобто, це не може бути рівень, там, скажімо, солдата, чи єфрейтора, чи лейтенанта. Так? Для них є відповідальність за інші злочини, до прикладу, за воєнні злочини. Але за злочин агресії має відповідати тільки верхівка. Тому, коли ми напрацьовували модель створення спеціального трибуналу, то ми говорили про те, що, ймовірно, це можуть бути 20 плюс осіб. Так? Тобто 20 з невеличким лишком осіб, які можуть бути відповідальні за вчинення цього злочину. Але, знову ж таки, це лишень неформально, неофіційно ми можемо про це говорити. Ми жодним чином не можемо втручатися і не будемо втручатися у майбутню предметну діяльність спецтрибуналу. Так, спецтрибунал сам це все вирішить без нас. Відповідно, так само у спеціального трибуналу немає і не буде жодних обмежень щодо притягнення до відповідальності фізичних осіб громадян різних держав. Тобто це не мають бути тільки громадяни Російської Федерації. Тому що спеціальний трибунал не стосується виключно російської агресії. Так, тому що це вже буде, ми не можемо сказати, так, яка агресія, це трибунал має вирішити. Тому в нього предметна юрисдикція щодо злочину агресії проти України. А хто вчинив цей злочин? Чи це тільки вище політичне військове керівництво Росії? Чи це також вище військове і політичне керівництво Республіки Білорусь, наприклад? Чи це також вище військове і політичне керівництво, скажімо, Корейської Народної Демократичної Республіки чи інших держав? Це все вирішуватиме спецтрибунал. Будь-яких обмежень щодо притягнення до відповідальності по принципу національності, так, по принципу того, чиїм громадянином є певна особа, не буде. Так, головне, що ця особа мала вчинити злочин агресії проти України.
1: Цікаво також, в моєму уявленні Україна мала знати, кого конкретно вона хоче засудити і надавати списки людей, які мають понести відповідальність. Ви кажете, що це працює не так і трибунал має сам з'ясувати. Як виглядає цей механізм?
2: Ви, здається, трошки не так розумієте юридичну матерію. Україна подає і подаватиме списки, але це робитиме не МЗС на етапі створення спецтрибуналу, а Офіс Генерального прокурора, коли трибунал буде створений в рамках відповідної передачі матеріалів. Я зовсім не сказав, що Україна нічого не передаватиме. Я кажу, що я, як юрист, який працює на уряд, на міністерство, яке відповідає за процес створення спецтрибуналу, я не можу вирішувати, хто є відповідальною особою. Це не тільки я в Києві, так? Це так будь-хто в Лондоні, в Оттаві, в Нью-Йорку, в Вашингтоні. Це всюди в світі так. Потім, коли спеціальний трибунал запрацює, відповідно, Офіс Генерального прокурора України, можливо, Служба безпеки України, можливо, інші органи, звичайно, передаватимуть йому інформацію. Але ми створюємо орган, який має предметну юрисдикцію щодо злочину, а не орган, який вже на етапі створення, ми в Києві кажемо, має засудити громадянина А, громадянина Б, громадянина С. Ми можемо це презюмувати. Вочевидь, це так само презюмують і розуміють наші міжнародні колеги, але ми не можемо це казати відкрито, бо ми не можемо говорити про рішення трибуналу до того, як воно прийнято. Тепер є ще один важливий момент, тому тут дуже важливо не поєднувати речі, які юридично є різним по природі. Так, тепер ще один момент. У нас з липня 23-го року у Гаазі, в штаб-квартирі Євроюсту, діє міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine, ICPA, який об'єднує слідчих і прокурорів з декількох держав Європейського Союзу та України, які щомісяця зустрічаються і разом працюють в Гаазі щодо координації національних розслідувань злочину агресії проти України. І це означає, що в момент, коли спеціальний трибунал запрацює, він запрацює не з нуля, не буде в нього табула раса, так, без будь-якого підґрунтя, а йому передаватиме інформацію, матеріали як Україна, так і держави, які працюють у цьому ICPA разом з Україною. Тому, безумовно, ми, як громадяни України, можемо розуміти, кого ми хочемо бачити суб'єктом відповідальності в спеціальному трибуналі. Я можу це сказати, так, це Путін, Герасимов, Шойгу, Лавров і інші негідники. Але вирішувати це будуть судді, а не я, тут на радіопередачі.
1: Так, це дійсно дуже складна тема. Ми говоримо про міжнародний спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Тому дуже дякую вам за пояснення. І давайте поговоримо ще й про те, чи є якась реакція на це зі сторони Росії, чи ви, можливо, її споглядали, бо одним з етапів роботи над цим процесом було набрати 16 країн, які долучаться до створення спецтрибуналу, і в нас вийшло, є 20 вже, і я міркую над тим, що якщо цей інструмент дійсно буде ефективним, то Росія має усіляким способом намагатися завадити його існуванню, і було б логічно передбачити, що вона би втручалася і намагалася намагається блокувати в будь-який можливий для неї спосіб можливість іншим країнам долучатися. Чи вам щось про це відомо? Чи ви спостерігаєте якісь взагалі реакції з того боку?
2: Ви знаєте, ми спостерігаємо реакції, і знаєте, є в дипломатії речі, про які дійсно не варто говорити публічно, ну хоча б до певного моменту, так. Але те, що можу сказати, це що абсолютно очевидно і точно Російську Федерацію ця ініціатива турбує, хвилює, і вона намагається наявними в неї можливостями та інструментами впливати на те, щоб це або затягувалося, або, відповідно, не мало практичного результату. Знову ж таки, з вашого дозволу деталі ми опустимо, але так, звичайно, Російська Федерація стурбована цією всією ситуацією. І ми з вами розуміємо, чому так, тому що ми розуміємо, хто, вочевидь, буде головними суб'єктами відповідальності спецтрибуналів, так? Хоча не нам з вами це вирішувати, але ми можемо це зрозуміти. Це, я думаю, що common sense, так би мовити. І плюс до того ж всього, по суті, це перший трибунал за 80 років після Нюрнберзького і Токійського, який матиме предметну юрисдикцію щодо злочину агресії. Так, як оцього от основоположного міжнародного злочину. Я впевнений, що Російську Федерацію це все турбує, а далі, я ж кажу, далі ми знаємо, що вони роблять, але ми, безумовно, протидіємо їм всіма наявними і можливими способами.
1: Ну, якщо я правильно розумію, то найближчі новини з цього приводу нам варто очікувати 14-15 травня і очікувати їх варто з Кишиневу.
2: Так, безумовно. Ми сподіваємося на те, що у нас у Кишиневі 14-15 травня буде прийнята розширена часткова угода про керівний комітет спецтрибуналу. Це буде дуже важливий крок вперед, дуже великий крок вперед на шляху до початку роботи спецтрибуналу. Це не означатиме завершення роботи, так? Ну, так воно сталося в міжнародному праві, що всі процедури, вони потребують часу, вони не є такими, знаєте, дуже швидкими, як хотілося би нам з вами, але разом з тим, так? Це не буде завершення шляху, але це буде важливий момент і важливий етап. Після цього держави, зокрема і Україна, вони почнуть здійснювати свої внутрішні державні процедури по приєднанню до цієї розширеної часткової угоди. Хтось це робитиме через парламент, через ратифікацію. Наприклад, так це робитиме Україна. Так ми робитимемо це через закон України про приєднання. А це те саме, що ратифікація, по суті. Хтось, як, наприклад, Республіка Польща, буде приймати постанову уряду, Кабміну, так, про долучення до розширеної часткової угоди. Тобто в кожної держави процедура буде своя. І вона залежить від того, які правила записані в правовій системі цієї держави. Але так, після 14-15 травня ми перейдемо на етап вже внутрішньодержавних процедур держав на надання згоди на обов'язковість цієї розширеної часткової угоди. І відповідно це дозволить нам якнайшвидше говорити про фізичне створення керівного комітету спецтрибуналу, а керівний комітет, по суті, буде по великому рахунку асамблеєю держав-учасниць, так, тобто органом, який прийматиме всі основоположні рішення щодо діяльності спецтрибуналу. Бюджет, технічні аспекти, адміністрування, вибори прокурорів, вибори суддів. Все це робитиме, власне кажучи, керівний комітет, про який і є ця розширена часткова угода, яку, ми сподіваємося, Комітет міністрів Ради Європи прийме у травні у Кишиневі.
1: З огляду на те, що багато країн мають ратифікувати на своєму рівні певну кількість документів і пройти через процедури, чи є розуміння, коли може безпосередньо запрацювати такий спецтрибунал?
2: Звичайно, що тут дуже важко конкретно говорити про час і взагалі в міжнародному праві про часові проміжки, знаєте, говорити досить складно, тому що не все залежить від тебе, так? Залежить від інших держав, від їх правової системи. І як ти можеш бути впевнений, так, ну скільки це часу забере в держави А, в держави Б, в держави С, так? Це справді дуже-дуже важко передбачити. Але, звичайно, що ми, як Україна, ми завжди все робимо, щоб максимально пришвидшити всі ці рухи. І ми сподіваємося, що хороші новини щодо спецтрибуналу у нас ще будуть, зокрема, в цьому році, так? І що вже наступного року у нас може бути якась важлива теж така епохальна віха у його роботі. Але, знову ж таки, тут загадувати це є справа невдячна і, направду, важко. Подекуди ж ми не знаємо, як у нас в Україні щось запрацює, хоча це залежить тільки від волі однієї держави. Так, а тут ми говоримо про більше, ніж 20 держав і про те, коли в кожній з них пройдуть певні внутрішньодержавні процедури. Це справді не просто, але ми, як урядова команда України, ми будемо надалі працювати для того, щоб все це відбувалося якомога швидше.
1: Для всіх, хто слухає Радіо Культура, нагадую, посол з особливих доручень МЗС та агент України в Міжнародному суді ООН Антон Куриневич з нами на зв'язку.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Давайте поговоримо про відповідальність, бо ідея, потреба створити спецтрибунал, міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за злочини і рішення, пов'язані з розв'язанням і веденням агресивної війни проти України, і з'явилося через те, що в Росії є інструменти, як уникати відповідальності. Що з'явилось нового, аби все-таки цю відповідальність можна було повернути і Росія її визнала? Бо ми говоримо, що та буде конкретна людина, і, наприклад, спецтрибунал цю конкретну людину вважає винною, спираючись на міжнародне право. Чим цей спецтрибунал і його рішення стануть більш дієвими?
2: Я би не сказав, що з'явилося щось нове. Я би, напевно, це просто окреслив інакшим чином, що сформувалося абсолютне розуміння у наших ключових міжнародних партнерів, що не може не бути створений спецтрибунал. Що цей злочин агресії є таким масштабним, таким системним, таким значним, що залишити його без правової відповіді просто неможливо. І тому, власне, і почалися шляхи пошуку побудови моделі спецтрибуналу, так, по суті, за межами, скажімо, тієї ж Організації Об'єднаних Націй, так, розуміючи, що там це зробити буде неможливо. Тому я думаю, що певним чином оце розуміння, воно було сформоване. Відверто кажучи, нас не дуже цікавить згода і прийняття Росії. Тобто це нікого не цікавить, що Росія буде думати. Справа в тому, що спецтрибунал має юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, зокрема, коли він вчинений на території України. Тобто згода якоїсь іншої держави не потрібна. Так, і знову ж таки, це може бути не тільки Росія, не тільки її громадяни можуть притягатися до відповідальності. Тому, якщо Росія почне говорити про мантру, що ми не давали на це згоди, то, власне кажучи, тут їх згода і не передбачалася. Це не є необхідною умовою. Ми знову ж таки говоримо про принцип територіальності, так, вчинення злочину агресії, що зачіпає територію України, як основу для юрисдикції спецтрибуналу, а не принцип національності, так, принцип громадянства і виконавців злочину. І в спецтрибуналу дійсно буде дуже багато характерних рис, які насправді мало не вперше ми зможемо побачити у діяльності міжнародних судових органів. До прикладу, спецтрибунал зможе працювати повноцінно in absentia. Так, тобто спеціальний трибунал може не тільки видавати ордери на арешт, а й повноцінно засуджувати особу з вироком in absentia, тобто в порядку заочного провадження. Це те, що зараз не може зробити жоден міжнародний судовий орган світу. Тобто людина сидить в Москві, в Бардіхі чи в Ростові, але вона отримує вирок спецтрибуналу, що він злочинець чи вона вчинив чи вчинила злочин агресії проти України і засуджена на 20-30 років. До прикладу, так, тобто це вже не тільки ордер на арешт, а ордер на арешт – це ще презумпція винуватості, так, що треба довести це все. А відповідно, це вже вирок, доведений у визнаному міжнародному судовому органі. Тому от мені видається, що якраз можливість спеціального трибуналу працювати in absentia повноцінно, аж до повноцінних вироків – це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу і те, чого раніше не було у інших міжнародних судових органів.
1: Цікаво, як це вплине на життя людини, яка сидить, як, наприклад, ви навели в Ростові.
2: Ця людина не зможе їздити в держави, які співпрацюють з спецтрибуналом, тому що вони будуть її затримувати і передавати її в тюрму.
1: Так, тут ми повертаємося знову до тих 20 країн, які вже долучилися і, можливо, ще продовжують долучатися, так?
2: Так, безумовно. Тобто це все має роль тоді, коли ми говоримо про те, що держави будуть співпрацювати з спецтрибуналом і виконувати його рішення.
1: Не можу не звернути.

0: звернути увагу, дивлячись на цей список держав, що тут переважно країни Європейського Союзу, а там або Ради Європи, і Коста-Ріка. Можете пояснити, чому вона доєдналася, ця країна, або чому тільки вона за межами?
1: Ми сподіваємося, що це не тільки вона, що буде більше. Ми для цього постійно працюємо. Коста-Ріка – держава, яка поважає міжнародне право, партнер України. Коста-Ріка активно брала участь у роботі коргруп по створенню спеціального трибуналу. Тому ми дуже раді і тішимося з того факту, що Коста-Ріка з нами у цій ініціативі.
0: З огляду на те, що ми говоримо з вами в етері Радіо Культура, чи ви бачите, яким чином культура могла посприяти тому, що інші країни долучаються чи не долучаються? Чи є у нас якісь зрозумілі об'єднувальні фактори?
1: Я думаю, що безумовно, тому що насправді ж спецтрибунал – це не тільки про право і не тільки про відповідальність. Це про певні моральні основи і принципи. Так, ну тобто, найбільша агресивна війна після Другої світової – це ж неприйнятно не тільки для України, так? І неприйнятно не тільки для європейських держав, це ж неприйнятно для держав різних регіонах світу. Тому мені видається, що саме через оцей наратив і оцей сигнал про те, що, ну, тобто, якщо зараз цю агресивну війну залишити без відповіді, то це, ну, приведе до величезної шкоди всьому, на чому побудований сучасний світ, сучасні цивілізовані міжнародні відносини, і в тому числі, які базуються на культурі, безумовно. Тому це насправді набагато глибше, ніж правова матерія і матерія відповідальності. Це про світоустрій. І світоустрій, який не має дозволяти таких речей. Тому я думаю, що культура в цьому аспекті, навіть якщо здається, що вона прямо не застосована, так чи прямо не має якогось значення безпосередньо, це є дуже важливий теж інструмент. Бо зрештою, якщо ми хочемо жити у міжнародному співтоваристві, яке в тому числі поважає культуру, культурний обмін, культурні цінності, то такі агресії в цьому світі точно не місце.
0: Про те, як ми маємо вибудувати новий світ, новий в тому числі і з точки зору міжнародного права, пропоную поговорити і в наступній частині нашої розмови, яка буде завершальною. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що посол з особливих дорученням ЗС та агент України в Міжнародному суді ООН нині є гостем Радіо Культура. Антон Кореневич його звати.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Ми почали цю розмову з того, що недостатньо інструментів, які допоможуть вирішувати актуальні проблеми для світу. І так, власне, і з'явився спецтрибунал. Тим, хто щойно долучився, я нагадую, що це міжнародний механізм, який має притягнути до відповідальності вище військове політичне керівництво Росії саме за злочини, рішення розв'язати і вести агресивну війну проти України. Чи пам'ятаєте ви момент, людину, яка сказала, що має з'явитися саме така форма нова? Чи в який спосіб народилася ідея?
1: Так, безумовно, це був кінець лютого 2022 року, 28 лютого, коли наш другий колега, професор Філіп Сенц, написав опед у Financial Times «Час створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України». Тому що цей злочин не може залишатися так без належної правової відповіді. І, по суті, саме з цього опеду Філіпа і почалася активна міжнародна робота. Спочатку на різноманітних адвокаційних майданчиках, в експертному середовищі, ну, а потім безпосередньо вже теж в рамках коргруп. Тому саме Філіп, саме його ідея, відповідно, вона і, по суті, дала старт цій ініціативі.
0: Цікаво, що майже на початку повномасштабки воно зародилося як ідея цього спецтрибуналу. Я міркую над тим, що в Росії є багато механізмів, як втручатися в справи інших країн. Ну, один з них – це корупція. І відтак цікаво дуже, чи є розуміння того, в який спосіб обираються, контролюються, чи забезпечується доброчесність людей, які будуть виносити рішення.
1: Це все прописано в статуті спецтрибуналу, це все прописано в розширеній частковій угоді про керівний комітет спеціального трибуналу, яку, ми сподіваємося, зараз буде прийнято у Кишиневі у травні. Це все буде прописано в правилах процедури і доказування спеціального трибуналу. Тобто, як правило, питання корупції, доброчесності, скажімо так, в солідних міжнародних органах правосуддя не стоять. Це, скоріше, питання, які належать національним правовим системам, на жаль. Так, але безумовно, найвищі критерії і моральні, і професійні до всіх осіб, які працюватимуть в спецтрибуналі, вони закладені на всіх щаблях. Тобто в наших установчих документах спецтрибуналу знайшли своє виявлення всі найкращі сучасні міжнародні стандарти усіх до цього створених органів міжнародного кримінального правосуддя. Тому я сподіваюся, що в цьому аспекті жодних питань не буде.

0: Та з огляду на те, що це міжнародна організація буде. Я хочу розуміти, в який спосіб підбираються судді, який механізм, квота по країнах, квота по кваліфікації, квота по досвіду, чи які критерії?
1: Квота по кваліфікації і досвіду, буде опублікована розширена часткова угода, так і опублікований статут, там це все є. Держави, які будуть членами керівного комітету, зможуть запропонувати кандидатів на суддів спеціального трибуналу, які можуть представляти будь-яку країну. Так, і безумовно, ці судді мають бути дуже висококваліфікованими, морально орієнтованими юристами, фахівцями або в національному кримінальному праві, або в міжнародному кримінальному праві, найвищого авторитету, який тільки може бути. Тому всі ці процедури записані, громадянин будь-якої держави може стати суддею спеціального трибуналу, так само, як і прокурором спеціального трибуналу.
0: Хочу запросити вас в уявну ситуацію, що минуло достатньо часу і ми отримали достатньо підтримки від різних країн, які долучилися до трибуналу. І був, наприклад, винесений вирок Володимиру Путіну. Ви вірите, що це можливо?
1: Так, але я пропоную їсти слона по частинам.
0: Я хочу зрозуміти, що конкретно відбуватиметься в цьому випадку.
1: Я пропоную спочатку побачити будиночок в Гаазі, в якому працюватимуть люди. Тобто зараз, от мені здається, треба створити цей спеціальний, завершити створення, так, для того, щоб він почав працювати. Оце головне. А далі, безумовно, я вірю в те, що і ця особа, і інші фізичні особи з числа керівництва Російської Федерації обов'язково матимуть такі вироки. Слухайте, це historical record. Тобто ти закінчуєш своє земне життя, визнаним міжнародним злочинцем. Ти не собиратель земель, ти не цар. Ти злочинець, якого вдруге, по суті, за 80 років після нацистів засудили за цей злочин. Ну, така собі історія.
0: Угу. Так, в масштабах світу, а в масштабах країни, де ти сам впроваджуєш інформаційну політику, це буде лунати інакше, то виходить...
1: Можливо, але, бачите, тут, напевно, я все-таки працюю з міжнародним правом, я юрист-міжнародник. Мене не дуже цікавить, що відбувається в Росії і що думають росіяни. Ось, я впевнений, що інших колег, які працюють в інших галузях, напевно, це більше цікавить. Тому оцей от historical record його для світу, так, для історії світової, для мене набагато важливіше, ніж думка в якомусь російському місті про те, хто він такий.
0: Я також звернула увагу, точніше, хочу нагадати, що Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна ще в 23-му, здається, так, якщо я не помиляюся.
1: Так, 17 березня 23-го року.
0: Це вплинуло на те, що президент Російської Федерації не може виїжджати за межі країни чи певних країн, які підтримують його політику, правильно?
1: Ну, це вплинуло на те, що він для багатьох став нерукостисканний, тому що він є ймовірним міжнародним злочинцем, обвинуваченим у вчиненні воєнних злочинів. І держави мають зобов'язання його затримати, держави-учасниці Римського статуту, коли він знаходитиметься на їх території.
0: До речі, в списку держав, які нас підтримали, немає Сполучених Штатів, правда?
1: Наразі немає, але якщо Сполучені Штати долучаться до цього процесу, ми будемо дуже раді їх поверненню у цей процес, бо до березня 25-го року вони були активними учасниками кор-груп.
0: Так, хочу згадати дату, в якій червона доріжка була розіслана перед трапом російського літака для президента. Чи це не березень?
1: Я, знову ж таки, ми говоримо з вами сьогодні про міжнародне право, відносини США і Росії. Зараз навряд чи можна коментувати з точки зору міжнародного права.
0: Дякую дуже. Дякую за вашу експертизу, дякую за вашу роботу і дякую за те, що намагаєтеся повернути нам віру в справедливість, певно. Хоч вам не дуже подобається все, що не є достатньо юридичним.
1: Ні, дякую вам. Та просто мені здається важливо розуміти юридичні аспекти, і ми завжди раді говорити про ці складні речі простими словами, для того, щоб дійсно, зокрема, і у слухачів, у глядачів було правильне розуміння того, що і як ми створюємо. І жодним чином мені би не хотілося, щоб складалося враження, що Україна когось кудись не подала, так, чи ще щось не зробила. Повірте мені, Україна працює 25/7 для того, щоб всі ці процеси були ефективно завершені якнайшвидше.
0: Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС та агент України в Міжнародному суді ООН, був нині гостем студії Радіо Культура. Ви можете прослухати цю розмову в нашому додатку «Суспільне», або ви можете зайти на сайт Радіо Культура і знайти її за датою або за прізвищем, наприклад, Антон Кориневич. Буде достатньо для того, щоб послухати все ще раз і зрозуміти ще краще. Антоне, дуже дякую вам.
1: Дякую вам. На все добре.
0: До побачення.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура».

І якось на майданчику аргентинського футбольного клубу відбувся танцювальний фестиваль. Виконання традиційного танго в обробці П'єццоли справило вибуховий ефект. Танцюристи і глядачі розділилися на два непримиренні табори. Одні гнівно залишили майданчик, інші підійшли ближче послухати незвичну музику. Велике перетворення танго розпочалось.

0: Астор П'єцолла. Весна. Із циклу «Пори року в Буенос-Айресі». Вислухали проєкт «Весна у класичній музиці». Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
6: Найкращі казки на Радіо Культура. Від сучасних авторів до народних казок, які ми всі знаємо з дитинства. Слухайте подкаст «Суспільні казки» на улюблених подкаст-платформах.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіокультура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Російська армія атакувала вночі Харківщину, Дніпропетровщину та Одещину. А вранці війська РФ атакували дроном маршрутку у Херсоні. Є загиблі та поранені. Укрзалізниця змінила правила повернення квитків. Про це та інше далі докладніше. Цієї ночі російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 із них були шахедами. Українська ППО збила 142 повітряні цілі. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, у 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на двох локаціях впали уламки. Зокрема, через удар по приватному сектору у селі Васищеве на Харківщині поранені 6 людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12-му поверсі багатоповерхівки у Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали. Уже зранку росіяни влучили дроном у маршрутку у Дніпровському районі Херсону. Загинуло дві людини, ще семеро пасажирів постраждали. Серед них четверо працівників комунальної служби. У Павлограді на Дніпропетровщині від атаки РФ постраждало троє людей, пошкоджені п'ятиповерхівка та з десяток авто. Бив ворог і по Кривому Рогу, там виникла пожежа. Росіяни знову ж били і по портовій інфраструктурі Ізмаїлу на Одещині. Пошкоджені склад і прибудови минулися без постраждалих. Понад 1200 російських окупантів сили оборони ліквідували минулої доби. Також було знищено понад 2500 одиниць російської техніки, серед якої 73 гармати і 6 реактивних систем залпового вогню, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ. Про ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, в етері Суспільного розповів начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман Даліш Прямомов.
3: Приблизно вже більше місяця часу постійні штурми, десь приблизно десь до 30 військовослужбовців за добу пробують просочуватись групи по 2-4 військовослужбовця, зараз уже по одному навіть ходять, шукають різні шляхи проникнення і пробують як і в пішому порядку, так і на техніці. Мотоцикли заїжджають, автомобілі заїжджають, але знову ж таки, повторюсь, далеко вони не заїжджають. Ми їх зупиняємо і знищуємо.
2: У квітні ворог окупував майже на 12% менше територій. Попри зростання кількості штурмів, передає проєкт Deep State. Найбільше просування зафіксовано на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. Водночас зменшилася площа окупованої частини Дніпропетровщини.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В Україні віднині діють нові правила повернення залізничних квитків. Вони стосуються лише внутрішніх рейсів. Відтепер сума компенсацій залежатиме від часу повернення. Чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу частину його вартості отримає назад. Про це повідомили у Фейсбуці Укрзалізниці. Водночас для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», умови незмінні. Вони, як і раніше, зможуть повернути повну вартість квитка до відправлення поїзда. Майже 8 мільярдів гривень національного кешбеку виплатили українцям за час існування програми. Про таке звітував міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, кешбек суттєво збільшив попит на вітчизняні товари, а соціологія свідчить, що користується ним понад 67% українців. Заощаджені кошти витрачають і на харчі, ліки і товари першої необхідності, але ж найчастіше на комунальні послуги.
4: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку, тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. Мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. Це десятки мільярдів гривень. Ми зараз робимо більш детальне таргетування прямо до кодів продуктів для того, щоб подивитися ті продукти українські, які активно конкурують в цій категорії з іноземними, щоб вони отримували більше кешбеку.
2: Це всі новини на цю годину. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
5: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. Десятиліття після Чорнобильської катастрофи навчили нас пам'ятати. Але чи навчили розуміти? Що сьогодні відбувається у зоні, яку ми звикли називати «зоною відчуження»? І чи справді вона вже така чужа для життя? Чи можемо ми побачити в ній щось більше, ніж спомин про трагедію? Сьогодні ми з вами говоритимемо про те, чи можливе відновлення життєдіяльності у Чорнобильській зоні відчуження. У гостях Олег Бондаренко, доктор біологічних наук, заступник голови Національного екологічного центру України, учасник бойових дій 2015, 16 та 22 років, експерт з питань радіоекології та радіаційного захисту населення України. Знаєте, ми з вами зустрічалися неодноразово в цій студії і говорили про теми, які пов'язані з радіаційною безпекою та небезпекою, з ядерною безпекою. І дуже побічно говорили про Чорнобильську зону відчуження. І от зазвичай, коли люди говорять «Чорнобиль», «Чорнобиль», то асоціюється саме з одним місцем. Я сьогодні пропоную поговорити про всю зону відчуження. І я би почала, певно, з районування, із зонування цієї зони.
6: Принагідно хотів би ще згадати пару своїх регалій, які доречні, і слушно згадати їх. У 2005-2011 роках я був директором Чорнобильського радіоекологічного центру, і фактично це підприємство відповідало за радіаційну безпеку зони відчуження за виключенням Чорнобильської АЕС. А також у 2005-2015 роках я був членом Національної комісії з радіаційного захисту України. Щодо зонування, одразу переходимо. Дійсно, свого часу було вже визначено це зонування, воно не мало тоді офіційного характеру. Зараз, я чесно кажу, ще не знаю, через наші перетурбації, в яких ми знаходимося, я кажу, в першу чергу, про війну, важко зараз слідкувати за цими подіями, але свого часу районування було проведене і було запропоновано ділення зони на три такі області. Перше – це зона поводження з радіоактивними відходами відпрацьованої ядерної палива, так звана індустріальна зона. Вона переважно зосереджена навколо Чорнобильської АЕС, і також ця зона тягнеться вздовж західного так званого сліду, тобто вздовж залізниці, куди перший викид пішов. Ось друге – це біосферний заповідник, це решта зони. Але є ще третя частина міста Чорнобиль, тому що в ньому постійно проживають люди. Ну, деякі вахти, а деякі вже давно і постійно проживають, але ми цього торкнемося, можливо, трошки пізніше.
5: Обов'язково. Пане Олегу, як відбувалося районування, от в зв'язку з чим певні зони отримували свій статус? Ви сьогодні згадали щойно буквально залізницю, ви згадали місто Чорнобиль, тобто всі ці три зони. Але чим вони відрізняються і за якими критеріями відбувалося їхнє районування?
6: Зрозуміло питання, да, воно слушне. Воно відбувалося, в першу чергу, зона індустріальна, називаємо її так, скорочено. Вона була пов'язана з тим, що певні проєкти з поводження радіоактивними відходами, вони були не безпосередньо на станції, а розкидані багато могильників так званих, які були утворені стихійно на самому початку аварії, вони знаходились в різних точках поблизу станції. І це перший був критерій. Другий, безумовно, це забруднення. Тому що в центральних частинах зони забруднення перевищує, ну, якщо в старих одиницях казати, 500 кюрі на квадратний кілометр, цезія 137, це основний гамовипромінювач, то ми на нього орієнтуємося. Це на 2011 рік. Або зараз інші одиниці використовують, система СІ, це 200 тисяч кілобекерелів на метр квадратний. Друга зона, зрозуміло, це там, де нижчі вже показники зовнішнього опромінення і забруднення. І було прийнято рішення свого часу, це в часи президентства Ющенка. Певний указ навіть був виданий, хоча не було доведено юридичні всі формальності до кінця, створити біосферний заповідник на кшталт міжнародних стандартів решту зони. І це було дуже слушно. Чому? Тому що це давало можливість займатися певною діяльністю і не створювати режим тотальної заборони і тотального оточення зони відчуження, бо це і не контрпродуктивно, і з точки зору ресурсів витрачених, і з точки зору результатів отриманих. Ну, а Чорнобиль зрозуміло, тому що в тривалий час, з самого початку аварії, більшість ліквідаторів, які працювали безпосередньо на усіх програмах по ліквідації, по поводженню з РАВ, вони проживали або перебували, скажімо так, якщо там коректно сказати, ну, вахтовим методом в місті Чорнобиль.
5: Пане Олегу, наскільки це районування можна вважати точним або умовним? І тут іще варто пригадати, а як відбувалося поширення радіації? Ми можемо запитати очевидців, можемо запитати свідків, можемо запитати людей, які пам'ятають, що відбувалося в 1986 році. І мені мої рідні розказували, що ми пам'ятаємо, в цей день було дуже-дуже вітряно, сонячно, але вітряно. Щось схоже з тією погодою, яку ми маємо сьогодні, але, можливо, було тепліше. Так от, як поширювалася радіація і наскільки все це районування доречне, недоречне, умовне, ні?
6: Ну, районування, дивіться, поширення і районування трошки різні речі. Чому? Тому що районування базується вже на статус-кво. Тобто ті опади, які вже випали на ґрунт і закріпилися в ньому. А те, що ви згадуєте, це перші дні, тижні і місяці, навіть певною мірою перші роки, це ви кажете про транспорт радіоактивних речовин в просторі, повітрям, водою, іншими. Тому тут, скажімо, згадки людей про поширення, вони тут недоречні, бо люди не можуть оцінити радіацію на слух, на нюх, на будь-що. Для цього потрібні спеціальні дослідження, яких багато, до речі, було проведено, і тут інформація доволі повна. Щодо поширення. Поширення, ми вже згадали з вами, перший так званий викид, перший слід, він був прямований на захід. Він такий, якщо дивитися на атлас, у нас виданий, декілька разів видавався, і останнє видання 2011 року – це атлас радіоактивності території України, то там дуже, не треба бути спеціалістом, дуже видно так званий язик на захід. От він трошки вище залізниці йде так, на захід південь трошки, а слід трошки вище залізниці йде, ну, практично на захід, трошки на захід північ. От таким. Другий, вже в результати викиду тривалого горіння, вони були спрямовані в бік Білорусі. Це теж видно, тому що лівобережжя Прип'яті, воно дуже забруднено у порівнянні з правим берегом. З правим берегом там, ну так, якщо ви на карту дивитеся, я тут не треба нічого вигадувати, берете атлас доступний, до речі, в інтернеті, набираєте атлас радіоактивності України, він в PDF-форматі, так що все можна перевірити, подивитися.
5: До студії і до теми повернемось за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Чи можливе відновлення життєдіяльності у Чорнобильській зоні? Про це говоримо сьогодні у гостях доктор біологічних наук Олег Бондаренко. Пане Олегу, як вимірювали рівень радіації і як його вимірюють сьогодні? Можливо, щось змінилося? Що саме?
6: Ну,
5: саме у вимірюваннях, а потім поговоримо
6: зрозуміло.
5: Про результат.
6: Ну, по-перше, треба розрізняти дві речі. Треба розрізняти рівні радіації, а скоріше за все, радіоактивності, це буде правильно, тому що радіація – слово дуже широке, слово «радіо», де ми зараз знаходимося, теж від цього терміну, і не дарма, а це випромінювання в цілому, будь-яке. А радіоактивність – це радіоактивні речовини, які розпадаються, перетворюються, і внаслідок цього розпаду випромінюються різні частки. А ті частки, які нас цікавлять в першу чергу, це гамма-випромінення, це електромагнітне, так? Це бета-випромінення, це електрони, і альфа-випромінення, це альфа-частки, тобто фактично це ядро гелію. Так ось, треба вести мову не про радіацію, а про рівні опромінення людини, тобто так зване, схорочено те, що в народі називають доза. І от якщо ми кажемо про дозу, то це буде коректно казати. Як вимірюють? Відповідності до різних ситуацій. То зрозуміло. В першу чергу вимірюють, для коректної оцінки, вимірюють рівні радіоактивності. Тобто концентрацію радіоактивних речовин в різних середовищах. В ґрунті, в воді, в повітрі. Також є методи вимірювання з відповідності до цих видів опромінення альфа, бета і гамма, то, що я назвав, розрізняють опромінення або дозу зовнішнього опромінення і дозу внутрішнього опромінення. Що це означає? Зовнішнє опромінення – те, що від якого дуже важко захиститись просто так. Ну, це гамма-випромінення в першу чергу. І да, це може захиститися, якщо ви в будинку знаходитесь з товстими стінами. Якщо ні, якщо ви на дворі, то це опромінення вас пронизує наскрізь, і частина його залишає свій слід, ну, фактично утворює дозу. А стосовно бета-випромінення, воно вже має короткий пробіг в середовищі, ну, скажімо, дуже жорсткі бета-промені стронцій-90, вони до 1 сантиметра в воді розповсюджуються. Тобто від нього захиститися можна навіть шаром одягу, ще чимось і так далі. Тобто доволі просто. Альфа випромінення ще коротше. Це 2 десятка мікрон в воді пробіг. Тобто воно навіть шкіру не проходить. Тому два останніх види випромінення, вони в першу чергу важливі з точки зору попадання в організм і утворення дози в середині організму. І це так звана внутрішня доза опромінення. От на цьому я поки закінчив. От такий розподіл.
5: Тепер, власне, переходимо до того, от ви сказали про внутрішню дозу опромінення. І так само, у мене дуже практичні питання, тому що ми не всі науковці, ми не всі радіобіологи чи просто біологи. Люди бояться повертатися в зону відчуження. Ми сьогодні будемо про це говорити. Тому що далеко не всі розуміють, як працює радіо, як працює радіація. І ви сьогодні сказали, що це слово неправильне. І довели, чому так говорити не варто. Але так само бояться ступати крок вліво, крок вправо на землю. Тому що, вважаю, що дуже багато чого ще залишилося на землі різних радіоактивних речовин. Правда, неправда, спростуйте ці міфи.
6: Питання неоднозначне. Як то кажуть, не все так однозначно, наші вороги. Чому? Ну, я пригадую відомий випадок, коли, по-моєму, в 12-му чи в 13-му році 35 колишніх жителів міста Чорнобиль звернулися до Кабінету міністрів з проханням дати їм дозвіл повернутися на місця проживання. До того ж, не забуваємо людей, які там залишились, так звані самопоселенці. Вони не просто жили, вони жили, для них діти з внуками приїжджали влітку. Я чому так кажу, тому що я брав участь, і мої колеги брали участь в експедиціях, і зустрічалися з багатьма людьми, до яких приїжджали діти і онуки на літо. Так що не все так однозначно. І багато, тут вже інше питання, що люди, які залишилися жити в своїх оселях, вони не переживали стресу розлучення з рідною домівкою. На відміну від тих, які були відселені. Але це окрема тема розмови. Великим чином. Так що, да, а у інших розвинута радіофобія, і тут нічого не зробиш. Тобто, це окреме питання. Це тут і психологія задіяна, і не все так страшно, але треба бути обачним. Ну, якби так. Якось,
5: ну,
6: так.
5: І загальна обізнаність повинна бути.
6: Абсолютно. Ну, це знання. Знання і вміння користуватися цими знаннями.
5: Пане Олегу, чи можна вважати, що в зоні відчуження, в Чорнобильській зоні відчуження, є території, станом на сьогодні, які непридатні до життя взагалі?
6: Так, можна сказати, ми одразу повертаємося до вашого першого питання, це зонування. От індустріальна зона, вона точно не придатна, бо там рівні дуже високі. Ну, я так просто прикинув по своїх оцінках старих, це не лише мої оцінки, тут багато людей просто цим займалося. Значить, от ті рівні, які спостерігаються в центральній частині навколо ЧАЕС, там, де не дезактивовані ділянки залишили, тому що багато ділянок дезактивовано, а я кажу про недезактивовані. Там рівні, якщо брати ці 200 тисяч кілобекерелів на метр квадратний, то це річна доза, ми не про радіацію кажемо, а про дозу річну. Оце правильний, методологічно правильний спосіб оцінки впливу радіації, радіоактивності, радіації, то це буде відповідати 145 мілізіверт на рік. Водночас нормативний рівень, це так звана доза опромінення, максимальна, яку не має перевищувати, від штучних джерел, це 1 мілізіверт. Ну, тобто 150 разів фактично більше.
5: Ну і не можу не згадати 2022 рік і випадок, коли в Рудому лісі, так званому Рудому лісі, окопувалися солдати російської армії.
6: Ну, це цікава історія. Я вчора слухав репортаж, багато репортажів вчора було присвячено 40-м роковинам. І одна з очевидців, яка була в полоні фактично, вони пережили цю вахту без заміни і так далі, вона казала, що вона спостерігала, що там привозили бідних їхніх солдатиків, в яких були ознаки променевої хвороби, ну, тобто нудота. Це одна з перших ознак. Але я вам хочу сказати, що це не відповідає дійсності. Чому? Тому що навіть ті рівні, от 145 мілізіверт на рік, це не та доза, яка призводить до променевої хвороби. Ми от з вами за останню зустріч згадували, які рівні. Це мають бути 2-3 мілізіверта миттєвої дози. Миттєвої. А тут 145 мілізіверт впродовж року, це не призводить. Це дуже близько до професійних доз. От професіонали в деяких випадках можуть отримати такі дози практично без шкоди для здоров'я, якщо там певні заходи, контрзаходи медичні і так далі потім застосовуються. Так що я не вірю в ці речі, за виключенням, якщо вони там не лазили безпосередньо в сховище, там, де зберігаються прямо відпрацьоване ядерне паливо. Якщо так було, то так, да, може бути. А якщо вони в землі копирсалися, і там не було цих відпрацьованого ядерного палива, ну, не відпрацьоване, а рештки цього ядерного палива, то навряд чи. Ну, але хто знає, тут я не можу, напевно, стверджувати.
5: Пане Олегу, ще згадаємо одних людей, які, ну, принаймні до повномасштабного вторгнення точно любили бувати у Чорнобильській зоні відчуження. Це так звані сталкери. Як ці люди туди потрапляли, це питання перше. І друге, чим вони ризикували?
6: Ну, вони ризикували, в першу чергу, адміністративною відповідальністю. По-друге, я так думаю, я сподіваюся, що люди, які сталкери, вони все ж таки розумні. Тому що вони планували іти певним маршрутом. У них, напевно, був дозиметр. Дозиметр – це не проблема купити. Після Чорнобильської аварії дуже багато з'явилося на ринку. Тому вони знали певні шляхи, де можна було більш-менш спокійно йти, щоб обійти, скажімо, там, пости тоді міліції. І, по-друге, щоб обійти, там, можливо, дуже плями з дуже високим рівнем. Ну, а так зрозуміло, що це це пригода. І це класно. Ну, от, люди виходили з цього.
5: Але тут треба бути дуже обережним, щоб не заохочувати до таких.
6: Я не заохочую. Я просто для себе пояснюю, що людей могло штовхати на такі пригоди.
5: Могло бути по-різному.
6: Да.
5: До студії і до теми повернемось за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Чи можливе відновлення життєдіяльності у Чорнобильській зоні відчуження? Про це говоримо сьогодні у гостях доктор біологічних наук Олег Бондаренко. Пане Олегу, ви вже згадували місто Чорнобиль і, зокрема, 35 тих відважних людей, які свого часу написали звернення, зареєстрували петицію і прагнули повернутися в це місто. Поговоримо про Чорнобиль. Яким він був і яким він є сьогодні?
6: Ну, Чорнобиль – це взагалі чудове історичне місце, там, де у нас була дуже потужна єврейська громада, і там залишились зруйновані, якщо не помиляюсь, дві синагоги, і там захоронення одного з цадіків. Це типу наших святих, але там в іудейській релігії це все трошки по-іншому, я не дуже в цьому розбираюсь. Тому от історично це дуже цікаве місто. Ну і освічене було воно, як і всі багато українських маленьких містечок, на диво, у порівнянні з нашими ворогами, дуже освічені, дуже розвинені і так далі. Щодо можемо перейти до сьогодення. Базуючись на даних ІДК, так звана, це індивідуальний дозиметричний контроль. Це, власне, чим займався державне спеціалізоване виробниче наукове виробниче підприємство «Екоцентр». Можна стверджувати, що в місті Чорнобиль персонал, який проживав в місті Чорнобиль, там від 3 до 7 тисяч в різні роки, починаючи з 2000 року, так? Отримували дози зовнішнього промінення, а ІДК – це, в першу чергу, зовнішнє. Не в першу, це виключно зовнішнє промінення. Хоча, ні, це зовсім не зовсім так. Це зовнішнє промінення плюс деякі вимірювання вмісту цезію в організмі і внутрішнього промінення. То дози опромінення персоналу, вони переважно кількості перебували в рівні 0,9-1,2 мілізіверта на рік. Тобто це на рівні допустимого для населення. У персонала допустимий рівень опромінення 20 мілізіверт на рік. Ну, тобто тут ми кажемо, що доза опромінення для персоналу. А якщо врахувати, що доза природнього опромінення, яку ніхто не викривав, ми живемо в умовах опромінення, приблизно 0,9 мілізіверт на рік, ну, фактично один, давайте так округлювати, то невідомо от цієї дози 1,2 максимально, якщо брати, що там є частина штучного опромінення від аварійного і що там є природнього. Я не буду зараз там в спекуляції вдаватися, це можна зробити, але це не принципово. Очевидно, що доза чорнобильська компонента, будемо казати, вона доволі мала і її можна нехтувати на фоні зовнішнього опромінення від природних джерел. Це означає, що місто Чорнобиль доволі непоганих умовах.
5: Пане Олегу, як вимірюють дозу опромінення?
6: Дозу опромінення, от як ІДК, ІДК – це невеличкий дозиметр у вигляді таблеточки, такої, який запакований в такий футлярчик. І працівник носить весь час на поверхні свого одягу, робочого одягу, цей дозиметр, коли він виїжджає на роботу. Це треба врахувати, що ці дози, багато людей отримували ці дози не в Чорнобилі, а поза межами Чорнобиля, коли вони виїжджали на рівні з більшим рівнем опромінення. Так що в Чорнобилі ще менше могло бути рівня опромінення. Це переважний метод вимірювання. Тобто ця таблеточка потім після місяця носіння чи там чи вахти, скажімо там, 2 тижні, ви віддаєте в відділ індивідуального дозиметричного контролю, там, де на апаратах це вимірюється. Ну, я в фізику не буду влазити цього, це термолюмінесцентні дозиметри. А друга частина – це люди періодично раз на півроку проходили вимірювання вмісту цезію в організмі. Треба зазначити, що в деяких випадках були перевищені як по дозі зовнішнього проміння, так і по внутрішньому. Але ці випадки, вони статистично, це так звані статистичні хвости в розподілі доз. Ну, вони не дають, не змінюють загальну оцінку того, що я сказав. Тобто середні дози вони для переважної кількості персоналу вони залишаються на рівні набагато нижче допустимої дози проміни для персоналу.
5: Попереднього разу, коли ми з вами зустрічалися і говорили про аварію на Фукусімі 1, ви сказали дуже мудро про те, що в Україні Чорнобильську зону називають зоною відчуження. І ми тоді порівнювали з Японією, що вони якраз намагаються повертатися. Я почала програму з того, що а наскільки насправді ця зона є чужою сьогодні, оскільки вона в нас рідна. Коли зміниться ця філософія?
6: Це важливе питання. Моя точка зору, ну, ще з... Скажімо, з 10-го року, з часу моєї роботи на посаді директора, ну, справа не в директорці, а справа в тому, якими знаннями я володів, вона мене привела до того, що я зрозумів, що зони такі лиха не можна віддавати, просто так залишати і нам виходити. Інакше ми так покинемо всі території. У нас взагалі загальна проблема в Україні – це ми засмічуємо навколишнє середовище, і потім виходимо з цих місць. Виходимо, і у нас територія засмічена збільшується, а наша ареал нашого проживання він зменшується. Так не можна. І японці це показали. От це для мене був дуже гарний приклад, як треба ставитись до свого багатства, це наша земля. І тут аналогічний випадок. Нам потрібно освоювати це, і ми вже почали. Наприклад, те, що ми призначили цю територію, більшість цієї території біосферним заповідником, це вже декларація того, що ми не пішли, ми залишаємося тут. Тому що в біосферному заповіднику дозволена антропогенна діяльність. Ну, яка то вже інше питання, але дозволена. Тобто людина може бути там присутня. Не лише з точки зору наукового дослідження, а просто ще якоїсь господарської діяльності. Аналогічно з Чорнобилем. Чорнобиль, на мою точку зору, просто має бути вже місцем постійного проживання. До речі, я просто знайомий з людьми, які там живуть вже більше двох десятків років. І вони платять, до речі, вони платять за електрику. У них рахунки є. І якщо, скажімо, в судовому розгляді це буде розглядатися, то це ознака того, що людина має право на цю ділянку, на цей будинок, тому що будинки були відчужені, вже хазяїв там немає. А якщо людина там проживає більше 10 років, це є підтвердженням того, що людина є власником. Це вже суд встановлює, не я, але це є підстави для того, щоб визнати цю людину власником. І таких людей багато. І там це факт, який не розголошується, але який відомий. Це секрет Полішинеля, ну, щось таке.
5: Та ви що на це сказали в прямому ефірі? Тому?
6: Ну, я ж сказав, це секрет Полішинеля, тому тут я ж не називаю прізвищ.
5: Є таке. Пане Олегу, яким може бути Чорнобиль? Проєкти з відновлення цього міста. Частково говорили про зелену енергетику. Яким він може бути?
6: Ну, в першу чергу, давайте виходити з практичних міркувань, він має бути містом проживання тих людей, які працюють в проєктах індустріальної зони, тобто поводження з радіоактивними відходами, з відпрацьованим ядерним паливом, повного зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і так далі. Так? Це індустріально. Тобто там зручно жити і не треба вахтами їздити, бо це контрпродуктивно. Я по своєму досвіду кажу, це просто розбещує людей. Це окрема історія. А що це означає людям жити? Це з дітьми жити. Це не просто жити, це школи, да, діти.
5: Школи, садочки, повністю да, інфраструктура да, соціальна.
6: Да. І японці показали, що це робиться, і так і люди живуть. Друга частина людей – це люди, які працюють в біосферному заповіднику. І це круто, це виходить такий науково-технологічний центр, автоматично відбувається. Ну, плюс, коли стільки людей живе, то там розвивається своя інфраструктура, торгівля, бізнес, вже місцевий, локальний і так далі. Ну, то, що там міжнародних проєктів було завжди багато, і вони ще будуть, то це означає, що там буде і представництво міжнародних компаній, організацій і так далі. Тобто, з цієї точки зору, місце перспективне, плюс до Києва дуже близько в порівнянні з Славутичем. Славутич зараз, я чому так про Славутич згадав, тому що Славутич зараз відрізаний, нема залізничного сполучення, а іншим шляхом добиратися до Чорнобиля, ну, дуже, дуже довго.
5: Пане Олегу, коли можуть люди повернутися до Чорнобиля? Чи є якісь ваші прогнози або, зрозуміло, дані, на які ви спираєтеся?
6: Ну, давайте ми з модальністю визначимося. Можуть це, в смислі, в стані звернутися? То є можливість?
5: Коли діти підуть до школи в Чорнобиль?
6: З моєї точки зору, це можна було робити вже 10 років тому, починати цей процес. А коли це трапиться, чесно кажу, в мене тут оптимізму немає, тому що я бачу, як наші політики популістичні, вони будуть до останнього захищати бідних жителів, бідних чорнобильців. Я не кажу, що не треба захищати, а я кажу, як це подається в політикумі. І на цьому тлі рішення про відкриття Чорнобиля може багатьом здаватися непопулярним, тому за нього не будуть голосувати. Треба придумати якийсь проєкт Чорнобиля, щоб вийшла група людей, створила проєкт, який був би таким захопливим, щоб підхопив масу людей і сказали, да, ми хочемо цей проєкт реалізувати. От у нас 5 років перший етап, 10 років другий етап, і ми це робимо. Це було б реально. Але поки я не бачу таких угруповань людей, які б за це взялися.
5: До студії, до теми і до Чорнобиля повернемось за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Чи можливе відновлення життєдіяльності у Чорнобильській зоні відчуження? У гостях Олег Бондаренко, доктор біологічних наук. Пане Олегу, ви вже сьогодні згадували неодноразово Чорнобильський біосферний заповідник. Що там, як він живе, кого ще з відомих представників тваринного світу, крім коней Пржевальського, там можна зустріти?
6: Ну так, коні Пржевальського – це круто, їх там вже більше сотні. Це інтродукований вид тварин, тому він, скажімо, не може вважатися типовим. А ті, які присутні, я згадував, ми з вами розмовляли перед тим, я подивився свій репост 13-го року, фотографії відомого нашого дослідника Сергія Хачак, він в Славутичі живе. Жив, я не знаю, я з ним давно не спілкувався, не знаю зараз його долю. І він десь в 12-му році його фотографії з фотопасток були опубліковані в газеті «Індепендент». Кольорові фотографії, якісні. І там було три фотографії в одній точці знято, в різні сезони. Там так видно, що ручай протікає, на ньому впало дерево, і подалі стоїть таке нахилене дерево. І на першій фотографії вовк, це такий, причому так постановочно він стоїть на цьому дереві. Ну, якщо б це в наші часи було, то я б сказав, що це штучний інтелект. Але тоді не було такого. Друге фото – це зимовий пейзаж, той же самий дерев, ті ж самі два дерева. І по ньому проходить рись. Рись, причому велика, так думаю, що це самець. А третє фото, знов вже літній період, і там сидить орлан білохвіст, червонокнижний. Тут, я вже не кажу там про лосів, кабанів, там лисиць, зайців, конів Пржевальського. Це вже все там є давно, ведмедів спостерігали. Так що природа дійсно, як людина пішла звідти, природа повернулася. І це треба цінувати.
5: У перші роки після Чорнобильської катастрофи ходили чи то міфи, чи то правда, і це теж запитання до вас, про мутації, які траплялися у тваринному світі, які зустрічали. Наскільки це правда?
6: Дивіться, мутації, вони трапляються постійно. Скажімо, ті ж хвороби людини, які як рак, це теж певна мутація клітини. Але коли ми кажемо про організми і види, то мутації вони не відбуваються просто через те, що у одної особи відбулася мутація. Вона просто, як правило, гине. Або якщо вона не гине і стає більш життєздатною, то вона має дати потомство. І це потомство має вже розплодитися і дати новий підвид. Дуже мало часу пройшло з цього, щоб сказати про мутації. Все, що розповіді, які ми читали тоді ще в таких нерозвинутих соцмережах, це більшою частиною якісь перебільшення, чутки і так далі, і так далі. Тобто я не бачу там підстав. А в природі і без радіації трапляються мутації.
5: Так, і вистачає, власне, викликів.
6: Да.
5: Наскільки сьогодні тваринам безпечно проживати в цій зоні?
6: Я вважаю, абсолютно безпечно, особливо в південній частині. Але що стосується рівнів опромінення, які спостерігаються, залишилися в центральній частині індустріальній, ну, там важко сказати. Там рівень... Ну, але 100 мілізіверт на рік, я хочу сказати, ось, давайте так згадаємо, ми маємо популяції людей, які проживають на територіях з підвищеним рівнем природної активності. Це в Індії є, це є в Бразилії, це в інших місцях є. Там, де рівні опромінення на порядок, а в деяких місцях ще більше. І там люди живуть сторіччями. І деякі дослідження по індійських штатах, Керала, штат Керала, там торієві, так звані чорні торієві піски. Там популяція десь декілька мільйонів людей. Ось, так там глибокі міжнародні дослідження не показали відхилень в новонароджених. Вроджених відхилень не показали. Ну, от що я можу сказати.
5: То виходить, що до цього можна адаптуватися людині?
6: Так. Я про це кажу. Я не кажу, але адаптація займе те, що період адаптації буде супроводжуватися може супроводжуватися підвищеною смертністю. Але після адаптації людина може, як не людина одна особина, а як популяція, вона може пристосуватися, адаптуватися. Да.
5: Бачите, ви навели випадки, які траплялися не в давній історії, які можна спостерігати.
6: А вони досі спостерігаються.
5: Сьогодні. І як це все сьогодні досліджується? Ми поговорили про тваринний світ, а щодо рослинного світу? Як природа адаптується і як вона самооновлюється? Якщо самооновлюється?
6: Ну, з рослинами простіше, вони менш чутливі. Якщо ми будемо брати рудий ліс, ну, там були страшенні дози опромінення, просто страшенні там. Тому там ліс просто вигорів. Тобто це на рівні було опіку. Настільки велика енергія, що температура була підвищена. Ну, тому там фізичний вплив, там не мутації. І тому ліс почорнів. Тому що там залишки залишились. А так рослини, вони менш чутливі. Ну, чим простіший організм, тим популяція його менш чутлива. Ну, скажімо там, жучки, хробачки, вони не такі чутливі. Рослина аналогічна. Так що тут з рослинами ситуація, вона краща набагато. Ну, простіше, скажімо. Не то, що краще, простіше.
5: Людина певною мірою створила цю зону відчуження, тому що катастрофа, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції, має абсолютно людське коріння, людське походження. Наскільки сьогодні зона відчуження, ми все ще її так називаємо, тому що в багатьох документах вона так називається, потребує сьогодні людської підтримки і людської допомоги?
6: Питання по-різному можна трактувати. Скажімо, те, що ми з вами от щойно обговорили, природа не потребує підтримки, підготовки. Головне, щоб людина не заважала, не втручалася аж занадто і так далі. Якщо там повінь, пожежа, да, а в решта ситуації не потрібно.
5: Але пожежа так. Я би на цьому зупинилася, тому що ми мали випадки, коли горіли ліси у Чорнобильській зоні.
6: Тоді. Але це стосується будь-якої території. Ну, тут я би зону відчуження не як виключення ставив. А з точки зору підтримки, ну, я повертаюся до того, що потрібно ставити проєктний підхід з розвитку, або там міста Чорнобиль, або розвитку біосферного заповідника. Але це має бути такий продуктивний, навіть комерційно привабливий проєкт. Ну, комерційно привабливий, щоб це було дати можливість залучення інвестицій. Я в цьому плані. Бо на грантах далеко не поїдеш.
5: От ми поговорили про місто Чорнобиль, про Чорнобильський біосферний заповідник, який все ще, як ми бачимо, потребує нашої підтримки. А от найперша зона, яка найнебезпечнішою визначається, тому що там так само є відходи палива небезпечно. Що робити з цим? Як сьогодні Україна вирішує, чи можемо ми про це говорити?
6: Треба говорити. Це наша слабка точка з точки розвитку нашого замкненого паливного циклу. Тобто не секретом є, що Україна розвиває і буде розвивати, вже прийнята урядом програма розвитку ядерної енергетики до 50-го року. А для цього потрібен повний цикл в ідеалі. Повний ядерно-паливний цикл. Від видобутку, всі стадії там, переробки, збагачення, фабрикації, створення твелів, потім експлуатація, зняття з експлуатації, поводження з РАВ і з відпрацьованим ядерним паливом, захороненням. У нас цього повного циклу немає. У нас немає навіть тих речей, які ми свого часу декларували, якби сховище високоактивних радіоактивних матеріалів довготривалих. І воно не було створене, і навіть близько до цього не підійшли. У нас є проблема з стабільними фондами. Ці проєкти потребують фондів. Вони йдуть як відрахування з експлуатації, в першу чергу, атомних станцій. Але фонди в нашій країні, уряд може розпоряджатися на свій розсуд. А фонди мають бути незалежними. От мають бути такі фонди, поводження з РАВ, поводження з радіоактивними відходами, з відпрацьованим ядерним паливом. І вони мають бути незалежними, недоторканими, і з них можна тоді. Інакше, отут потрібна допомога. Отут потрібна допомога. І тоді ці проєкти будуть розвиватися швидше і ефективніше. Тому що це потрібно не просто для того, щоб захоронити, а для того, щоб у нас створено централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Це дуже класний результат, один з непоганих результатів розвитку нашої ядерної енергетики. Тому що це потрібно для енергетики всієї ядерної енергетики. Ми з часом повернемо Запорізьку і так далі, будемо добудовувати ще якісь блоки, вже нові, безпечніші і так далі. І все це буде потребувати дуже серйозної, стабільної, гарної системи поводження з цими речами. Бо без цього ядерна енергетика буде завжди небезпечною. Це треба розуміти, бо це джерело підвищеної техногенної небезпеки. Воно було, є і буде. Але без нього ми нічого не зробимо.
5: Пане Олегу, от знову я повертаюся до Фукусіми-1 і до того, як відновлювалося і місто, і містечка, які знаходилися поруч. Чи це є хороший приклад для України, щоб побачити, як можна свою зону відчуження зробити не чужою, а ближчою? Якщо не Фукусіма-1, то які інші? Чи ми маємо творити щось своє? Що?
6: Я думаю, що це гарний приклад. З точки зору організації ресурсів, спрямованості ресурсів, роботи з населенням. Це не факт, що там всі повернулися, але частина повернулася. Частину територій вдалося, не затягуючи на, от, як у нас, на 40 років, а вже зараз, ми 15 років вже відмічали, да? Вже зараз вони зменшили цю територію, і частина людей вже проживає. Ну, зрозуміло, що уряд для цього використовує всілякі методи заохочення, впливу, там, пільг і так далі, і так далі. Але все це працює, і в цілому напрям дуже правильний. Тобто не закидати цю територію, бо потім буде складніше все це повернути.
5: Пане Олегу, якби просто зараз після ефіру можна було переїхати жити в Чорнобиль, ви би переїхали?
6: Я в своїй статті писав, що я хотів ще до 18-річчя мого сина, щоб ми з ним поїхали в Чорнобиль, і я би спокійно там би жив, насправді. Мені подобається, Київ недалеко.
5: Сподіваюся, що ваша мрія здійсниться швидше, ніж ви про це думаєте. Я нагадаю, що сьогодні говорили про те, як можливе відновлення життєдіяльності у Чорнобильській зоні відчуження. У гостях був Олег Бондаренко, доктор біологічних наук, заступник голови Національного екологічного центру України, учасник бойових дій 2015-го, 16-го та 22-го років, експерт з питань радіоекології та радіаційного захисту населення України.
6: Угу.
5: Дякуємо вам. Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисерка Ольга Біляєва. До зустрічі.
0: Вікенд на Радіо Культура.

0: 70 років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерлу» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію, слухайте наживо на українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21:05. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: На Радіо Культура частини сюїти «Малюнки природи» української композиторки Жанни Колодуб «Весна» і «Весняна капанина». Це одні з найкращих оркестрових замальовок в українській музиці, в яких народжуються яскраві мальовничі образи.

Жанна Колодуб. Весна і весняна капанина. Ви слухали проєкт «Весна

0: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
1: Сектор чистий. У нас все під контролем.
0: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: Соціальна реклама.
4: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
3: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Російська армія атакувала райони Харкова. Є поранені. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Херсону зросла до 9 людей. Дональд Трамп заявив, що незадоволений мирними пропозиціями Ірану, який хоче укласти угоду. Про це та інше далі докладніше. Вранці російські окупанти атакували шахедом Слобідський, Салтівський та Основ'янський райони Харкова. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, є влучання ворожих БПЛА по території АЗС. Начальник обласної державної адміністрації Олег Синягубов повідомив, що внаслідок атаки постраждало троє людей. Зокрема, 47-річний чоловік отримав поранення із пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка. Жінка зазнали гострої реакції на стрес. На місці події працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків, повідомив Олег Синягубов. До 9 зросла кількість поранених внаслідок ранкового удару російського дрона по маршрутці у Херсоні. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Серед постраждалих 55-річна медсестра. У неї діагностували вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення голови. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пізніше стало відомо ще про одного пораненого 40-річного чоловіка. У нього вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. Його доправили до лікарні, стан середньої тяжкості. Російські війська вночі атакували і Суми. Вибухи у місті лунали із першої години ночі і до ранку. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у соцмережах. Влучання зафіксували за чотирма різними адресами. Як розповів речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка, ветері Суспільного, у громаді травмована одна людина. Пошкоджені житлові будинки, автівки, адміністративні будівлі та нежитлові приміщення. Про наслідки обстрілу і пережитки та вночі Суспільному розповіли місцеві жителі Світлана, Галина та Людмила.
3: Не дай Бог кому чуть. Ну, звука ніякого такого перед цим не чула, а коли бабахнула, чула дуже громко.
4: Півдругого ночі. Це прямо в раму балконної, в спальню зразу. Двір відкрилась, все розпахнулося і каміння мені. Це ж що воно на ту сторону попало, а до мене все прилетіло в балконну раму.
5: Коли був приліт, підкинуло і опустило, і почула, що полетіло скло у під'їзді і на вулиці.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що незадоволений новою іранською пропозицією щодо мирної угоди. За його словами, Іран хоче домовитись, але умови не підходять Сполученим Штатам. Про це Дональд Трамп заявив журналістам, передає кореспондентка Суспільного. Тегеран через пакистанських посередників передав США оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни, пише Reuters. Водночас Дональд Трамп не уточнив, що саме в останньому документі Ірану для його неприйнятне, і припустив, що офіційні особи в Тегерані можуть ніколи не дійти згоди щодо врегулювання війни шляхом переговорів.
6: Вони хочуть угоди, бо у них не залишилося війська, але я не задоволений нею. Вони повертаються. Один каже одне, інший каже інше. Вони дуже розгублені. Очевидно, їхня країна, відверто кажучи, була знищена.
2: Далі про погоду. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ. Температура повітря від 10 до 15 градусів тепла, на крайньому заході країни до 18. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура повітря від 10 до 15 градусів тепла, а у Києві від 12 до 14. Зараз у столиці України плюс 13. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
7: Найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. У студії ведуча Світлана Галась. Сьогодні в програмі звучатимуть балади. Чудовий жанр, який з'явився ще у середньовіччі. У 12 сторіччі у Провансі баладами називалися любовні пісні, що супроводжували танець. Пізніше баладами почали називатися не лише музичні, а й літературні твори. Це вже були лірико-епічні опуси з виразно драматичним характером і сюжетом з елементами фантастики. А їхній зміст був навіяний подіями минулого або ж легендами. І вже така балада, зробивши коло, знову повернулася у музичне мистецтво. В епоху романтизму спочатку музичні балади писалися на відповідні літературні тексти, а трохи пізніше з'являються балади інструментальні, розгорнуті п'єси епічного характеру. Ми почнемо слухати з твору, який одночасно належить до двох цих категорій. Свого часу Франц Шуберт написав вокальну баладу «Лісовий цар» на вірш Генріха Гейне, а потім Ференц Ліст зробив її фортепіанну транскрипцію. Отже, слухаємо Шуберт, Ліст, «Лісовий цар».

На Радіокультура прозвучала балада «Лісовий цар» Франца Шуберта у перекладенні для фортепіано Ференса Ліста. Навіть не знаючи слів цієї балади, ми легко считуємо властивий жанру, напружений сюжет, фантастичність і драматичну розв'язку. Баладу для фортепіано, яку слухатимемо далі, написав Сергій Борткевич, український композитор, якого ми, як і багатьох інших, відкриваємо для себе в останні роки.

0: прозвучала балада Сергія Борткевича.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні у програмі слухаємо твори, що належать до жанру балади. Чотири чудові балади для фортепіано залишив нам Фредерік Шопен. Пропоную послухати четверту, фа мінорну, грандіозну музичну оповідь.

звучала четверта балада Фредеріка Шопена. На завершення програми прозвучить найепічніша балада з тих, що сьогодні слухаємо, принаймні за складом музикантів, задіяних у її виконанні. Це буде балада для фортепіано з оркестром Габріеля Форе.

0: Інструмент балади для фортепіано з оркестром Габріеля Форе. Для вас працювали звукорежисерка Анастасія Карпук і ведуча Світлана Галась. Дякуємо, що були з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії». На Радіо Культура – третій сезон меломанського подкасту «Катрі Гончарук». Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте з 4 травня щобудня о 12:35. Якщо вам бракує відвертих розмов і якісного спілкування, слухайте інтерв'ю на Радіо Культура. Щобудня о 13:00, одразу після новин, слухайте програму «Час інтерв'ю». Радіо «Культура». Просто про культуру.
2: Радіопубліцистика на Радіо «Культура». Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Як радянська система господарювання знищила гастрономічну спадщину? Або чому ми так мало знаємо про локальний продукт?
3: Ми часто мислимо картинками, візуальними образами. Ми навчились уявляти країни як зображення символи. Наприклад, Ейфелева вежа у Франції, Статуя Свободи у США, Тадж-Махал в Індії, піраміди в Єгипті. Такий візуальний метод використовують, зокрема, для промоції різних країн і їхньої культури. Ви, напевно, могли бачити карти із зображеннями страв або продуктів. Вино та сир – у Франції. Гамбургер і барбекю – в США. Сосиски – в Німеччині. Суп фо – у В'єтнамі. Так ми швидше запам'ятовуємо та сприймаємо інформацію. Про візуалізацію українських страв послухаємо Олену Брайченко, дослідницю нашої гастрономічної культури.
4: А тепер спробуємо уявити карту України і нанести на неї страви та продукти. Зі стравами ми впораємося доволі легко. Галушки на Полтавщині, биточки з тюлечки на Одещині, яворівський пиріг на Львівщині, чібереки в Криму, плацинди на Кропивниччині і Одещині, бануш у Карпатському регіоні, котлета по-київськи та київський торт у Києві, шахтарський торт на Луганщині, а на Волині – мазурики по-волинськи.
3: Натомість нам буде складно позначити на такій гастрономічній мапі локальні продукти. Які продукти візуалізують українську гастрономічну спадщину як символи? Наприклад, можна куштувати поліський мед, гуцульську овечу бриндзю, сушені чорниці з Волині чи трав'яний чай з Карпат. І в Україні точно не треба пояснювати, чому влітку 2022 року у нас стискалося серце, коли ми бачили помідори, кавуни і черешні.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
3: Чому ми призабули, які продукти є візитівками регіонів України? Це наслідок неефективного та директивного централізованого господарювання в радянські часи. Саме так зникла традиція розведення кіз. Звісно, в домашніх умовах багато українців розводили кіз, але це не переростало у фермерські господарства. Олена Брайченко розповідає.
4: Після відновлення незалежності українці повернулися до європейської практики вивчення традиційних занять минулого. Це стало стимулом для нового підприємництва. Наприклад, протягом останніх 10-15 років ми могли відчути і побачити, які цікаві механізми запускають ринкова економіка, конкуренція, технології та робота з гастрономічною спадщиною. Козині ферми з'явилися знову, але тепер уже не тільки готують сири для продажу, але й організовують екскурсії, пропонують сімейний відпочинок. Для багатьох родин дрібні господарства стали спробою розпочати власний бізнес. На жаль, частина цих підприємств сьогодні зруйнована російськими військами.
3: Тому думайте про гастрономічну мапу України та згадуйте про поліський м'ясний продукт «Мацик». Думайте про виробників гуцульської овечої бринзі, яка має статус географічно зазначеного продукту, про Одещину з локальною бринзою та місцевими прянощами – це мірудія і сушена паприка, про Карпати і сушені білі гриби, Полтавщину та гнічені сливи, про леквар із Закарпаття, про варення з ялинкових шишок Чернігівщини, про в'ялено-сушену рибу Черкащини, про бекмез з Херсонщини, а також про всі ті знакові гастрономічні багатства, які через розв'язану Росією війну можуть опинитися на межі знищення, але існують завдяки людям, котрі працюють і створюють унікальні крафтові продукти, що можуть гідно репрезентувати українські кулінарні традиції.
4: Ви слухали радіоблог Олени Брейченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Українська культура в часи війни – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру.
6: Прем'єра на Радіо Культура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20:30 на Радіо Культура.
7: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
8: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Я пам'ятаю свій мовний перехід. Довго і важко я переживав етап за етапом, постійно шукаючи виправдання для використання російської в тій чи іншій сфері. Сьогодні я зі здивуванням чую ті самі виправдання від інших людей. Отже, топ-5 причин не переходити на українську. І мої пропозиції, як подолати прокрастинацію та не вестися на ці відмазки. Причина перша вже давно перетворилася на мем. Досі можна почути розмови про нібито російськомовну щелепу. Думаю, це нісенітниця. Кожна мова має різну вимову, тому по-своєму навантажує наш артикуляційний апарат. Люди з найекзотичніших куточків світу сьогодні опановують українську і чудово нею розмовляють, пишуть і читають. Якщо їхня щелепа на це здатна, чим ваша щелепа гірша? Друга відмазка про сімейні цінності. Мовляв, російська мова моя рідна, бо нею говорили мої батьки. Та покоління наших батьків зазнало досвіду навчання в радянській з російщеній школі. Тому пропоную лайфхак. Згадайте, як розмовляє покоління ваших бабусь-дідусів. Раптом зможете виявити, що вся ваша родина споконвічно говорила українською, болгарською, кримсько-татарською чи їдишем. Але роки агресивного радянського зросійщення стерли пам'ять про це. Тож, тримайте ще одну ідею. Замість концентрації на мові наших батьків, сконцентруйтеся на мові наших дітей.
7: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Звідси витікає і третя відмазка. Мовляв, діти вже виросли, а я вже старшого віку. Переходити на українську пізно. Скажу чесно. Колись і я думав, що мовний перехід – це справа лише молодих. Але потім я зрозумів, що це ейджизм. А після того, як на українську перейшли мої батьки, я зрозумів, що цього досвіду варта кожна людина, незалежно від віку. Перейти на мову – це не відмовитися від усього нажитого, а навпаки – отримати щось більше, щось нове, додати пережитому додаткової цінності. Четверте виправдання я чую доволі часто. Мовляв, не хочу псувати українську своєю неграмотністю. Краще говоритиму російською, але без помилок. Але прийміть один простий факт. ваша російська не є досконалою ані за граматикою, ані за вимовою. Та й ваш словниковий запас містить чимало українізмів. Наприклад, жоден українець не купує на базарі свеклу, тому що купує тільки буряк. Ну, бо ж зі свекли не смакує. П'ятий аргумент – це російськомовні військові, що боронять нашу країну. Пропоную почути слова відомого активіста та поета Павла Вишебаби, котрий тепер служить у лавах Збройних сил України.
9: Єдине, що у нас, по суті, залишилось спільного з ворогом – це російська мова. І я вважаю, що ми маємо позбутися цього і зробити це легко, повірте. Я не зі Львова, ні з Тернополя, я з Краматорська. Вчився в російськомовній школі, жив і ріс у російськомовному середовищі, спілкувався, співав, писав російською мовою 28 років. А потім захотів перейти на українську і зробив це. І це насправді легко, все інше – відмазки. Досить відмазок. Перейти – так перейти. Так я сказав собі і раджу вам чесно з собою поговорити, відкинути відмазки та зробити нарешті цей крок і порвати остаточно всі зв'язки з нашим споконвічним ворогом.
8: Аргументи, щоб не переходити на українську, можна шукати безкінечно. Та лише одного рішення – почати говорити українською – буде достатньо. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу.
7: Ви слухаєте Радіо Культура.
10: Це мультики.
11: Це мультики.
12: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
13: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру.
5: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
14: З вами Надія Радкевич. Вітаю вас! Сьогодні в нашій програмі звучатиме пісня, яку ви неодмінно впізнаєте з першої ноти –

Автора цієї пісні, композитора Анатолія Горчинського, називали унікальним явищем в українській культурі, найвідомішим бардом другої половини ХХ століття, патріархом української естради. Він створив понад 300 пісень, був режисером і співаком. Сам виконував свої пісні і доручав їх знаним виконавцям. Пісня «Червона троянда» народилася у співавторстві з Леонідом Татаренком. Вона звучала у кожній оселі голосами Валентини Купріної, Тетяни Русової, Юлії Пашковської. Співав її і сам композитор Анатолій Горчинський. Мало хто знає, що пісня «Червона троянда» з'явилася на початку 60-х років і звучала на виставі «І один у полі воїн» Львівського театру імені Марії Заньковецької. В тому театрі Анатолій Горчинський працював головним режисером. Молода гарна актриса грала француженку. Вона їхала по сцені на велосипеді, наспівуючи «Червона троянда, квітка кохання». Це спомин про зустріч, розлуки, печаль. Під рук ворогів гинула її героїня. На авансцені залишилися троянди, а в серцях глядачів – пісня. Здається, у простих акордах і доступному усім текстові київського поета Леоніда Татаренка немає нічого особливого. Але ж ні, пісня зачіпає заживе, хвилює і спонукає робити добро, дарувати теплі слова та квіти дружині, матері, коханій.

Композитор Анатолій Горчинський вважав, що на естраді відіграє роль впізнаваність тембру виконавця і задушевність вибору мелодії і тексту. Адже вони беруть за душу і торкаються серцевих струн, не залишаючи байдужих. Сьогодні пісню «Червона троянда» ми почули у виконанні Тетяни Русової, стиль і манеру якої, як і саму пісню, ми впізнаємо з першої ноти.

0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.

0: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Російські війська завдали авіаудару по Таврійському на Запоріжжі. У Тернополі рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через вчорашню атаку РФ. Дональд Трамп не заклав військову допомогу для України у бюджет США на наступний рік. Про це та інше далі докладніше. Вранці російські окупанти скинули каби на Таврійське у Запорізькому районі. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, 62-річна жінка загинула внаслідок російської атаки. Вона перебувала на вулиці на момент удару. Також внаслідок авіаудару пошкоджений житловий будинок. У Тернополі рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки напередодні. У ДСНС зазначають, що роботи тривали у складних умовах. Над ліквідацією наслідків працювали понад 100 рятувальників та 30 одиниць техніки ДСНС. У лікарні залишається 7 людей, 4 отримають амбулаторне лікування, повідомив міський голова Сергій Надал у Фейсбуці. Було пошкоджено низку промислових об'єктів, пожежі внаслідок атаки виникли на 3 локаціях. Про це повідомив в етері Суспільного речник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Сергій Данілін.
3: Площі пожеж сягали на 2 об'єктах до 800 квадратних метрів, на ще одному 300 квадратних метрів завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників. Пожежі досить короткі терміни вдалося локалізувати. Пожежники працювали на місці цілу ніч і станом на ранок повністю всі осередки було ліквідовано. Це великі об'єкти, великі площі, в загальному там складські приміщення і велике пожежне навантаження в цих будівлях. Тому доводилось розбирати завали, розвантажувати ці приміщення, демонтовувати конструкції для того, щоб дістатися до осередків загорання.
2: І нагадаю, що внаслідок російської атаки у Тернополі постраждало 11 людей.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні у рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці України» на наступний фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США із питань Збройних сил. Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет, відповідаючи на запитання щодо майбутнього фінансування підтримки України, заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Адміністрація Трампа не розглядає Україну як союзника, як партнера і вважає витрату коштів на безпеку в Україні марнотратством. У Білому домі вважають, що таким чином військова допомога заважає Трампу і Путіну встановити мир в російсько-українській війні. Таку думку в ефірі Суспільного висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
4: На цього року законтрактовано 400 мільйонів, які були заморожені до вчорашнього, позавчорашнього дні, коли Піта Хексіта допитували, я образно кажу, допитували, але виглядало це саме так в Конгресі, коли його притиснули до стінки американські конгресмени, республіканці і демократи. Чому не витрачаються кошти, призначені для України, які ми, сенатори і конгресмени, проголосували, а зрештою Хексіт вимушений був заявити, що ці кошти розморожені. Ну, дуже сподіваємось, що це відбулося дійсно так.
2: Остаточне рішення щодо майбутньої допомоги ще має ухвалити Конгрес, і документ можуть змінити до осені. Якщо ж правки не внесуть, то 2027 рік стане першим роком із 2016-го без прямої військової допомоги Україні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України». Далі про погоду. Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ. Температура повітря від 10 до 15 градусів тепла, на крайньому заході країни до 18. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Зараз у столиці України плюс 13. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Реклама. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.

0: крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України. Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Соціальна реклама. Якщо набридли серіали, слухайте Радіо Культура. Найкраща альтернатива онлайн-відео – це програма «Радіо Детектив». Щовихідних о 15-й одразу після новин. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Сімдесят років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерлу» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію, слухайте наживо на українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21.05.
1: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

Завжди актуальна класика на радіо «Культура».

0: Година класики на радіо Культура. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.

0: Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Соціальна реклама.
2: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Російські війська атакували Херсон. Двоє людей у важкому стані. Сполучені Штати можуть підвищити мита на легкові автомобілі та вантажівки, що імпортуються із Європейського Союзу. Про це та інше далі докладніше. Російські війська знову атакували Херсон дроном. Внаслідок удару поранені двоє підлітків. Про це повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, близько 12.

0: 14:30 безпілотники вдарили по Дніпровському районі міста. Поранення дістали хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Обох підлітків доправили до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за їхнє життя. На Слов'янському напрямку росіяни не припиняють штурмів, намагаються просуватися. Українські військові тримають активну лінію оборони, повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Денис Волох в ефірі телемарафону. Для атак у нічний час противник використовує тепломаскувальні плащі, говорить військовий.
1: Дійсно, вони намагаються просуватися і вдень, і вночі, там вночі за застосовуючи самі ці так звані антитепловізійні плащі, але результату їм загального то не дає. Виявляється, противник знищується, тому, в принципі, що вдень, що вночі, різниці йому відого немає. За минулий місяць силами нашої бригади було знищено 450 молній, і самоураження на оптоволокні є виключення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молня на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
0: Сполучені Штати можуть підвищити мита на легкові автомобілі та вантажівки, що імпортуються із Євросоюзу. У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що тарифи можуть зрости до 25% вже з наступного тижня. Причина нібито невиконання Брюсселем торговельної угоди. Але за умови виробництва авто на заводах у Штатах тарифів не буде, додав Трамп. Водночас голова торговельного комітету Європейського парламенту Берн Ланге назвав такі плани неприйнятними і запевнив, що ЄС дотримується підписаних домовленостей, а речник Європейської комісії сказав Суспільному, що ЄС може вжити необхідних кроків для захисту своїх інтересів, якщо Сполучені Штати Америки підвищать тарифи.
2: Новини на Радіо Культура.
0: Український документальний фільм «Машина часу Майдан» покажуть у міжнародному конкурсі одного із найбільших фестивалів документального кіно. Стрічка розповідає про події Революції Гідності і поєднує архівні матеріали із імперсивною формою оповіді, тобто створює ефект повного занурення і пристості. Докладніше про фільм в ефірі «Радіо Культура» розповів режисер стрічки Володимир Тихий.
3: Спроба пережити Майдан абсолютно з новим досвідом. Ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який воно було і все. Тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І, тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. І раптом, опинившись там, вона для себе от відкриває багато-багато моментів, переживає їх, і це є частиною, скажімо, цих подій, ну так воно у нас і є. І це той момент, через який для Дач також, як опинившись з нею разом, її очима, її якби усвідомленням проходить через ці три холодних місяця.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Далі про погоду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3, а вдень від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей вночі від 3 до 8 градусів тепла, а вдень від 16 до 21. На сьогодні це вся інформація. З вами були режисер прямого етеру Анастасія Карпук і ведуча Наталія Потюк. Дякуємо всім за увагу і бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама. Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Соціальна реклама.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
6: Радіодетектив.
7: Андрій Кокотюха. Темна вода.

Єсть! Коли ж ви вже моєї крові нап'єтеся? Так, наче десь тут ці жуки малолітні сітку свою ставили. О, бачу. Підпливемо ближче. Клять, комарчі, крові на вас не напасися. Так, так, що тут у нас? Ого! Мовилася рибка, велика і маленька. Жарно дуже шмаркачам лишати. Лізе де карасик. Так. Це що таке? Щось під водою. Велике. О, може, сум. Рятуйте. Рятуйте.

0: Дякую. Кава пахне божественно.
1: Бо у себе в офісі завів правило. Каву секретарка варить лише у джезві. Іншої не визнаю.
0: Смакує, як пахне. Але ж ви мене не на дегустацію запросили, пане Заруба.
1: О, і ви вже демонструєте сищицьку прозорливість, пане Мельник. Хочу трошки розповісти вам про особливості регіонального туризму в Україні.
0: Як це стосується мене, колишнього опера, тепер безробітного?
1: Терпіння, терпіння, Віталію. Зараз усе поясню. Наші люди не знають рідного краю. Вони перестали відпочивати серед наших красот. А це гроші, які не вливаються в українську економіку.
0: Глобально підходите до справи.
1: Ну так мій підхід – це підхід людини і патріота, яка хоче розвивати туризм у нашій з вами рідній Чернігівщині. Місця на Десні фантастичні, чарівні. От недарма ж річку називають зачарованою.
0: Тут згоден. В нас є на що подивитися.
1: Так от, у мене в планах не стільки туризм, скільки відпочинок. Ви відпочивали хоч раз на Десні?
0: Давно, коли малим був.
1: А рибу? Рибу ловите?
0: Нема коли. Тобто не мав часу, служба. Тепер, може, почну. Продаватиму, жити ж треба. Досі не розумію, до чого ведете?
1: Ви мусите зрозуміти мою проблему в повній мірі, але добре, прискоримося. Я проїхався берегами Десни. Подивився на бази відпочинку, які там збереглися. Побачив, половина з них закрилася через брак фінансування, а половина перебуває в жалюгідному стані. Це при тому, що люди щороку відпочивають, платячи гроші за 4 фанерні стіни і дах над головою.
0: Ну, вибору немає.
1: О! А я хочу такий вибір їм надати. Викупити і відбудувати з нуля хоча б одну таку занедбану базу. І є така в селі Козуби, 50 кілометрів від Чернігова. Тихі мальовничі місця, риба добре клює. Але біда прийшла, звідки не чекали. Мені на заваді стала нечиста сила.
0: Як це розуміти?
1: Буквально, пане Мельник. Я привів базу в порядок, і люди почали їздити в Козуби, але за тиждень після відкриття там зник перший рибалка. Труп знайшли через 3 дні, нижче за течією. Поки цього шукали, другий зник на тому ж місці, в тихому затоні. Поповзли погані чутки, минає 8 днів, третій рибалка зникає і третій труп. Ось 2 дні тому ще один.
0: Схоже, серія. А що поліція каже?
1: Ну, поліція каже, всі 4 потопельники. Упали у воду і захлинулися. Та мене більше хвилює, що кажуть люди. Почались якісь дивні розмови про прокляте місце, люди стали боятися і повертають гроші, і тікають із бази. Нових охочих з кожним днем все менше.
0: Якщо можна, то про прокляте місце докладніше.
1: Люди кажуть, у тихому затоні водиться нечиста сила. І 4 жертви її рук справа.
0: Ну, якщо в нечистої сили є руки.
1: О! Тепер ви розумієте, чому я не в захваті від перспективи швидко почати офіційне розслідування. У мене є солідний бізнес і, ну, певна репутація. Мене ж на сміх підіймуть. Вирішив базу відпочинку на Десні до ладу довести, а сам чортів боїться.
0: Нарешті суду все ясно.
1: А до чого тут суд?
0: Приказка така є. Професійний жаргон. Ясно кажу, чому ви мене відставного сищика покликали. Хочете, аби я розібрався?
1: От. І знову ви демонструєте дива прозорливості. Так, готовий укласти з вами угоду. Бо я, пане Мельник, у нечисту силу не дуже вірю. Зате, як бізнесмен, вірю у нездорову конкуренцію. У мене є вороги, є. Хтось, напевно, хоче порушити мої плани. Ось і почав вбивати рибалок, аби відлякати людей від тихого затону.
0: У мене схожа думка.
1: Чудово. То ми домовилися. Ваш гонорар обговоримо окремо. Будете мати гроші на, так би мовити, оперативні витрати. Так, здається, це називається.
0: І все ж ви не пояснили кінцеву мету. Скажімо, я в усьому розберуся. Знайду або реальних лиходіїв, або іншу нечисть. Що далі?
1: А далі, Віталію, я передаю зібрану вами доказову базу офіційним слідчим органам, і нехай далі поліція працює. По руках?
0: А вам вдалося мене зацікавити, пане Зарубо? Не гонораром, хоча я зараз на мілені. Не завжди є нагода кинути виклик нечистій силі. Можна ще вашої чудової кави?
1: Звісно. Скільки завгодно. Поки вариться, почнемо обговорювати деталі.

0: Ти, Віталіку, наче в шпигунів граєшся. Висмикнув мене на секретну зустріч.
1: Та які там секрети, Вася? Серед білого дня у міському парку культури і відпочинку. Просто тисне на мене мій колишній кабінет. Ти ж там і далі сидиш.
0: Сиджу тихо, не відсвічую. З начальством не заводжуся. Ловлю потроху вбивць та бандитів. А ти, значить, до заруби Павла Павловича під крило?
1: А він дещо пропонує. Поки приглядаюся. Тому і висмикну тебе на зустріч. Ти ж, Васю, напевне, про нього щось знаєш. А мене такі персонажі дотепер не цікавили.
0: Та була в мене одна розробка. Зарубі погрожували. Мене начальство послало розібратися. В процесі справді дещо накопав.
1: Ділись, колего. Хочу знати, з ким матиму справу. Ти ж знаєш мій метод. Розробляти жертв і потерпілих. Знаєш усе про них. Наблизишся до злочинця.
0: А Заруба знову потерпілий. Хто насмілився?
1: Знатиму, скажу тобі першому.
0: Ну, нехай так. Отже, Заруба Павло Павлович. Доларовий мільйонер. У політику не лізе. Шанований громадянин, бізнесмен, меценат. Опікає сімейний дитячий будинок.
1: Знаючи тебе, Скрипник, розумію. Оці твої слова про Зарубу підозра або звинувачення.
0: Ну, десь таки є. Знаєш такого письменника Бальзака? Так я у нього вичитав, за всякими великими статками ховаються великі злочини. Свої початкові капітали пан Заруба заробив, вивозячи металобрухт у Росію та Латвію. Тільки, Віталіку, той брухт насправді цілком собі робоче технічне обладнання. Оформлювали як ржавий метал.
1: Далі, я так розумію, Заруба вчинив ще чимало схожих.
0: Ага, і жодного разу не попався. Ну, тобто, попадався, але викручувався.
1: Туризмом давно опікується?
0: Нове для нього поле, не оране. Від кінця цього травня почав. Не знаю, який інтерес. Може, справді, як ти кажеш, дбає про розвиток рідного краю. Може, прикриває якусь чергову аферу.
1: Він думає, йому погрожують. Хочуть, аби задуми зірвалися і туризм його розчарував. Може, знаєш щось про ворогів Заруби?
0: Вороги і конкуренти є у кожного бізнесмена такого масштабу. В менших так само є, але для чого я тобі все це нагадую? Ти ж сам у курсі, опер.
1: Колишній.
0: Колишніх оперів не буває, старий. І це тобі теж відомо.
1: Ну і ще, просвіти мене, ти ж рибалка зі стежем, фанат. Є таке місце на Десні, біля села Козуби, Тихий Затон. Допливав туди?
0: Навіть не один раз. Клює там непогано.
1: А саме місце як виглядає?
0: Ну, зовні нагадує середніх розмірів озеро. Досвідчені рибалки знають кілька проходів із боку Тихої Десни. А новачкам доводиться гак робити, якщо на машині. Уяви собі відросточок.
1: Уявив.
0: Вода там смугаста. Місцеві так на неї кажуть. Тільки не про колір, ясна річ. Там у одному місці знизу б'ють теплі ключі. В іншому холодні, далі знов теплі. Але вода не стояча. Там сильні підводні течії. Вода гладенька, наче скло хто поклав. І не прозора.
1: Це як?
0: А от так. Руку засунь, не видно буде. Справді, якась незрозуміла темна вода. І туман над водою стоїть. Так виглядає, наче оце в мене в кабінеті накурено. Дим сизий стелиться.
1: Купатися, схоже, небезпечно.
0: А там і не купаються. Уздовж берега від краю метрів на три все чисто лататтям заросло. В одному місці очерет густий, а довкола суцільний верболіз. Густий не пройти, наче хтось навмисне таку живу неприступну стіну зробив. Тиша? Помацати можна. Хіба тільки жаби кумкають і комарі дзищать. І ще там дна нема.
1: Не буває річок без дна?
0: За що купив, за те продаю. Місцеві кажуть, у Другу світову над тим місцем літак збили. Месер. Зайшов він у воду в крутому піке, носом уперед. Досі не знайшли. А ти, значить, вирішив рибки половити?
1: Отепер точно вирішив. Велику і маленьку. Дуже мене темна вода в Тихому Затоні зацікавила.

0: Це ви мене шукали? Обухівський Іван, директор цієї бази.
1: Ага, мені до вас. На рахунок роботи.
0: Чув, мені переказували. Значить, рятувальником до нас на базу хочете?
1: Було б непогано на сезон, але поки не знаю, чи хочу. Поживу трошки, придивлюсь.
0: Хто вам порадив тут роботу шукати, не знаю. В смислі, ще пару тижнів тому справді думав розширятися. Людей не вистачало, а тепер, по секрету кажу, і тих хлопців, що взяв, скоро доведеться звільняти.
1: Що з ними не так?
0: Ну, та з ними все так. Обоє майстри спорту з плавання. Відпочиваючих усе менше. Розбігається народ.
1: Через загибель рибалок у Тихому затоні?
0: Ой, і ви вже наслухалися. Чого ж тоді приїхали?
1: От саме тому й приїхав. Думав, тут саме рятувальників і треба, чи охоронців.
0: І де ж це ви почули, шановний?
1: У Козубах. У сільському магазині.
0: Ага, в церкві ще запитайте. Там бабці місцеві вам багато розкажуть.
1: Але ж рибалки там топляться.
0: Тихий затон – не територія бази. Він он там, трошки далі. А мужики, які гинуть, могли нарватися?
1: На кого?
2: Я за руку не ловив. Та є підозра. Бачите, вон там, біля берега четверо. Молоді пацани. Одному 20, він у них лідер. Лютий.
1: Справді такий лютий?
2: Прізвище таке, в паспорті. Тільки натурі воно ідеально підходить. Без царя в голові і без гальм. А дружки з нього приклад беруть.
1: І до чого тут рибалки?
0: До всього, шановний. На вудку чи спінінг завзято тільки риболови спортсмени ловлять. Решта браконьєрствує. Одні сітки поставлять, а інші на ті сітки полюють і їх вичищають. Ось ця басота давно і негласно контролює такий рибний промисел. Тихий затон – їхня територія.
1: І що це означає?
0: Ай, хіба не ясно. Хто на чужу територію залізе, можуть зловити і так по голові дати, що проламається.
1: До смертельних випадків доходило?
0: Ну, раніше за рибу тут ніхто нікого ніколи не вбивав. Човни пробивали, це було. Значить, пливе чужак на гумовому човні. Його наздогнали, взяли на абордаж, ножем борт прокололи і втекли. Чужак сам мусить випливати. Такі закони наших джунглів.
1: Раніше не вбивали, кажете. Тільки ж часи настали жорстокі. Самі кажете, он той лютий собою погано керує. Мені в причетність малорітніх бандитів більше віриться, ніж у нечисту силу.
0: Як для особи, котра шукає роботу, ви надто багато вже знаєте.
1: Настільки багато, що розумію. Рятувальники і охоронці тут зайвими не будуть.
0: Ну, так і відпочивальники так само. А про нечисту силу не до мене. Живе в Козубах дід Микола. До нього постійно якісь журналісти приїздять. Він їм байки розповідає. Колись учителем в Козубській школі працював. Тепер на пенсії. Причому вже давно. А скільки йому років, не знаю. Він не міняється.
1: Дякую за пораду. Старого теж навідаю. Мені тут усе цікаво. Отже, з роботою нічого не вигорить?
0: Та вигорить, вигорить. Самі все знаєте, а дурні тут клеїте. Заруба велів мені вас оформити охоронцем. Він тут поки хазяїн. Треба слухатися. А ви тут допит влаштовуєте. Явно в поліції служите.
1: Ну ось. А я думав, зашифруюся.

0: Добре, добре, що вас побачила. Швидше.
1: О, ви ж моя сусідка. Олеся, правильно?
0: А ви охоронцем працюєте, я вже знаю. Там людину вбивають. Швидше, швидше.
1: Назад. Ага, тут Лютий і компанія.
2: Хто це тут у нас?
1: Мене звати Бетмен. Я тут порядки наводжу.
2: Козел ти, а не Бетмен. Ти ж хочеш вигребти? Ставай у чергу, ми поки зайняті.
1: Ні, пацани, ви не зайняті. Ви вільні, поки я добрий.
2: Зате ми всі злі. Капець, ти нарвався.
1: Назад!
2: Ти диви, у нього ще й пістолетик дитячий.
3: Ох ти ж, чорт, забирай.
1: Патрони там не дитячі. Наступна куля буде в ногу.
2: Ми тебе запам'ятали. Ходиш, озирайся. Гайда, пацане!
0: Ви справді хотіли їх вбити?
1: Тільки прогнати. Бачите, вдалося. Так, тепер допоможемо жертві встати. Алло, шановний, давайте руку.
3: Я сам.
0: Дуже перепало. У вас кров, давайте витру.
3: Дякую. І за це, і за допомогу. Мене звати Антон.
1: Бачу вас на пляжі, але ви не купалися.
3: Та, мені не можна на сонці. Алергія, а купатись я не вмію.
0: В смислі не вмієте плавати?
3: Ага, ну, купатися.
1: За що вони вас так?
0: Ой, я давно стежу за цією зграєю. Їм не треба причини.
3: Причина якраз є. От той, кого ви назвали Лютим, отак провчив мене, аби я носа не потикав до тихого затону.
1: А на тихому затоні ви що забули? Рибу ловили?
3: Ну, може, воно і риба.
0: Хто воно?
3: Місцеве чудовисько.
0: Я теж про нього чула. Невже це правда і чудовисько існує?
3: Дуже кортить мені це з'ясувати. Я дослідник із Чернігова. Пишу наукову роботу про різну нечисту силу.
1: Так, стоп. Антоне, вас зараз били четверо за те, що ви щось видивлялися на тихому затоні, так?
3: Саме так.
1: І що ж ви там побачили?
3: Ну, поки нічого, крім темної води. Але я був там удень. Я піду вночі. Так кажуть, більше шансів. Ще краще під ранок.
1: І не боїтеся?
3: Кого? Лютого чи підводного чудовиська?
0: А знаєте, Лютий і його компанія мені страшніші.
3: Ночами вони, я думаю, сплять. А під ранок особливо міцно. Тому о цій порі я їх не боюся.
1: Глядіть, у разі чого нас поруч не буде. Так само спимо ночами.
3: Тепер я буду обережніший. Дякую ще раз.
0: А вам не здається, Віталія, що цей Антон трошки божевільний?
1: Не здається. І не трошки. Він точно божевільний, як більшість затятих дослідників. Відмовити його не вийде. Охороняти постійно теж.
0: Боюся я за нього.
1: Ми йому, Олесю, не няньки. Хотімте краще справді спати. Проведу додому. Ми ж сусіди.

0: Ох, і міцна ж вона у вас, діду Микола.
1: На травах. Лікує від усього.
0: Значить, усі болячки вже повтікали.
1: А мисинку ще по одній. І болячки вже не вернуться.
0: Ох, добренне.
1: То кажеш, із телебачення.
0: Так точно.
1: А де ж твої ці, ну, штуки такі? Камери, о.
0: Ну, я, діду, сценарист. Приїхав на розвідку. Як знайду, що шукаю, приїдуть із камерами.
1: І що ж ти розвідуєш, розвіднику?
0: Ви так хитро дивитеся на мене, діду, що бачу, ви знаєте, чим я цікавлюся.
1: Тихий затон, не інакше.
0: Я ж кажу, вас не обдуриш.
1: Тю, нащо мене дурити? Сюди вже років за три всякі люди протоптали не стежку, дорогу. Купу народу цікавлять легенди сіверського краю. Так моя книжечка називається.
0: Читав, читав.
1: А ось зараз, синку, ти діда дуриш. Не міг ти її читати. Немає її в продажу давно. Маленьким тиражом вийшла. А додруковувати грошей нема. Я ж за свої.
0: Здаюся, не читав, але чув багато.
1: Скажу тобі, що тихим затоном час від часу народ цікавиться. І не даремно. Тільки ж я краєзнавець. Усі чутки перевірив. Багато різних легенд про затон народилося не з повітря. Там справді недобре місце. Я б навіть сказав, страшне.
0: Вовкулаки, привиди, інші лісові та водяні потвори – все це правда?
1: Істоти потворнішої за людину природа досі не вигадала. А чудовиськ Віталику люди й породжують.
0: Як то так?
1: А от так. Зараз розкажу. Починати треба здавна. До середини 18 століття наше село називалося Низове. Бо лежало вниз за тічією Десни. Належало воно тоді козацькому полковнику Омелянові Бирці. Він отримав його в подарунок від самого Кирила Розумовського за вірну службу. Згодом Бирка програв маєток разом із селом у карті поміщику Северину Козубу. Відтоді воно стало називатися Козуби і переходило в спадок від нащадка до нащадка аж до самої революції.
0: І до чого тут чудовиська?
1: Ось не перебивай. Слухай далі. Син Северина Козуба – Пантелеймон, якого тут називали паньком. Але тільки поза очі. Вирізнявся лютим норовом. Міг запросто забити до смерті будь-якого кріпака за найменшу провину. Але найбільше страждали молоді дівчата-кріпачки. Панько викрадав їх, забавлявся. А потім слуги вивозили скалічені тіла до тихого затону і топили в темній воді.
0: Отже, слава в того місця таки лиха.
1: Але там І панько свою смерть знайшов. Зловили його якось люди, втопили з каменем на ногах. Жандарми месників знайшли. Панькового тіла? Ні. Кажуть, мається неприкаяна душа вбитого і непохованого поміщика. Ось і мститься він усьому люду.
0: Як мститься?
1: Страшно. Кілька разів на рік серед ночі виходить він із води і починає шукати собі чергову жертву. Побачить якогось необережного рибалку, хоп за горло і тягне під воду. Ще кажуть, уся нечисть, яка довкола тихого затону водиться, вважає його серед себе чимось на зразок старшого. Не знаю, як це в них насправді називається, але всі вони його бояться і слухаються.
0: Хто вони?
1: Ну, там різного вистачає. Русалки, водяники, лісовики, перевертні. Все це чорні душі лихих людей, які після їхньої смерті перевтілилися в різну нечисту силу. Кажу ж тобі, погане місце цей тихий затон. Чув, і зараз там рибалки гинуть.
0: Діду, тут, бачу, всі знають, що тихий затон – небезпечне, прокляте місце. Чому ж тоді ходять туди, рибу ловлять?
1: Зараз не ходять і не ловлять. Справді бояться. А раніше плавали туди, бо ніхто не знає, коли саме ті прокляті дні. Буває, роками там ніхто не топився. Я й не згадаю, коли останній раз таке траплялося. Давно, дуже давно.
0: Не хочу вас образити, діду, але ви самі вірите в ці казки?
1: Я їх збираю, шановний. Вірити, не вірити – то інша справа. Тільки ж рибалки, шановний, справді там зникати почали. Давай ще по одній.
0: Не відмовлюся. Ох, добренна.

0: Зараза. Чого комарі такі дурні? От знаєш, що прихлопнуть, а все одно лізе. Гади.
1: Є. Ти все ж таки припливло. Я тебе бачу.
0: Так, зараз. Зараз ближче підповземо.
1: Ти ж... Що? Не може бути. А, ні. Ні.
2: Ні. Ні. Ні. Ні. Ні. А, о, ні.

0: Прозвучала перша частина радіопостановки «Темна вода» за одноіменним детективним романом Андрія Кокотюхи. Ролі виконували Віталій Мельник, колишній опер кримінальної поліції, актор Петро Сова, Павло Заруба, бізнесмен, власник бази відпочинку на Тихому Затоні, актор Ярослав Гуревич, Василь Скрипник, оперативник кримінальної поліції, заслужений артист України Володимир Абазопуло, Іван Обухівський, директор бази відпочинку на Тихому Затоні, заслужений артист України Сергій Калантай, дід Микола, колишній вчитель, краєзнавець, народний артист України Василь Чорношкур, Сергій Пустомит, журналіст, народний артист України Олег Стельчук, Олеся, посібниця Павла Заруби, актриса Вікторія Юрчук, Лютий, місцевий босяк, актор Олег Терновий, Антон Хитров, науковець, дослідник Тихого Затону на Десні, актор Іван Білаш, Чабан та Муруга, рятувальники, Василь Панченко та Костянтин Дульцев, сільський рибалка, актор Андрій Приходько, автор сценарію Андрій Кокотюха, режисерка-постановниця Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Розв'язку детективної історії слухайте завтра о цій же порі. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетектив. Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура. Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім слухачам і слухачкам Радіо Культура. Одна із важливих суспільних функцій українського радіо – фіксація історичних моментів, і, зокрема, мистецьких. У часи повномасштабного вторгнення Росії українські композитори відгукуються на драматичні події сьогодення своєю музикою. А радіо фіксує ці твори для історії. Лише упродовж 2023-2024 років команда «Радіо Культура» здійснила запис і оприлюднила в ефірі кілька важливих музичних прем'єр. Це і Чоколівська симфонія Олександра Сарацького, написана у перші місяці повномасштабної війни і виконана у Києві, а також симфонія «Переможна» Золтана Алмаші та симфонія «Незламності» Олега Безбородька, які прозвучали у Львівському органному залі. Зараз ви почуєте фрагмент симфонії «Незламності» Олега Безбородька у виконанні симфонічного оркестру Луганської філармонії під диригуванням Івана Остаповича. Прозвучить фрагмент першої частини симфонії, яка називається «Мрія». Автор втілив у ній і свій спогад про величезний літак з такою назвою, і образ омріяної України.

0: На Радіо Культура прозвучала «Мрія» – перша частина симфонії незламності Олега Безбородька. До ефіру програму підготувала Світлана Галась. Залишайтесь на хвилі Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Сімдесят років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерлу» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію, слухайте наживо на українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21.05. Сьогодні ми прагнемо більше дізнатися про українське мистецтво, цензуроване і заборонене злочинним совєтським режимом. На Радіо Культура ви почуєте правдиву українську історію митців, які заслуговують на вашу увагу. Радіо Культура – просто про культуру. Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.

0: Історії митців на війні. Михайло Скорульський.
1: На долю українського композитора Михайла Скорульського випало дві війни. Перша світова почалася, щойно він закінчив Петербурзьку консерваторію. Це змусило його повернутися до місця військової приписки – Житомира. Тут у складі музикантської команди Південно-Західного фронту Скорульський створює спочатку струнний, а 1916 року – симфонічний оркестр. Колектив виступав у Житомирі ще багато років і не зник навіть у ті буремні часи. У радянський час оркестр працював під дахом різних житомирських установ і перестав існувати лише 1933 року, після від'їзду Скорульського до Києва. Друга світова війна змусила композитора евакуюватися в Алма-Ату, де він викладав у казахському музично-хореографічному учбовому комбінаті та оперній студії театру, опери та балету. Глибоко переживаючи розлуку з Україною, Скорульський тоді пише ораторію «Голос матері», вірші для якої він брав зі шпальт українських газет, що попри усі труднощі воєнного часу регулярно надходили до столиці Казахстану. Водночас він із великим захопленням вивчав казахську музичну культуру, яка надихнула його на створення степової поеми для симфонічного оркестру. Але серце рвалося на батьківщину. «Тисяча днів без Києва», – записує він у щоденнику. 6 листопада 1943 року, слухаючи трансляцію мітингу зі щойно звільненого від німців Києва, Михайло Адамович втратив свідомість. А за кілька годин на ще порожньому нотному аркуші з'явився напис «Захисникам Києва в усі часи». Ці слова стали епіграфом його майбутньої опери за п'єсою Івана Кочерги «Свідчене весілля». У квітні 1944 року Скорульського викликали до Києва і призначили начальником відділу музики Комітету у справах мистецтв УРСР. Та за деякий час композитор відмовився від державної посади, щоб мати час для творчої роботи. Київський театр опери та балету відновив перервану війною роботу над постановкою його балету «Лісова пісня» за одноіменною драмою Лесі Українки. Як показав час, цей балет Михайла Скорульського став одним із найвищих досягнень українського хореографічного мистецтва. Окрилений успіхом постановки, Скорульський 1948-го закінчує оперу «Свідчене весілля» на лібретто давнього друга Івана Кочерги, вимріяний у воєнні роки твір, присвячений захисникам Києва у всі часи.
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Радіо Культура доступне онлайн. Шукайте сайт ukr.radio. Слухайте Радіо Культура наживо або в запису. Радіо Культура на сайті ukr.radio.
1: Улюблена програма на Радіо Культура. Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіокультура – просто про культуру.
0: Історії винаходів на Радіокультура.
1: Винаходи. Нам цікаво спостерігати за історією їхнього виникнення, удосконалення або повного заперечення і зникнення з ужитку. Усі технічні рішення повинні робити нашу буденність зручнішою, що спонукає до появи на світ тих чи інших винаходів. Інколи визначальним є бажання вчених удосконалити дійсність, а часом сама дійсність гучно заявляє про потребу, щоб її змінили. Так було і з наступним винаходом першої половини ХХ століття. Європа, 1915 рік. Перша світова війна триває менше року, але зміни, що вона принесла, вже відчуваються не тільки на передовій, а й в тилу. Проблеми з гуманітарним забезпеченням і доступом до ліків набирають обертів. У деяких містах, зокрема в німецькому Кельні, продовольчі кризи спричинили голод. На той час першим помічником бургомістра там був Конрад Аденауер. Від успішного виконання його повноважень залежало життя кожного містянина. Так, разом із двома колегами він взявся за розробку нового сорту хліба. Пшеничне зерно на той час було дефіцитним товаром, та й замінники, такі як картопляне борошно, стали рідкістю. Тому вони спробували виготовляти хліб на основі кукурудзи. Відповідно до нового рецепту, спершу потрібно було очистити і висушити кукурудзу. Далі з лущеної кукурудзи зробити борошно, піддати його зневодненню і лише потім використовувати для приготування хліба. Кукурудзяний хліб був не єдиним винаходом Конрада Аденауера. М'ясо також було дефіцитом, тому постало питання, чим його замінити. Чи не перше, що спало на думку помічнику бургомістра, це багата на білки соя. Необхідно було значно дешевший за тваринний і доступніший рослинний білок зробити придатним до вживання. Новий продукт можна було б подати у формі ковбасок. Зрештою, так і зробили. Ковбаски не були вегетаріанськими. Соєве борошно змішували з дуже подрібненим м'ясним фаршем. Поступово в місто доповнювали інші наповнювачі – картопля, пшеничне, рисове чи кукурудзяне борошно. Зрозуміло, що такий вид продукту за вмістом і смаковими якостями поступався традиційним німецьким м'ясним виробом. Проте запатентована кельнська сосиска із соєвою начинкою допомогла містянам подолати продовольчу кризу найоптимальнішим шляхом і увійшла в історію.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
1: Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
0: Тільки на Радіо Культура. Контент для дітей. Якісний, безпечний.

0: Радіо Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього ефіру Марина Сквало. І в найближчу годину ми з вами будемо говорити про фешн, про глянець, про високу моду і, можливо, про аб'юзивні стосунки. Вже через 20 років після виходу культової комедії про зворотню сторону роботи в модному глянці 30 квітня на екрани виходить довгоочікуване продовження. Я впевнена, що ви вже здогадалися, але якщо ні, ми говоримо про фільм «Диявол носить Прада 2». З нами на зв'язку є фешн-дизайнер, театральний художник, популяризатор мистецтва Костянтин Пономарьов. Вітаю.
3: І я вас вітаю.
2: Розкажіть, будь ласка, чи ви так само оптимістично і жадібно очікуєте продовження цього фільму, як і я? Чи я надто драматизую, і це не настільки важливе кіно для тих, хто любить фешн і кіно?
3: Ви знаєте, я на початок хочу вам подякувати за те, що саме ви спровокували мені цікавість до цієї теми, бо я геть не гадав.

0: і не знав, що вийде продовження. І завдяки вам я взагалі передивився цю стрічку тиждень тому. І повинен сказати, що з таким же задоволенням, як і у 2006 році.
1: Чи ви, до речі, помітили, як змінився світ і контексти, в яких відбуваються події? Для тих, хто щойно почув «Диявол носить Прада» і згадав, що наче був такий цікавий фільм, але не може згадати, про що він конкретно, в двох словах нагадаємо. Це фільм, в якому знімаються легендарна Меріл Стріп, Енн Гетвей, Емілі Блант, і вони працюють начебто в модному глянцевому журналі. І з цікавого, є доволі аб'юзивна Меріл Стріп, і до неї приходить на роботу жінка, яка мріє стати журналістом. І вона постійно, Меріл Стріп плутає, Міранда, точніше, да, звати головну героїню Міранда. Міранда постійно плутає ім'я, аб'юзивно ставиться, ніколи не помічає її, не кличе і дає тільки претензії і невдоволення. І якщо з моєї перспективи це виглядає як категорично токсичний колектив, аб'юзивний, в якому ніхто не хоче опинитися, але, власне, героїня, журналістка здобуває популярність, стає професіоналкою і якось існує і будує кар'єру і нову свою особистість в цих умовах. Коли ми дивимося на фільм з 2026 року, який демонструє нам такі цінності, що ще в 2006-му існували, як ви почуваєтеся?
0: Ви знаєте, дякую вам за це питання. Ви так глибоко із такого незвичного куту зайшли. Я, по-перше, вже не пам'ятаю, коли я тримав в руках глянець. І навіть не скажу, в якому році, але, по-перше, це було сильно до війни. І з тих пір життя дійсно дуже змінилося. Але знаєте, що я хочу сказати? Мені здається, і здавалось ще тоді, коли вийшла ця стрічка, що Лорен Вайсбергер, тобто автор роману, по якому знят цей фільм, вона якби трохи утрірувала і зробила надлишково рельєфним цей образ головної редакторки Міранди Пріслі, і всі, звісно, одразу ж стали говорити про те, що це не хто інший, як Анна Вінтур, з якою авторка романа працювала, як то кажуть, чи я десь це читав чи чув. А якщо я помиляюсь, то ви, будь ласка, скажіть мені про це. Але мені здається, що не помиляюсь.
1: Так, авторка цього роману працювала дійсно з Вінтур і каже, що попри складність роботи, це був один з найпродуктивніших етапів її кар'єри. Ну, власне, оце подвійне відчуття прочитується і в фільмі також.
0: Так, до речі, Анна Вінтура сама по собі дуже цікавий персонаж, бо вона, якщо я не помиляюсь, вона потомок герцогині Деванширської на прізвище Елізабет Фостер, яка у 18 столітті була дуже відомим британським письменником. І ця кров, цей аристократизм, він дуже чітко просліджується в її зовнішності навіть. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що вона поводила себе саме так, як поводить себе Міранда Пріслі. Але я ж розумію, що письменник раді красного славця мать родну продасть. Тому це навіть в плюс цьому роману і цьому фільму. До речі, я дуже давно товаришую з Ірою Данілєвською, яка колись була спочатку головним редактором першого українського глянцю «Єва», потім, якщо я не помиляю, журналу «Л'офісьєль», яка дуже спокійний, дуже м'який, дуже чудова взагалі людина, яка зі своїми помічницями походиться дуже шляхетно і ніяк не схожа на одну з головних героїн цього фільму. Але так, прийшов час і сьогодні все виглядає геть інакше.
1: Якщо говорити про стрічку «Диявол носить Прада», але першу частину, ту, що вийшла в 2006 році, чи ви пригадуєте, як вона змінила індустрію моди? І чи розумієте, чому вона стала настільки культовою?
0: Так, звісно, розумію, тому що до цього фільму і навіть до початку 21-го століття світ моди був геть таємничий. І буквально декілька фільмів були зняті на ці теми. Ну, один з найцікавіших, як мені здається, це «Прет-а-порте», де Софі Лорен і Марчелло Мастрояні. Це фільм, після якого весь світ вважав, що це щось недосяжне. І до світу моди потрапляють тільки такі візунчики, які в прошлому житті зробили щось дуже добре, щоб в цьому потрапити до цього світу. І так вийшло, що сам роман Вайсбергер, що фільм, який був знятий, він якби десакралізував цей світ моди.
1: Хіба? У нас же є лише одна дівчина, яка випадково потрапила, і то після того, як переконала особисто Міранду Пріслі в тому, що її варто взяти, хоч вона і не відповідає ані візуально, ані за резюме всім критеріям, які Міранда виставляє. Тобто, як на мене, не сильно змінилася картинка.
0: От ви навіть не уявляєте, наскільки ви праві. Дивіться, після цього фільму багато хто зрозумів, що якщо навіть Енді зрозуміла цю систему, підлаштувалась під неї, змогла в її системі вижити і навіть прийти до якогось успіху, саме з цього періоду починаються, як мені здається, перші опити блогерства в фешн. І сьогодні тіктокери збирають більше аудиторії, ніж обкладинка Вога.
1: Це неймовірно.
0: Тому тут, як вам сказати, тут, як завжди, дві сторони однієї і тієї ж медалі. З однієї, якби, все те, про що ви кажете, а з іншої, от саме та десакралізація, про яку я говорю.
1: Для всіх, хто щойно долучився до нашого етеру. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Культура, і ми сьогодні говоримо про фільм, який називається «Диявол носить Прада». Як культова стрічка нульових змінила світ моди і стала справжнім символом епохи. В цьому нам допомагає розібратися фашн-дизайнер Костянтин Пономарьов, театральний художник і, власне, поляризатор мистецтва. Ми за мить продовжимо.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Тож, повертаючись до 2006-го, як, на вашу думку, наскільки правдивою зображена індустрія там і наскільки вона змінилась зараз?
0: Ну, звісно, вона утрірована. Вона дуже утрірована і це виправдано самим жанром, бо це кіно. Кіно – це теж мистецтво, тому так і повинно бути, але це дуже схоже. Я пам'ятаю, як колись виходили фільми про міліціянтів, і справжні міліціянти тоді казали, що дуже схоже, але в житті все набагато складніше і навіть чорніше, ніж у фільмі. Що стосується цього фільму, то в житті все, звісно, набагато складніше, але трохи простіше, ніж в цьому фільмі. І навіть примірки, які ми бачимо в цьому фільмі, вони проходять що у дизайнерів, що у редакторів, ну, в більш зручному і комфортному стані.
1: Я розумію, куди ви намагаєтесь нас відіслати цією фразою. Це сцена, яка є в першій частині фільму «Диявол носить Прада», коли хтось із дизайнерів демонструє нову колекцію, і вся команда Міранди Пріслі дивиться на те, чи вона що зробить, чи то ворухне бровою, чи то там губу якось підтисне. І якщо це трапиться, то це означає, що колекція провальна, і дизайнер мусить переробити абсолютно все. Як фешн-дизайнер, скажіть, будь ласка, а чи бували в вашому житті такі перегляди? І чия губа має скривитися правильної форми, аби колекцію не треба було перероблювати, якщо так?
0: Ви знаєте, ніколи. Ніколи в житті, слава тобі, Господи, що моя творчість припала на становлення української індустрії моди. Ми не дійшли ще до такого становища, щоб одна людина своєю бров'ю определяла, чи добра колекція, чи не добра. І навіть в спілкуванні з дирекцією Ukrainian Fashion Week такого не було ніколи. Це завжди були дуже лагідні стосунки, тому, ну, от Бог мілував, як то кажуть. Но ви праві, так, ця сцена, вона вражає. Вона вражає, але мене завжди, і тоді, і в 2006 році, і зараз, моя улюблена сцена – це сцена з блакитним светером, де Міранда Пріслі поясняє Енді, що те, що вона назвала ганчіркою, і те, що вона носить сама, і її мотивації, все те, що вона вважає про свій вигляд, все це було сплановано, і все це було срежисовано саме в цієї кімнаті, але за декілька років до того, як цей светер дійшов до Енді.
1: Це, до речі, дуже популярна сцена, і я часто натрапляю натрапляю на неї в соціальних мережах, в Тіктоку, в Інстаграмі, в будь-чому, що показує вертикальне відео. Ця сцена про те, як Енді хіхікнула у відповідь на те, що Мірана не знала, який краще обрати пасок. Синій з таким декором або синій з іншим декором. І у відповідь на те, що тебе посмішило, вона сказала, для мене вони виглядають однаково. І Міранда сказала, той факт, що ти демонстративно зневажаєш моду і ходиш в дешевому одягу, не говорить про те, що ти не дотична до моди. Бо цей светр для тебе ми обрали і пояснила, в який рік був обраний блакитний колір.
0: Коли, чому, так,
1: і чому він опинився врешті-решт в мас-маркеті, і що це і була робота Міранди і дизайнерів. І тепер навіть той, хто хоче ігнорувати моду, є її частиною. Це дуже цікаво.
0: І, до речі, так, в цьому сенсі цей фільм, він продовжує дуже давню естетичну традицію, яку заклав ще Оскар Уайльд в своєму романі «Портрет Доріана Грея». Там є така фраза, що тільки поверхневі люди не судять за зовнішністю, бо справжня таємниця світу у тому, що ми бачимо, а не у тому, що приховано від нас. І в цьому сенсі мода і є квінтесенція цієї думки.
1: Я навіть не уявляю, мода показує нам таємницю світу?
0: Дивіться, мода як щось ідеально поверхнево нам демонструє самі найважливіші речі, в яких закодоване все те, що ми хочемо сказати цьому світу.
1: Боже, як цікаво. Ну, я не можу, якщо ви вже так занурилися в метафору, не спитати, а ви бачите, як змінилась мода під час повномасштабної війни в Україні? Що ми говорили раніше і що говоримо тепер? Що такого нового з'явилося в нас?
0: А знаєте, вона змінилась трохи раніше. Я вважаю, що ковід вніс не менш цікаві корективи в стилістику і в моду. І навіть зараз я бачу, мені дуже цікаво наблюдати за молоді, бо це авангард будь-якої моди. В нас, на жаль, немає тої аристократії, яка є в Італії, во Франції, в Англії, яка користується зовсім іншою стилістикою, тому ми дивимося на молодь. І молодь сьогодні не вміє носити плаття, не вміє носити вечірню сукню. Зараз, коли мені інколи телефонують мами, яким треба в цьому році своїх доньок випускати зі школи, і запитують, що ми можемо зробити, бо у дитини немає цього досвіду носити сукню в пол. Діти носять штани оверсайз, оверсайз худі, оверсайз футболки. Вони до цього звикли. Все інше для них якась дивна архаїка. Їм цікаво, вони готові експериментувати, їм навіть хочеться це спробувати, але досвіду цього в них немає.
1: Це дуже цікаво, бо як мама 4-річної дитини, я бачу, як багато дівчат бігає в сукнях в підлогу, і вони зазвичай якихось таких яскравих кольорів, і вони всі принцеси діснеївських мультиків переважно. В який момент це зникає? І, до речі, чи досліджуєте ви цю кореляцію українців і країн, в яких нема повномасштабного вторгнення? Тобто, я розумію, чому не хочеться вдягати сукню і підбори сьогодні, бо, крім того, що це може бути просто рішення комфорту, ти маєш і думати про те, як тобі дійти в разі, якщо буде перекриття там мостів, і ти не зможеш зручно доїхати, або тікати, якщо негайно почнеться повітряна тривога, і тобі швидко треба буде спуститись.
0: Ну, знаєте, Валерія, мені здається, що українці в цьому сенсі, вони нічим не відрізняються від цього людства. Бо вже давно, в денний час, як мінімум, жінки перейшли на кросівки та низькі підбори. І високий каблук, сукня в пол, або навіть сукня. Це вже дрес-код вечора, і навіть тихого вечора. А так в наш час ми одягаємося. Сьогодні дрес-код, який ми самі для себе визначаємо, він геть інший. І це не тільки в Україні, це по всьому світу. Я ніколи не забуду, як мені моя мама колись розповідала, як вона потрапила до Парижу, це було дуже давно, і вона вважала, що це повинна бути сукня, це повинна бути сумочка, рукавички і обов'язково підбори. І десь на якійсь площаді її зупинив чоловік, який їй сказав, мадам, мабуть, з України, бо тільки дівчини з України приїжджають до Парижу і ходять на підборах, все інше ходять на низькому ході.
1: Чим менше в жінки прав, тим менш зручний в неї одяг. Наприклад, коли зовсім не було ніяких прав, то були і корсети, і незручні зачіски, і такі спідниці з каркасом, аби тримати форму.
0: Але знаєте, жінки не були проти.
1: Або їх не питали, бо це був такий патріархальний уклад і світогляд.
0: Їх і не питали, і, мабуть, вони не розуміли, що може бути щось інакше. Бо інакше з'явилося тільки в 20 столітті, і треба було, щоб людство перейшло на інший технологічний уклад.
1: Ми говоримо сьогодні про фешн, і сьогодні гість нашої віртуальної студії «Радіо Культура» Костянтин Пономарьов, фешн-дизайнер, театральний художник і популяризатор мистецтва. Ми за мить продовжимо.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Я дивилася шматочок трейлеру фільму «Диявол носить Прада 2», і хоч ми й говоримо про те, що світ рухається в бік підвищеного комфорту, якщо ми говоримо про одяг, то перша сцена одного з трейлерів показує нам, як крупним планом рухається жінка на підборах. Одна з них – це, власне, Міранда Пріслі, а інша – це Анна Вінтур. Скажіть, будь ласка, підбори ж не покинуть нас, якщо в нас ікони моди з уявного і реального світів ходять і рухаються на підборах?
0: Знаєте, є така версія, що 21 століття – це століття жінок. І його стилістику, його сенси будуть визначати саме жінки. Тому це від вас залежить. Як скажете? Я взалюбки. Мені дуже подобається вигляд жіночої ноги на підборах.
1: Та й чоловічою, якщо глянути в історію, такі випадки теж були, чомусь я пригадую.
0: Так, Луї XIV, який дуже полюбляв високі підбори, і, до речі, це був єдиний чоловік в Європі, який дозволяв собі тоді саме таке взуття, бо був дуже невеликого зросту.
1: Ви кілька разів сказали, що події в фільмі «Диявол носить Прада», вся ця токсичність, можливо, навіть якась диктатура, яку встановлює Міранда Пріслі в офісі свого журналу, в редакції свого журналу, це гіпербола, що аж так не буває. А мені згадується ще один фільм, який називається «The September Issue». І я не побачила, щоб в українському перекладі офіційному цей фільм був. Але чи ви чули про цей фільм? Чи дати контексту трошки?
0: Дайте контекст, бо не дуже розумію, про що ви.
1: Одним словом, існує документальна стрічка, яку давайте перекладемо як вересневий номер. І це документальний фільм про процес підготовки найважливішого номеру Vogue за рік. Він виходить у вересні, дуже часто це найтовстіший, найоб'ємніший за кількістю сторінок номер. І там, власне, і показується, як готують, як перебирають колекції, як обирають, обговорюють майбутні тренди. Ну і, власне, це також не тільки про моду, а фільм і про владу, в центрі якої, звісно ж, ми бачимо Анну Вінтур і її команду. Ну, там теж не про те, що це найбільш дружня і не токсична сфера йдеться.
0: Треба подивитися, бо я тут не дуже готовий до цієї розмови, але я можу собі уявити саме про що йдеться.
1: Якщо ми будемо говорити про глянець, яка сьогодні його роль? От, наприклад, ви кажете, що вже тривалий час не тримали глянцевий журнал. Чи ви пам'ятаєте часи, коли його роль була визначальною?
0: Це може бути дуже індивідуально, як мені здається. Тому що я пам'ятаю, що я не буду зараз називати прізвища, але в мене були колеги, для яких ці журнали, ці глянці були визначальними і дуже важливими в роботі. Для мене ні. Бо мені завжди здавалось, що кожен з нас має право саме своє лице запропонувати глядачу, запропонувати тому, кому потрібна мода, кому це цікаво. І кожен дизайнер в 21 столітті, як мені здається, це насамперед художник, який пропонує своє бачення, свою естетику. Все ж таки глянець, він існує для того, щоб всім дати уявлення про якісь загальні коди, якими можна користатися, щоб сьогодні бути сучасним.
1: Якщо кожен дизайнер – це митець, але мода тим часом існує, як дизайнер шукає цю умовно унікальність, але в той же час ця унікальність має якимось чином корелюватися з трендом, загальною картинкою? Як це працює в вашому випадку і в індустрії також?
0: Ви знаєте, це дуже і цікаве, і велике питання. І на нього не існує не тільки у мене, а й взагалі якоїсь єдиної відповіді. Але дивіться, сьогодні кожен дизайнер, він шукає саме свою секту, саме свою людину. Тобто не є ціллю одягнути всіх людей. Не є ціллю сподобатися геть усім. дуже важливо знайти тих, з ким ти будеш на одній хвилі, кому цікаве те, що ти робиш, кому цікаві твої експерименти. До речі, найбільш важливо, як мені здається, для будь-якої людини бути собою і виходити з того, що ти хочеш сказати світові. І саме в 21-го столітті з'явилась концепція, коли для дизайнера нормально бути досить елітарним. Елітарним в плані створення саме свого оточення, свого кола.
1: Мені все це звучить, наче мода – це в першу чергу бізнес. Тобі треба знайти своїх споживачів, правильно відтаргетуватися і налагодити виробництво і продаж. Але з іншого боку, ми говоримо про те, що мода – це і частина культури. І як частина культури, вона може мати на меті не лише задовольняти потреби людини в одягу і приналежності до цієї групи, яка, наприклад, любить ось такі візуальні образи і тому ходить в такі-то магазини і або до такого-то дизайнера, а ще і певним чином освічувати, як всяке мистецтво, аудиторію, або допомагати знайти, відродити ідентичність. І ми можемо знайти багато інших функцій, які виконує мода. Ви як ідентифікуєте, що таке мода?
0: По-перше, Валерія, я вам дуже вдячний за ту глибину, яку ви демонструєте, не будучи професійним модознавцем, скажімо так. Будучи журналістом, це рідкість, це дуже цікаво. І впродовж того, що ви зараз кажете, якщо можна, я просто хочу вам сказати ось про що. Люди, які кажуть, що мода – це, по-перше, бізнес, вони обкрадають у себе і моду. Бо мода – це не, по-перше, бізнес. Мода, як те мистецтво, це про красоту, це про естетику, це про те, що ми хочемо знову сказати світу. І кожен з нас має на це своє право. Як казав один дуже добрий поет, мистецтво – це наша віддавая цель. Да? Намагаюся якось сформулювати це українською красиво. І ми як від, як жива істота, ми не тільки про гроші, ми не тільки про бізнес, але ми ще й про красоту і естетику. І дивіться, саме те, що дуже багато людей, яким було і проще, і цікавіше з різних причин, говорити про моду перш за все як про бізнес, саме вони привели моду до певної кризи, і кризи ідей насамперед. І навіть сьогодні цей бізнес дійшов до того, що є такий факт, я коли з цим столкнувся, я був вражений. Існуючими сьогодні в світі футболками, уявіть, можна вимикати світовий океан. Ви уявляєте, скільки одягу в світі? І сьогодні, не в 2006 році, коли Міранда Пріслі говорить Енді, ах, це ганчірка. Не тоді, а саме зараз, у 2026 році, це вже дійсно ганчірка. І ганчірок цих дуже багато.
1: Це, до речі, одна з тих змін, яку продемонструвала і пережила індустрія. Давайте про неї детальніше ми з вами поговоримо в наступній нашій частині. А я перед тим нагадаю всім нашим слухачам і слухачкам, що ми в очікуванні прем'єри другої частини легендарного фільму, який називається «Диявол носить Прада», власне, 2. В студії сьогодні фешн-дизайнер, театральний художник, популяризатор мистецтва Костянтин Пономарьов. І за мить ми продовжимо.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Я якось дивилася документальний фільм від BBC, якщо я не помиляюся, який говорив про перевиробництво і про те, що люди виробляють більше, ніж їм потрібно. І там наводилась дуже цікава статистика, що є велика кількість людей, які лише на один раз купують речі, переважно в Сполучених Штатах таке відбувається, і їм дешевше купити наступну футболку за 99 центів на знижці, ніж випрати цю футболку. І таким чином, власне, і відбувається швидка мода, і забруднення, і кількість сміття, з якою незрозуміло, що робити. Якщо ми озирнемося на 2006 і принципи, які діяли в модній індустрії тоді, і подивимося на нас сьогодні, чи бачите ви якусь роботу з цією темою, або чи змінились якісь підходи?
0: Покупець не змінився. Я вам хочу сказати, що в мене був цікавий досвід на протязі багатьох років. Я дуже багато працював з своїми хутряними партнерами, для яких я вигадував колекції, а на їх виробництві все це шилося. І ми кожного року ми їздили в Мілан на дуже велику хутряну виставку, де були самі нові технології і саме краще хутра, і навіть колекції деякі представлялись. І в вільний час ми ходили по бутікам, дивились, що де є, ну, тому що я їздив завжди в оточенні чарівних жінок, яким це було дуже цікаво, і цікаві були мої коментарі з приводу цих речей. І я дивився, як це в Мілані происходить з покупцями. Я бачив, як люди гребли по декілька плечиків, навіть не йшли приміряти ці речі, а просто йшли і платили. Тобто я розумію, що ці люди, розуміючи, що вони можуть собі дозволити цей прайс, вони йшли, платили, потім приходили додому, а потім траплялося все те, що траплялося з багатьма нашими знайомими і моїми, в тому числі, які мені жалілися, що от купила одну річ, купила іншу, третю, прийшла домой, одягла не те, не моє, не буду носити. Що зробила? Нічого не зробила. Лежить, а чи віддам комусь, чи викину, не знаю. І оцей круговорот речей в природі, він і привів до того, що сьогодні, ну, навіть такі передові індустрії, як Швеція, як Данія, вони зовсім відмовляються від свого тижню моди, розуміючи, що треба зробити якусь паузу в тому, що ми з вами називаємо індустрією.
1: А як це працює на практиці? Тобто це ж відбувається певна деградація моди тоді. Ми не створюємо, щоб не було зайвого сміття, але не якісні колекції, які задають тренди, а мас-маркет, який з низькоякісних тканин швидко шиє велику кількість одягу, який можна купити за найнижчою ціною. Хіба це вихід?
0: Ні, все створюється, бо дизайнери не зупинились, вони весь час працюють. Але не йде оцього суцільної популяризації якихось трендів, ідей або брендів. Тобто кожен дизайнер в своєму інстаграмі чи якось ще, він популяризує те, що робить. Але тому, що немає цього тижню, на який всі приїжджають, всі хизуються, всі хочуть щось придбати, всі щось замовляють. Тобто є повільне заторможування цього процесу.
1: Цікаво. Ви це спостерігаєте, чи це можна підтвердити якоюсь статистикою? Бо мені здається, що швидка мода лише домінує, і я не бачу якихось логічних причин для сповільнення її.
0: Статистику не вивчав, це те, що є в інтернеті, що мені попадалося. Сам я дуже давно не був в Скандинавії, тому не можу казати, що все це саме так, а не інакше.
1: Ми сьогодні з вами говоримо про фільм «Диявол носить Прада». Чекаємо його другу частину. Чи є в цьому фільмі щось, що ви впізнали і можете сказати: «О, ну таке точно буває в моді, і я теж це бачив»?
0: Ну, це на кожному кроці. Саме в цьому, в першому фільмі, бо реакції людей, які працюють в цій сфері, і насамперед професіоналів, вони дуже схожі на те, що трапляється і в житті. Навіть те, як, от подивіться, як Міранда Пріслі, вона роздивляється речі.
1: Як? Я не звернула уваги.
0: В цьому погляді цієї великої актриси стільки особистого досвіду, як вона це робить в житті. Ну, за цим просто це треба подивитися. Її погляд завжди дуже цікавий. Знаєте, вона якось заглядає внутрь речі, яку роздивляється.
1: Ви, до речі, знаєте, як Аманда Пріслі здобула свій образ, як, власне...
0: Міранда
1: Пріслі здобула свій образ. Я хочу поговорити про те, як над роллю працювала Меріл Стріп, легендарна. Адже, ну, треба було збудувати образ вимогливої професіоналки, перфекціоністки, яка не дозволяє нікому схибити. Всі мають працювати швидко, ідеально, не ставити зайвих питань. Але як має вона на практиці виглядати? Бо у кожного з нас може зараз народитися свій образ такої керівниці. Вона може бути зла, вона може кричати, але в фільмі Міранда Пріслі, вона ж ніколи не підвищує голос. І ще цікавого, вона сказала, що готуючись до ролі, ще тоді, в 2006-му, вона досліджувала, а кого вона, як глядачка, боїться найдужче. Бо Міранда Пріслі, вона вселяє страх. Люди тікають, вони бігають по офісу, вони перевзуваються, фарбують губи, щоб виглядати ідеально, щоб коли Міранда Пріслі проходитиме, вона не зупинила на них погляд, як на чомусь, що потребує коригувань або зауважень. Так вона сказала, що її найбільше надихнув Клінт Іствуд, який ніколи не підвищував голос, і тому він був найголовніший завжди на всіх знімальних майданчиках, де він з'являвся, і його спокійний, абсолютно тихий, ледве чутний голос наганяв такого страху і жаху на всіх, що всі замовкали і слухали. І я подумала, вау, яка неймовірна акторська робота.
0: Так, тому, мабуть, ми з вами зараз відкрили секрет успіху Ірини Данілевської, яка саме так себе і поводить в житті. Але Міранда Пріслі, ви пам'ятаєте, що вона робить? Так, вона не підвищує голос. Але як вона кладе, навіть не кладе, вона швиряє на стіл своєї помічниці своє пальто.
1: Або завжди, щодня.
0: Потренч або сумку. В цьому жесті вся ця агресія, яка є в цієї людині, без якої агресія – це завжди поштовх до дій. І вона це демонструє саме своїми жестами. І цей жест – це вже висловлювання про неї, як про фахівця.
1: Та, ну це, звісно, такий досконалий, довершений, гарно виписаний образ, але він сповнений зневаги і принижень. Як гадаєте, якби 2006 року фільм мав свою прем'єру зараз, чи закенселили б когось? Чи сказали ви, що ця поведінка є критично неприйнятною?
0: Ой, я навіть не хочу про це думати, бо це дуже можливо, по-перше. А по-друге, тут є ще один нюанс. Я ніколи не забуду, як ми з ким... От не пам'ятаю з ким, але ми з кимось розмовляли про те, що припустимо, що на місці Міранди Пріслі не жінка, а чоловік. І як ми подивимося на цього чоловіка? Бо навіть після виходу першого фільму багато хто казав, що ну стерво. Ну чому немає жодної людини, яка не всипить їй якусь отруту в кофі? А якщо це чоловік? І я пам'ятаю, що йшлось про те, що а якщо чоловік, то це майже нормально, бо він і повинен бути таким, знаєте, крепким хазяйственником, отакою людиною, яку всі бояться і поважають, бо шеф, він завжди шеф. І це було дивно.
1: Неймовірно цікава розмова про гендерний аспект, чому чоловікам можна бути злими і агресивними в бізнесі, а жінкам ні, але про це ми зараз трошки детальніше поговоримо за мить. Я нагадаю, ми нині в очікуванні фільму «Диявол носить Прада 2», який вже 30 квітня з'явиться в українських кінотеатрах. На зв'язку з Радіокультура є фешн-дизайнер, театральний є художник-популяризатор мистецтва Костянтин Пономарьов. Ми рухаємося до останньої завершальної частини нашої розмови.
2: Ви слухаєте Радіокультура.
1: Ми говоримо про Міранду Пріслі. Це найважливіша людина в вигаданому світі моди. І от-от ми вже побачимо 30 квітня на екранах другу частину фільму «Диявол носить Прада 2». Вам не нагадує Міранда Пріслі інших персонажів жіночих? Хто теж міг би бути такою, як ви висловилися, стервою, злою, кар'єристкою, яка пріоритизує професійні досягнення перед всім іншим, перед стосунками, перед шлюбом?
0: Ну, це, звісно, культова п'єса Жана Скріба, яку ми всі знаємо як «Склянку води». І одразу на пам'ять приходить герцогиня Мальборо, яка в своїх ручках тримає весь двір британської королеви Анни. Ну, знаєте, цікаво, що при всьому при тому, от зараз я подумав ось про що, що мені Міранда Пріслі нагадує, ну, по-перше, в стосунках з Енді, нагадує Мефістофеля. Це фаустовський сюжет.
1: Цікаво, чому?
0: Вона діє як диявол, але, як їй здається, заради доброї мети. Щоб наприкінці її діяльності, її діяльність – це вихід чергового примірника журналу. щоб наприкінці ми отримали майже коштовну річ. І це той випадок, коли ми з вами можемо скільки завгодно осуджувати сам процес, а результат повинен бути задоволеним.
1: Я хотіла також поговорити про персонажку, яка для мене схожа з Мірандою Пріслі, яку можна побачити в «Диявол носить Прада». І ви кажете про диявола, і диявол є в назві цього фільму, та? І також є такий персонаж мультяшний, який називається Круела де Віль. Пам'ятаєте? Круела де Віль, 101 далматинець, вона хотіла їх викрасти, аби їхню шкіру, їхнє хутро перетворити собі на шубу якусь чи на якісь інші елементи одягу. І в цьому головна драма цього мультика, як всі намагаються порятувати 101 далматинця, а вона на них полює. Що робить Круела? По-перше, де Віль, це буквально девіл, означає девіл, диявол. По-друге, в неї така сама зачіска, як у Міранди Фріслі. І по-третє, і Міранда Фріслі, і Круела де Віль, жінки, які пріоритизують свої бажання і яких зневажає суспільство за те, якими вони є. Уявляєте? Це не моя думка, я підгледіла її в модних тікток-блогерів, які як один підводять це порівняння.
0: Але дивіться, є велика різниця. Міранда Фріслі, вона все ж таки, по-перше, вона креатор.
1: Як і Круела, вона шила шубку собі.
0: Так. По-друге, вона все ж таки націлена на, як їй вдається, і з цим можна погодитися, нешляхетну річ, на, знову ж таки, майже коштовний журнал.
1: Та, мислячи про роль жінки в індустрії моди, ви сказали, що якби головною персонажкою була не жінка, а був головним персонажем чоловік, і в нас була б не Міранда Пріслі, а, наприклад, Елвіс Преслі був та головним персонажем, то фільм би не сприймався настільки агресивно аудиторією і не настільки багато звинувачень би отримувала головна постать в цьому серіалі. Також ми помічаємо, що всі жінки в оточенні Міранди мають худнути. Це просто ключова тема. Ти маєш зменшитися, в тебе має бути розмір S, якщо в тебе M, то тебе будуть морально знищувати. Наскільки сьогодні ми можемо побачити, бо 20 років минуло вже, да, з моменту прем'єри цього фільму перед другою частиною, що це змінилося? Чи може жінка бути не S-кою в модній індустрії? Чи може вона бути такою ж, я не хочу казати агресивною, але наполегливою і успішною, безкомпромісно, без посмішок, без вибачень, а прямою відкритою, як це може собі дозволити чоловік?
0: Знаєте, на мій погляд, якщо б це був чоловік, то фільм дуже багато би втратив. Не дай Боже. Я думаю, що дуже добре, що це жінка і що це саме Міранда Пріслі, бо незважаючи ні на що, на кінець цього фільму ми вже її кохаємо. В неї є риси, які можна сказати, по-перше. По-друге, так, у вас була дуже цікава мисль.
1: Чи може сьогодні жінка дозволити собі бути агресивною як чоловік на роботі, да, чи вона втратила?
0: Так, я вспомнив. Дивіться, ви сказали дуже цікаву річ. Саме тому, що сьогодні жінка в моді, жінка на подіумі, жінка в глянці, жінка на зйомках може бути не ескою, а ми все ж таки хочемо бачити живу справжню модель. Тому що це може бути і чоловік, і жінка в моді. Но саме це сьогодні трапилось завдяки тому, що дизайнери довели світу, що кожен з них має право на свою естетику, на свій погляд на моду. І саме вони, як інструмент, використовують саме таких жінок. А не тільки есок і не тільки там 1,76 і не менше.
1: Та, ну, мені щось пригадується, що вже і навіть Victoria's Secret бере на свої покази моделей, яких можна класифікувати як плюс сайз, або не класифікувати як, наприклад, той стандарт краси, який ще був актуальним 30 років назад. Тобто я бачу, що відбувається зміна. На вашу думку, вона відбувається всюди рівномірно?
0: Я вважаю, що так, тому що світ, незважаючи ні на що, він глобальний. Ми сьогодні так чи інакше знаємо, що роблять в Америці, що роблять в Європі, що роблять в Японії. Ми все це можемо бачити кожного дня. І в великому світі ти ніколи не потеряєшся, якщо ти розумієш, що все розвивається, все йде вперед, і сьогоднішній світ він не такий, як було 20 років.
1: Я хочу ще згадати одного персонажа, який з'являється у фільмі «Диявол носить Прада», перша частина. І це персонаж, який здобуває ще більше критики в 2026-му, ніж сама Міранда Пріслі, яка є таким аб'юзивним, тиранічним керівником, точніше керівницею. Це хлопець Енді, який, власне, зустрічається з головною героїнею. Він ніколи її не підтримує. І це один з маркерів, як міняється суспільство, бо цей хлопець не підтримує її успіхи. Радо приймає він і друзі подарунки, які дівчина приносить зі своєї роботи. І він, коли вона здобуває успіх, замість того, щоб надавати їй підтримку або що, завжди акцентує на тому, що вона не приділяє йому багато уваги. І якщо загуглити критика, то чим далі в часі від прем'єру першої частини, тим більше критики отримує цей чоловік, який хоче більше уваги і не дає жінці реалізовуватись у кар'єрі. І взагалі ця любовна лінія дуже активна. Ти маєш робити вибір – кар'єра або родина. Як ви думаєте, чи може бути людина зі світу моди віддана, успішна і там, чи досі існує цей вибір?
0: Я не знаю, якщо чесно. Розумієте, Найджел – один із моїх улюблених персонажів в цьому фільмі. І він дуже жіночний. От Найджел дуже жіночний. Тут, дивіться, дуже мускулінна по своїй структурі, свого характеру Міранда. Деякою мірою цієї мускулінності навчається Енді. А Найджел, він залишається жіночним. Він хоче бачити улюблену людину поряд. Він хоче, щоб вона була щаслива. Він бачить, що вона кожного дня йде з роботи, і ця робота не закінчується. Ця робота не закінчується і ввечері, і вночі. І починається дуже зранку. І Найджел, як мені здається, він в усієї цієї історії, він більше думає про неї, ніж про себе. І все, що він хоче, щоб вона була щаслива. І саме тому він робить крок назад і каже, що тобі треба якийсь час іти самостійно. А потім ми повернемося до цієї розмови.
1: «Диявол носить Прада 2» вже 30 квітня очікуємо в українських кінотеатрах. І бачите, фільм, який вправно жонглює гендерними ролями і показує, яким чином можуть будуватися токсичні або не токсичні робочі стосунки, чи можна чомусь вчитися у таких тиранічних керівників, чи їх треба покидати, якою має і може бути жінка, агресивною чи наполегливою, яке слово ми застосуємо, аби описати Міранду Пріслі. Всі ці питання і багато інших питань перед нами поставить фільм «Диявол носить Прада 2». От-от вже красиво вбираємося на прем'єри, підбираємо правильний блакитний пасок і рушаємо. Студія сьогодні була рада вітати в гостях фешн-дизайнера, театрального художника і популяризатора мистецтва Костянтин Пономарьов. Нині є нашим гостем. Дякую за вашу експертизу.
0: Дуже дякую.
2: Вікенд на Радіо Культура.
3: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Любите каву? Це не випадковість, а українська традиція.
4: Ви теж помітили, що за кордоном стає зрозуміло, що в Україні кава смачніша. Не варто дивуватися, бо українці справді здавна люблять і варять каву. Культура пиття цього гіркуватого напою у нас з'явилася навіть раніше, ніж в країнах Європи. Далі у програмі ми зануримося в історію кави. Термін «кава» запозичений з турецької мови. Довгий час була поширена саме назва «кагве», а ще «кохве» або «ісламське вино». Тому, якщо ваша бабуся любила чи любить кохве, а не каву, то не поспішайте кіпкувати. Краще послухайте «Радіо Культура» разом із бабусею. Що ще ми не знаємо про каву в Україні? Наприклад, що в Богуславі на Київщині майже 4 століття тому 1654 року Богдан Хмельницький смакував каву. Ми маємо літописну згадку патріарха Макарія про зустріч із Богданом Хмельницьким. Як подарунки патріарх привіз із собою кавові боби. Імовірно, Хмельницький познайомився з кавою і призвичаєвся до цього напою ще в турецькому полоні, куди потрапив у 1620-х. Дослідниця гастрономічної культури України Олена Брайченко розповідає.
5: Через Османську імперію кава стала частиною гастрономічної культури і кримських татар. До сьогодні чорна кава, зварена у джезві, котру подають із льодяниками, цукром і солодким печивом, є символом гостинності. Частування кавою є невід'ємною частиною традиційних обрядів – весілля, курбан-байрам і ураза-байрам. У 18 столітті кава стає частиною практик козацької старшини та церковних еліт. Український письменник, лубенський полковник та генеральний підскарбі Якій Маркович у своєму щоденнику 1724 року згадував про витрати на тацу для чай і кагве. Існують мідні й срібні кавники і кавові чашки, що зберігаються в колекціях українських музеїв і сьогодні.
3: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
4: А коли українці почали пити каву поза домом? У кав'ярнях. Історія кав'ярень розпочалася майже 3 століття тому. У Ніжині, для прикладу, вже у 18 столітті було декілька кав'ярень, а в Кам'янці-Подільському – аж 10. Тільки уявіть, якби не було радянської влади з ідеологією нищення приватної власності, ми могли би ходити в кав'ярні, що незмінно працюють з 1793 року. От що зауважує Олена Брайченко.
5: На початку 20-го століття в Україні склалася власна традиція кавопиття та кав'ярень. Деякі міста навіть мали свої фірмові рецепти кави. Наприклад, кава зі збитими вершками стала улюбленою у Львові та Ужгороді. Саме таку каву любив Іван Франко. Називав її кавою на три поверхи – кава, вершки та печиво.
4: Як і багато речей, кардинальні зміни сталися у 20-му столітті із приходом радянської влади. Кава зникла з поличок, кав'ярні зачинили. Побутову звичку пити каву спробували замінити ерзацами – напоями з цикорію чи сушеного буряка. Однак потяг українців до кави і кавування неможливо знищити. Тож не випадково, одразу після відновлення незалежності, нам вдалося дуже швидко розбудувати мережу кав'ярень на будь-який смак. Ми повернулися до власної кавової традиції, а кав'ярні знову стали виконувати не тільки кулінарну, але й соціальну функцію.
3: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.

На радіо «Культура» «Веснянка» бандуриста Романа Гриньківа в авторському виконанні. Навіть джазова музика, виконана на бандурі, звучить з українським колоритом, якось сказав композитор.

0: Роман Гриньків. Веснянка. Ви слухали проєкт «Весна у класичній музиці». Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий. У нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура. Музика

0: Радіокультура.
1: Сімнадцята година.
0: Вікенд на Радіокультура.
1: Вітаю слухачів Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Вадим Царенко. 28 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла у першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України. Автори кажуть, що прийняття проєкту нового Цивільного кодексу забезпечить еволюційне та якісне оновлення приватно-правового регулювання без руйнування усталених відносин. Так, з проголосованого Цивільного кодексу таки прибрали положення про одруження у 14 років, але залишилося ще чимало непроговорених питань, зокрема термін доброзвичайності, який чи не найбільше збурив українське суспільство, що так видно навіть по публікаціях у соцмережах. Сьогодні наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос». Вітаю, пані Інно.
2: Вітаю вас.
1: Я так розумію, що ваш голос проти один з двох проти?
2: Один з двох, так.
1: Ви колись ще бували в такій абсолютній меншості?
2: Не впевнена.
1: Не впевнена.
2: Можливо, там це було.
1: Тобто це те, що вас добряче зачепило, раз категорично проти і великої більшості.
2: Дивіться, мене насторожує інше. Мене насторожує те, що це не зачепило інших колег, в тому числі у мене у фракції і в інших фракціях, бо у нас немає жодної фракції, яка б не дала якусь кількість голосів за цей цивільний кодекс. Тому мені це не була, знаєте, радикальна позиція з мого боку. Це була дуже очевидна позиція з мого боку. Мені здавалося, що інакше не можна. Мене більше насторожує те, що більшість депутатів, 254, це не з маленькою натяжкою, це суттєво, особливо в наших умовах,

0: яких зараз парламент голосує, скільки голосів там збирається. Це суттєва кількість депутатів, які проголосували за. Коли я їх запитувала, чому, що саме їх там влаштовує, що вони знають, і наводила контраргументи свої, казали, ну, це ж спікер. Спікер дуже попросив. Тому що цей проєкт – це такий особистий проєкт спікера, з яким він хоче увійти в історію. Ну, є нюанс, чи він з цим ввійде в історію, чи вляпається в історію. Тому що по суспільній реакції ми бачимо, що поки що все йде далеко не так гладко, як спікер запланував.
1: Давайте так. У нас на Суспільному положено озвучувати дві точки зору. Ми зробимо таким чином, що прийнятий в першому читанні Цивільний кодекс – це є одна точка зору. А ви сьогодні озвучуєте свою і аргументуєте, чому ваш голос проти. І давайте почнемо з того ще важливого моменту, що це 803 сторінки, які пересічна людина читати і не буде. Можливо, буде читати фрагментарно. Тому дуже складно, якби сказати про все. Давайте будемо покроково дивитися, що вас так збентежило. Я бачила ваш емоційний виступ в Верховній Раді, я бачила ваші емоційні відео, записані з Майдану Незалежності, тому дещо з того тригерного для вас я знаю. І одне із них – це цивільне питання одруження, розлучення, принаймні з цього починається ваше відео на Майдані. Що з цим не так?
0: Дивіться, перше, що важливо, мабуть, сказати, бо ви сказали про те, що це документ на 800 сторінок. Це дійсно документ дуже великий, дуже ґрунтовний, і я не претендую на те, що я можу деталі всіх статей, всіх положень розповісти. В цьому законі, законопроєкті станом на зараз, дуже багато сфер життя суспільства врегульовано. І я згідна, що, звичайно, більшість наших слухачів, скорше за все, не будуть його читати, але він буде дуже сильно впливати на їхнє життя, дуже повсякденне життя, на всіх рівнях можливих, від реєстрації прав власності до сімейних стосунків. Те, на чому я більше фокусуюсь, тому що це те, чим я більше займаюся, це якраз блок, який стосується сімейного права, сімейних стосунків. І це там, де я вбачаю дуже серйозні прогалини стосовно регулювання, яке пропонується цим проєктом. Я впевнена, що багато слухачів пам'ятають цей законопроєкт, початкову його версію, через норму, про яку ви вже згадали, про пропозицію одружуватися в 14 років. Тоді, коли цей законопроєкт зареєстрували, пам'ятаємо цю бурхливу публічну реакцію на це, та на щастя, що суспільство збурилось. І тоді автори сказали, добре, ми приберемо цю норму про 14 років і перереєструємо наново цей законопроєкт. Проблема в тому, що цих 14 років там, знаєте, це не була якась випадкова норма. Це не щось, що з'явилося випадково, а все інше там нормальне. Цих 14 років вписані в загальну ідеологію того блоку, який стосується сімейних прав та обов'язків в цілому, та сімейного права. І ця ідеологія, вона така дуже скрепна. Вона дуже рускомірська, православний халіфат, називайте як завгодно, але це звідти ці віяння. Та?
1: Як це проявляється?
0: От ідея про шлюб в 14 років, яку до слова в залі, коли законопроєкт голосувався, і з колегами спілкувалися, я намагалася переконувати в хибності голосування за цей законопроєкт, то було ряд колег, які мене переконували, що і норму про 14 років треба було залишити. Чому? Тому що це ж, мовляв, про цінність сім'ї. Я казала, що це про дитячий шлюб, а вони казали, що це про цінність сім'ї. І оця ідея про те, що сім'ю треба зберігати в будь-якому вигляді, вона там наскрізно зашита. Я не хочу, щоб тут не було ніяких маніпуляцій. Я дуже хочу, щоб в Україні було багато щасливих сімей. Дуже хочу. Та особливо, звичайно, ті сім'ї, де чоловік чи дружина служить, це окремий біль. Я б дуже хотіла, щоб ми зайнялися саме цими родинами, а не займалися чимось іншим. Але правда в тому, що якщо є двоє дорослих людей, свідомих людей, які прийняли рішення, що їм краще бути окремо, то чому держава вважає за потрібне втручатися в цей процес і встановлювати регулювання, відповідно до якого суд має право, керуючись принципом доброзвичайності, про який, я думаю, багато вже хто чув, та який наскрізно теж прописаний в тексті, примусити людей спробувати примиритися. Ось це для мене незрозуміло. Це надмірне втручання в особисте життя, в сімейне життя, яке ніяк неможливо виправдати. Причому це не просто концептуально мене дратує, я вважаю, що це хибний підхід. Це ж треба розуміти, що для людей це буде означати, що це додаткові витрати на адвокатів, це додатковий час, А якщо, наприклад, людина вже в інших стосунках перебуває, ну всяке ж буває, всі ситуації є можливими, людина вже перебуває в інших стосунках, а формально за рішенням суду вона все ще залишається в іншому шлюбі, і формально вона проходить через оці процедури формального примирення з видатками на медіаторів, з збором доказової бази, оплатою юристів про те, що вони спробували примиритися і так далі, і так далі.
1: Але ні до чого це не призводить.
0: Але це ж ні до чого не призводить, тому що ми ж розуміємо, що якщо люди хочуть розлучитися, ну вони не приходять випадковим чином, бо вони вчора ввечері за вечерею посварилися і йдуть подавати заяву про розлучення. І ось це мене дуже насторожує, бо це виходить, що я, до речі, спікер Стефанчук, коли захищає цей проєкт цивільного кодексу, він постійно посилається на те, що його ж писали найкращі юристи країни, доктори наук, професори і так далі, і так далі. Ну, я вірю, чому юристам це може бути вигідно. Ну, бо вони зароблять на цьому дуже добре, так? Ось, а чому це вигідно нам, як громадянам країни, для мене так і залишилося загадкою. І там ось таких норм, про які ускладнюють дуже сильно процес розлучення, є дуже-дуже багато. І чому, мені не зрозуміло, відверто кажучи.
1: Я знаю про цю норму, наприклад, зі старих радянських фільмів, які ще застали в глибокому дитинстві. Я пам'ятаю, що як будуються сюжети, що не в одному фільмі намагаються примирити подружжя, і йдуть судові засідання, і цю ячейку суспільства обговорюють всі, кому не лінь. І це ні до чого не призводить. Тому це дійсно, ви праві, що це марна трата часу, і це вже, напевно, не одним суспільством доведено. Тому досить дивно, що це впроваджується.
0: Я про цей випадок скажу, якщо нас слухають зараз якісь юристи, то юристи скажуть, що у нас і зараз в законодавстві є побіжна згадка про примирення. Це дійсно так, вона побіжно згадана, але вона не є зобов'язальною. А тут проєкт каже, що а якщо у пари є діти, то 6 місяців спробувати примиритися є в обов'язковому порядку. Тобто воно і навіть в цьому вигляді, що зараз є, воно дивно виглядає, тому що я не розумію, чому, якщо люди не хочуть бути разом, їх треба примушувати. Але тут треба розуміти для тих, хто глибше в темі, бо я ці зауваження бачила, що цей проєкт він посилює дуже суттєво порівняно з тим, що є зараз навіть.
1: Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що наша гостя сьогодні Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос», і ми обговорюємо цивільний кодекс, який Верховна Рада ухвалила 28 квітня у першому читанні, і обговорюємо ті моменти, які змусили пані Інну голосувати проти цього цивільного кодексу. От розбираємо, чому саме.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Інною Совсун, і раз ми вже торкнулися цього терміну доброзвичайності, знаєте, мені стало цікаво, він мені здався зовсім не юридичним, а дуже ліричним. І я подивилася в словнику старому, я думаю, звідки це все чула? Рильського і Білодіда – це російсько-український словник, і вони єдиний раз згадують цю доброзвичайність, коли перекладають російське «благонравія». Ото дійсно запахло скрепами і русським міром. Таке враження, що цю кальку притягнули в наше життя. Це подається нині як юридичний термін, ця доброзвичайність?
0: Це подається як юридичний термін. Я абсолютно згідна з вами, що замінити на слово «скрепи» по тексту, і воно би зрозуміліше було б, власне, що хотіли сказати автори. Та? І треба розуміти, що цей термін, перше, він дуже загальний. Та? Автори кажуть, що, мовляв, цим заміняється чинна в законодавстві конструкція про моральні засади суспільства. Така норма згадується в чинному законодавстві, це правда, фраза про моральні засади суспільства, але тут є відмінність. Ну, по-перше, і сама згадка про моральні засади суспільства є дивною, бо її дуже тяжко поміряти і оцінити. Так? Але тут інша проблема, що в цьому проєкті цивільного кодексу це поняття доброзвичайності, воно дуже інструменталізується. Тобто з'являються дуже конкретні статті, де воно, знаєте, не побіжно там в кінці статті згадано, що там і це, треба робити в рамках там прийнятних моральних норм. Що було б нормально, це просто така загальна бланкетна норма, яка ні до чого не зобов'язує, ніяким чином не впливає на регулювання. Натомість тут, в цьому проєкті цивільного кодексу, це така несуча конструкція. Це несуча конструкція, довкола якої побудовано, причому не тільки сімейне право, але, наприклад, договірне право. Там можна якісь договори визнавати недійсними, тому що вони не відповідають принципу доброзвичайності. Щодо блоку сімейного права і прав людини в цілому, воно теж постійно вживається. Наприклад, збереження сім'ї і відмова від розлучення. доручення, керуючись принципом доброзвичайності, або ж, наприклад, згадується в контексті дискримінації. Та автори кажуть, що в Україні заборонена дискримінація, там далі є перелік ознак, на основі яких заборонено, і далі винятки. У випадку, якщо це для захисту доброзвичайності, то тоді можна. І ось це вже, знаєте, це дуже пряма норма законодавства, яку можна дуже сильно викривлювати і як завгодно перекручувати, і це дуже страшно. Тому що це що означає? Наприклад, якась лікарня шукає собі хірурга. Приходить двоє кандидатів, чоловік і жінка. Однаковий досвід, все, в принципі, співмірні кандидати, треба обрати когось одного. Головний лікар каже, ви знаєте, ми так звикли, що у нас всі хірурги чоловіки, такий добрий звичай у нас є, ну, і це правда, якби там з різних причин, це, скажімо так, не домінантно, але все ще великою мірою там чоловіча професія, та й жінкам дійсно важче в них пробитися. І тут, ну, це ж доброзвичайність, ну, ми так звикли, ну, то ми візьмемо чоловіка. Та жінка йде до суду, каже, що її не взяли не за на основі її кваліфікації чи ще чогось, та лікарня відповідає, ну, так це ж добрий звичай у нас такий, така доброзвичайність, так усталено, ми так звикли, тому ми будемо далі робити так. І ось це дуже страшно, бо це, знаєте, це не просто згадана вона якщо треба керуватися принципами доброзвичайності, а воно дає дуже прямий інструментарій, який можна застосовувати в судах, в інших там юридичних процесах, який фактично збиває всю іншу логіку решти законодавства. І там таких норм є декілька, де оце ця доброзвичайність стає інструментом прямої дії, ну, а ми розуміємо, що її потрактування може бути яким завгодно. Я вже мовчу про те, що мене особисто дуже насторожує, ну, сама ідея доброзвичайність. А що таке добрі звичаї? От у нас зараз на вулицях громадяни України б'ють військових ТЦК. Це добрий звичай чи ні? Це як взагалі? Та що ми визначаємо як добрий звичай?
1: Поміряти це неможливо.
0: По-перше, поміряти неможливо, а по-друге, ну звичаї теж змінюються. Угу. Та постійна відсилка до чогось, що було раніше, ну, а звичай це щось, що було раніше. Та воно ж консервує суспільство, а суспільство змінюється і дуже сильно змінюється. І норми, і соціальні уявлення, і не знаю, уявлення про родину, і про що завгодно ще, які були звичними, типовими там 20, 30, 50, 100 років тому, ну, на сьогодні не є релевантними. Так ми що, будемо посилатися на звичай чи на сучасне розуміння того, як суспільство має функціонувати? Тобто воно ще й додає оцей консервативний елемент, де ми законсервуємо те, як було раніше.
1: Я, пані Інно, дивилася коментарі в соціальних мережах, і дуже багато йдеться про те, що, от ви правильно сказали, що звичаї, вони змінюються. І сьогодні ми маємо прецедент різних цивільних партнерств. І як цей цивільний кодекс вирішує ці всі наболілі питання, люди аналізували, видно, з власної точки зору, маючи власне цивільне партнерство, яке продукує дуже багато питань, від побутових до якихось серйозних, там, потрапити в лікарню до свого партнера, коли тебе не пускають, бо ти ніхто. То вони запитують у нового цивільного кодексу, ти відповідаєш тепер на ці питання? Ти розрулюєш ці питання, я тепер хтось, і відповіді, на жаль, не знаходять. Але оцим він повинен був зайнятися. Його через це чекали, цей цивільний кодекс. Я правильно розумію?
0: В тому числі. Тому що, дивіться, я, може, на початку треба було це сказати, саму ідею того, що цивільний кодекс треба оновити, провести дерадянізацію, це все, та подивитися, які норми застарілі, причому не тільки щодо сімейного права в цілому, я абсолютно підтримую це. Я згідна, що суспільство еволюціонує, воно розвивається, воно змінюється. У нас є там нові реалії всередині суспільства, у нас є євроінтеграційний курс, в межах якого ми прийняли рішення про те, що ми рухаємося ось туди. Це теж потребує багато змін, в тому числі в цивільне законодавство. Тобто концептуально я в цілому дуже підтримую цю ідею. Та я навпаки за новації, за те, що прогрес має відбуватися. Тут насторожує те, що в цілому цей кодекс на дуже багато питань, які якраз є нагальними, які потребують теперішнього регулювання тут і зараз, та він обирає не відповідати. Та історія про цивільні партнерства – це в першу чергу про одностатеві пари, звичайно, які на сьогодні є абсолютно не захищені законодавством. Це окрема гілка цієї дискусії, тому що станом на сьогодні, це, мабуть, теж треба пояснити детальніше, тому що я бачу, що спікер Стефанчук цим дуже-дуже маніпулює. У нас є таке регулювання з цього приводу. У нас є поняття шлюбу, яке закріплене в Конституції. Конституція каже, що шлюб базується на вільній згоді чоловіка та жінки. Окей, шлюб – це зрозуміло. Далі у нас в законодавстві є поняття сім'ї. І поняття сім'ї, воно значно ширше за поняття шлюбу. Тато з двома дітьми, які проживають разом, мами з якоїсь причини немає, вони будуть сім'єю. В розумінні українського законодавства і загальної логіки. Та? Тут не треба, якби, навіть без законодавства зрозуміло, що вони є сім'єю. Не знаю, там, бабуся, яка виховує внуків, у яких там батьки загинули в катастрофі. Та? Вони проживають сім'єю, вони є сім'єю, в тому числі в розумінні українського законодавства. Тобто термін «сім'я», він значно ширший і включає значно ширший перелік стосунків, ніж шлюбні стосунки. І одностатеві пари стикаються з тим, що їм на шлюб вони не претендують. Вони розуміють, що це зміна Конституції, що це зараз неможливо з багатьох-багатьох причин. Та? Але вони кажуть, але статус сім'ї можна нам надати? Це не претензія на шлюб. Та? Це просто статус сім'ї. Чому це важливо? Тому що вони стикаються з дуже багатьма, дуже практичними питаннями, які неможливо вирішити. Я чула критику того, що, мовляв, не критику, а скажімо так, пропозиції від ряду колег, що ну хай в нотаріусів попідписують якісь там договори, ще щось. Не вирішує нотаріус ці проблеми. Я вже мовчу про те, що це просто неприйнятно, чому ми комусь даємо можливість спокійно піти зареєструвати стосунки, а комусь треба це укладати купу різних договорів на різні випадки життя. Але справа в тому, що у нас в законодавстві дуже багато де прописані наскрізно, це не десь точково зібрано, а тут по різних нормах законодавства, податковий кодекс, цивільний кодекс, кримінальний кодекс і так далі, прописані різні права та обов'язки для членів сім'ї. Ну, тобто ти член сім'ї, тобі надаються ці права. Наприклад, право не свідчити проти члена сім'ї в суді. Та ти не можеш це нотаріально закріпити. Ти не можеш піти до нотаріуса, сказати, я проти цієї людини не буду свідчити зрозумілих причин. Та або навіть теж я чула колега Фріс з профільного комітету, такий дуже гомофобний народний депутат, який дуже активно виступає проти одностатевих партнерств, в тому числі, каже, що мовляв, ну хай підуть заключать договір про спадкування, і тоді їхній партнер у нотаріуса. Він, до речі, сам нотаріус і дуже активно просуває інтереси саме цієї професійної категорії. Заключить договір, а тоді буде людина спадкувати. Ні, не буде, тому що норми цивільного кодексу кажуть, що у випадку, якщо є конфлікт між членами сім'ї і третьою особою, на яку записано право спадкування, то члени сім'ї мають прерогативу і вони будуть оскаржувати це потім в судах. Там є дуже багато питань, але, мабуть, найтрагічніше це проявляється у випадках, де один чи одна з партнерів в таких одностатевих стосунках служать у війську.
1: Давайте ми про це окремо поговоримо. Тим часом хочу нагадати, що ми говоримо сьогодні про цивільний кодекс, проєкт якого прийнятий у першому читанні Верховною Радою. І в нашій студії Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос». Пані Інна розшифровує свою позицію, чому, власне, вона проголосувала проти цього проєкту.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Ми продовжуємо нашу розмову з пані Інною Совсун.
0: Повертаючись до питання військових, бо це те, що, так, мені здається, геть якраз не відповідає моральним засадам суспільства, принципу доброзвичайності, чого завгодно ще, це те, що ми зневажаємо частину військових і кажемо, що з вами щось не так, ми не даємо вам тих самих прав, в той час, як ви ризикуєте життям заради того, щоб країна продовжувала існувати. Я спілкувалася з людьми, які, наприклад, втратили партнера, вони були в одностатевих стосунках, та двоє чоловіків, один з них загинув на фронті, інший сидів в морзі десь там близько до передка, добу чекав, поки приїдуть батьки цього загиблого, тому що його не допускали до опізнання тіла. Ви уявляєте собі рівень стресу і всього іншого, та коли тобі кажуть, це начебто він, до опізнання формально не можемо допустити, бо мають члени сім'ї. Члени сім'ї мають проводити це опізнання. Подекуди йдуть на зустрічі, дозволяють неформально і так далі, але юридичного цього права немає. Та? І я спілкувалася з тими людьми, які це пережили, і це абсолютно неприйнятно, те, що ми як суспільство кажемо, що так далі має бути.
1: Але цей проєкт цивільного кодексу, він же не відповідає на ці питання, що робити в даному випадку. Він не прописує права, він не визначає це поняття сім'ї чи шлюбу.
0: Більше того, він робить гірше, тому що в чинному цивільному кодексі прописано, що двоє людей можуть визнати факт того, що вони проживають сім'єю через судову процедуру. Угу. Та у випадку, якщо вони доведуть, що вони проживають проживають разом, вони там спільні рахунки, спільні права, зобов'язання і так далі, і так далі. То через суд можна визнати цей факт сім'ї. І у нас є випадок один, та пари Тимура і Зорян, ми близькі знайомі, які дуже-дуже довго разом, значно довше, ніж багато різностатевих шлюбів в Україні переживають. Та Тимур з Зоряном дуже давно разом. Вони формально одружилися в Сполучених Штатах, але цей документ не визнається в Україні. І вони пройшли через цю судову процедуру, дійшли до найвищих інстанцій, і суд встановив, що вони можуть рахуватися сім'єю. Чому? Тому що в законі чинному, в чинному цивільному кодексі написано «двоє осіб», що проживають разом і мають права та обов'язки членів сім'ї. Проєкт цивільного кодексу, який зараз було проголосовано, пише, що чоловік та жінка, що проживають разом, мають і далі по тексту. Начебто дрібниця, але по факту ця зміна означає, що навіть ось цей дуже складний, витратний і по часу, і по грошах, і по емоційному навантаженню юридичний шлях через суди для цих пар закривається. І я більше того скажу. Коли перший раз зареєстрували законопроєкт про цивільний кодекс, там, де було цих 14 років одруження в 14 років, вже там була ця норма. Всі профільні правозахисні організації, які займаються правозахистом, написали спікерові і сказали, що це погіршує становище одностатевих пар. Порівняно навіть з тим, що є зараз, хоча навіть зараз у них мінімальний можливий взагалі є якийсь юридичний захист, якщо навіть так можна кваліфікувати. Вони знали про це, вони були поінформовані. Їм надсилали ці поправки, вони принципово прийняли рішення цього не робити. І це насторожує з двох причин. По-перше, це означає, що вони вкотре сказали, що ми закриваємо очі на проблему, ми не бачимо ЛГБТ-військових, відмовляємося вирішувати їхні проблеми, що для мене є абсолютно аморальним, не відповідає моральним засадам суспільства і принципу оновлення законодавства відповідно до нових викликів. Але також це важливо, що це не відповідає тому, що від нас очікують в контексті європейської інтеграції.
1: От, власне, говорили, що нам же ж потрібно оновлювати все законодавство в контексті європейської інтеграції. І як нас з таким цивільним кодексом там будуть сприймати? Це проблема?
0: Дуже серйозна проблема. Це проблема і політична, і проблема суто технічно-юридична. Я знаю, що коли кодекс проголосували, то ключові посольства держав-партнерів, які тут в Києві знаходяться, всі збиралися, зідзвонювалися, проговорювали. Вони були шоковані цим проголосованим кодексом, тому що він іде всупереч зобов'язанням України щодо європейської інтеграції. От він не просто ігнорує, він іде в протилежному напрямку. Це інтеграція в руський мір. Ми вже це проходили, та якби коли під гаслами євроінтеграція нас намагалися інтегрувати деінде. І зараз таке саме. Наші партнери дуже стурбовані з цим. Вони знають, що ця проблема існує. Вони комунікують це з усіма, і з парламентом, і з урядом, і вказують на те, що це, скажімо так, це буде проблема, і поки ви це не вирішите, то ні про яку реальну європейську інтеграцію, якісь реальні перспективи йтися не може. І мені було зрозуміло, що реакція буде саме такою. Бо вони і до цього, коли ще перша версія кодексу вийшла, вони комунікували свою позицію спікерові, іншим колегам. Та про це йшлося. Тут банальна логіка, ти просто дивишся, є там вимоги європейської інтеграції, є, до прикладу, щодо України рішення Європейського суду з прав людини, в якому вказано, що Україна зобов'язана, юридично зобов'язана, це не якісь там політичні побажання чи ще щось, юридично зобов'язане створити умови для створення одностатевих сімей. В якомусь форматі. Вони не кажуть, в якому, але що це прогалина в законодавстві, яку треба врегулювати в контексті прав людини. Та це пряма вимога, та яка прописана в наших вимогах, в тому числі щодо європейської інтеграції, виконати оце рішення суду. Та колеги з профільного комітету правової політики знають про рішення Європейського суду з прав людини, обирають його вже який рік просто ігнорувати, бо їм не подобається те, що їм доведеться зробити. Але ж вибору тут немає. Це не щось, щодо чого ми можемо провести перемовини, і може раптом вдасться це випустити. Частина колег, які говорять, що, мовляв, в Польщі ж там інша ситуація, у них не дозволено теж, і так далі. Щодо Польщі зараз теж є таке саме рішення Європейського суду з прав людини, і вони теж зобов'язані будуть приймати відповідне законодавство. Тому тут ми ніде від цього не дінемось, і якщо ми вже почали цей процес великого оновлення цивільного кодексу, то було б дуже логічно в рамках нього вписати норми, які стосуються європейської інтеграції. І про всяк випадок скажу для слухачів теж, що блок щодо європейської інтеграції і покращення норм в цьому контексті, він не тільки одностатевих пар стосується. Це наскрізно питання, які стосуються прав людини, прав власності, регулювання землі і так далі, і так далі. І мене страшенно лякає, що люди, які фахові юристи, яких так пафосно представляє спікер, що вони найкращі фахівці в країні, ніхто навіть не подумав відкрити перелік, а що нам треба зробити для євроінтеграції, і звіритися, а ми взагалі це не забули включити чи забули. Тому що там нічого не враховано. Не тільки що стосується одностатевих пар, просто щоб ми не зводили це тільки до одного питання, бо це значно ширший комплекс питань, який вони просто вирішили ігнорувати.
1: Так, я власне про це теж хотіла поговорити. Нагадую, що Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос», сьогодні в нашій студії «Радіо Культура». Ми говоримо про проєкт цивільного кодексу, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 28 квітня, і намагаємося з'ясувати, чому пані Інна віддала свій голос саме проти цього цивільного кодексу.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Інною Совсун. Ви знаєте, щодо партнерств. От збирала, що люди пишуть у соцмережах. Мені це стало цікаво. Є партнерство без шлюбу. Живуть люди разом, роками ведуть спільний бюджет, купують майно. Вони не хочуть або не можуть одружитися. От є такий варіант. Партнерство є з роздільним проживанням. Це йдеться не лише, як ви сказали, там чоловік і жінка, як вони написали, а це партнерство може бути дві особи, так? Це може бути чоловік і чоловік, жінка і жінка. Партнерство може бути з роздільним проживанням. Може бути партнерство, яке передбачає спільне виховання дітей людьми, які не є подружжям. До речі, резонансний випадок оцього варіанту ми вже маємо в Нікополі. Ви знаєте, так, що зараз судять 23-річну жінку, яка має своїх власних дітей, але вона вбила падчерку. 10-річну падчерку, це дочка чоловіка від першого шлюбу, матері там немає, вона померла, вона мала би відповідати за цю дитину. Тобто це спільне виховання дітей людьми, які не є подружжям, це теж потребує дуже серйозних змін в законодавстві. Чи є вони? Знов таки, права цивільного партнера у відношеннях з третіми особами. Це те, про що я теж вже вам говорила, і ви відгукувалися. Лікарні, спадщина, морг, те, що ви розказали. Тобто є дуже-дуже-дуже багато то питань, пов'язаних саме з партнерством, з різноманітними видами партнерства. Люди читають цивільний кодекс, і оце все пишуть в соцмережах. Вони занепокоєні. Де відповіді на ці всі наболілі питання? От в чому проблема?
0: Вочевидь, що мабуть, двох основних чинників. Перше, це, в принципі, суспільні зміни, які завжди відбуваються, та, якби там на основі нових ідей, нових розумінь і так далі, і так далі. Плюс війна. Зараз люди проживають в дуже різних форматах. В дуже різних форматах. Хтось вимушено, для когось це питання особистого вибору. З різних причин люди можуть обирати жити в таких форматах, які їм зручні. Та?
1: І вони хочуть бути захищеними законом.
0: Абсолютно, так. І вони хочуть просто мати якусь, перше, дивіться, питання захисту – це вторинне, друге, щоб їх бачили. От вони є. Такі. Коли ми просто закриваємо очі на якусь частину людей, це страшенно принизливо, та? Коли законодавець каже, що немає таких, як ви. Це не, ви не існуєте, ми вас зневажаємо, ми не будемо вас визнавати, якимось чином це регулювати. Це дикість абсолютно. Так? Тому перше, це дійсно визнати, що такі формати існують, дуже різні. Інколи люди проживають разом навіть не тому, що вони закохані, так? А просто тому, що їм так зручно, тому що у них немає інших партнерів, з якими вони були би там в романтичних стосунках, так? Але вони проживають разом, у них є спільно набуте майно там, і так далі, спільне домогосподарство.
1: І це прекрасно, вони не одинокі, вони не самі.
0: Та.
1: Виходить, що... Але треба, щоб їх бачили.
0: Щоб їх бачили, а їх нікого не бачать. Бачить дуже традиційна сім'я, яку треба всіляко спробувати зберегти. Все. Це єдиний формат, який бачиться. До речі, це не стосується цивільних партнерств, але мене це теж дуже зачепило щодо зберегти сім'ю і інтересів в цьому процесі. Дуже дивно в рамках цієї загальної ідеології, що треба зберегти цю традиційну сім'ю, виглядає регулювання з приводу аліментів. Бо так-то начебто все ж про сім'ю, це інтереси дитини і так далі. А у випадку, якщо пара розлучилась, дитина проживає з одним з батьків, зазвичай з матір'ю, давайте цей випадок візьмемо, хоча різні ситуації бувають, проживає з матір'ю, батькові присуджується виплата аліментів. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, такі випадки теж, на жаль, бувають, за чинним цивільним кодексом. чинним на сьогодні. Жінка може піти в суд і в суді відсудити сплату аліментів за період останніх 10 років. Це нормально. З різних причин люди можуть пізно піти подати, не мати грошей на адвоката, не мати сил на це, працювати на двох роботах, аби утримувати цю дитину і не мати часу цим займатися, так далі. Але чинний кодекс каже, до 10 років в минуле можна відсудити ці аліменти. Проєкт цивільного кодексу каже, тільки за минулий рік. Я аж перечитала тричі, думаю, може мені здалося, бо тут же ж є така загальна ідеологія, що це про те, щоб там захистити дітей і оце от все. Ні, там прям так написано, тільки за останній рік. Якщо ти там за рік не встигла, ще щось, то вибачайте, якби не буде. І це дуже дивна норма, відверто кажучи, я дуже хочу, щоб мені хтось вголос публічно пояснив цю логіку і чиї інтереси вона захищає, окрім як тих, хто відмовляється платити аліменти. Ну, ось, воно йде дуже в розбір з цією пропозицією, що треба всіляко захищати сім'ю і ці традиційні цінності, воно так пропонується. Ну, ось, але вертаючись до цивільних партнерств, тут дійсно проблема в тому, що законодавець не відповідає на це питання, ігнорує ці різні формати та і каже, що ні, традиційна сім'я і все буде добре.
1: Пані Інно, а оці всі бурхливі обговорення в суспільстві, які свого часу все-таки змусили прибрати норму про шлюб 14 років. Нинішні оці обговорення, вони можуть якось бути зібрані, сконцентровані, подані, як пропозиції, як зміни? Який механізм? ЛГБТ-спільнота, я не знаю, там дружини військових, жіночі організації, організації, які націлені на збереження прав дитини. Вони можуть подавати свої пропозиції через своїх депутатів. От як це на це можна вплинути? Тому що реально суспільство зараз розгублене, судячи навіть з коментарів в соцмережах, і не розуміє, вона розуміє зараз прірву між своїми інтересами, баченнями і необхідністю, і тим, що ухвалює влада.
0: Станом на зараз з боку суспільства є дві важливі речі, що можна і треба робити. Перше, це оцей суспільний розголос. Це важливо. Повірте, воно вже вплинуло на депутатів. Ряд з них ходить і каже, краще б я не голосував, і так далі, не треба було цього робити, тому це помічають. Це саме по собі важливо. Важливо тримати градус уваги до цього, та щоб не вийшло так, що воно як після історії про 14 років. Начебто вони сказали, ми це прибрали, увага спала, і вони далі зареєстрували все решта, те, що там було. Тепер з приводу поправок. Поправки можуть подавати тільки народні депутати. Я всім профільним, непрофільним організаціям, які цим займаються, сказала, що я готова подати ті поправки, які є адекватними, зрозумілими і так далі. Якщо хтось не знає, як це сформулювати, то моя команда там і юристів, які зі мною працюють, і волонтерів юристів, які подзвонили, написали, сказали, ми готові допомогти, готові допомагати з цими поправками. Тому я зі свого боку готова всі поправки, які відповідають викликам сучасності, подавати. Але треба розуміти, що це процес формальної подачі. А далі буде питання, як переконати колег ці поправки врахувати. І тому ми вертаємось до пункту 1, що про це треба далі говорити, тиснути і пояснювати, чому для суспільства критично важливо, аби ці норми були змінені. Це буде складний процес, тому що, от, наприклад, ця доброзвичайність, про яку ми на початку передачі говорили, вона, це не просто, знаєте, десь в одному-двох пунктах прибрати цю. Вона так наскрізно, це така несуча стіна, та, яку буде складно зносити. У мене з моєю командою юристів буде окрема розмова, ми будемо проговорювати про засадничі речі, які точно треба змінити, але ця доброзвичайність, вона прям дуже-дуже міцно вкорінена по всьому тексту з цих 800 сторінок, по всіх книгах. З цим треба буде окремо подумати, як це прописувати, як це прибирати. Тому якби поправки ми то подамо, але їхнє врахування – це питання тиску суспільства. Ну і, звичайно, що також тиску наших міжнародних партнерів, який, на щастя, теж є. І це не може не радувати, тому що це єдині важелі впливу, які залишаються у притомного громадянського суспільства. Це самим тиснути, плюс партнеритися з нашими міжнародними партнерами, тоді влада хоч трохи готова чути.
1: Нагадую, що наша гостя сьогодні Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос». Ми з нею обговорюємо проєкт цивільного кодексу, який був ухвалений у першому читанні, і дізнаємося, чому пані Інна проголосувала проти.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Інною Совсун. От ви сказали про доброзвичайність і про це наскрізну якби ідею через весь цивільний кодекс. Дійсно, дуже в багатьох випадках зустрічається це оціночне судження, яке видається за юридичний термін, я би так це назвала, своїм гуманітарним розумом, вибачайте. От для мене це як користувача, бо цивільний кодекс – це те, що я маю виконувати, це те, чим я маю користуватись, тому я розглядаю це так. То в деяких випадках для мене це все дуже дивно в тому плані, що подекуди ця доброзвичайність, вона, наприклад, ми з вами більше зосередились зараз там на партнерстві, на сімейному праві, на правах дітей, правах жінок. Але, наприклад, коли це стосується майнових прав, і там це виникає, то мене, як людину, яка працює на радіо «Культура» з темою культурної спадщини, трохи тригерить, тому що там це використовується тоді, коли вже зроблені якісь оборудки з культурними об'єктами, землею, яка є там заповідною зоною. І там раптом виникає ця доброзвичайність, і вона виникає як важіль для того, щоб уже відбулася ця оборудка, назад дороги немає, тому що ми подивились, а за принципом доброзвичайності вона може бути, і може ця культурна пам'ятка в тих руках приватних буде непогано себе почувати. От якось це все дуже, знаєте, лірично прописано і дуже незрозуміло.
0: Воно звучить лірично, на практиці дуже, дуже цинічно, тому що воно під таким дуже абстрактним словом, та дійсно приховується багато норм, які дозволяють по факту узаконювати неправомірно набуту власність. Я дуже сподіваюся, що буде офіційна позиція Міністерства культури і їхні пропозиції, що треба виправити для того, аби культурну спадщину окремо захистити, бо дійсно по цьому є окремий блок питань, ми дійсно зараз там детально не заглиблювалися, мабуть, вже не встигнемо про це поговорити, але звичайно, що питання захисту культурної спадщини мені теж болить, я теж за це дуже переживаю, і я дуже переживаю, коли люди, які розповідають, що ми хочемо все покращити і це відповідно до європейських вимог зробити і так далі, дуже цинічно прописують свої банальні інтереси, та чи інтереси окремих компаній, окремих забудовників, що завгодно ще. І звичайно, що тут треба почекати офіційних висновків профільного міністерства. І до слова вам скажу, що в цілому весь цей кодекс голосувався без жодного висновку профільних міністерств. Ні Мін'юста, ні Мінкульта, ні Мінекона, нікого. Хоча, по факту, він буде регулювати всі ці сфери життя, які всі міністерства в тому чи іншому форматі зачіпають. Та? І якби це не був законопроєкт особисто спікера, ніколи б в житті в такому форматі без офіційних висновків законопроєкт би не потрапив на розгляд парламенту. Коли вони реєстрували попередню версію цивільного кодексу, отут, яка фактично та сама, але з 14 роками для шлюбу, то Мін'юст тоді встиг надати свої зауваження на 200 сторінок.
1: Звичайно, вони були враховані?
0: Ні, звичайно. Все, що врахували, це 14 років. Все, крапка. Та? І тому, коли вони зараз кажуть, що не такі суттєві зауваження і так далі, це якісь там активісти щось придумали і так далі. Ні, це не активісти придумали. Є офіційні юридичні висновки, не попередні. Так, законно. На цей вони просто так швидко його загнали в сесійну залу, що навіть профільні міністерства не встигли ці висновки написати. Але по факту ми можемо, конкретно по Мін'юсту, ми можемо брати старий висновок, 14 років пропустити, а решта 200 сторінок зауважень, вони залишаються валідними, бо так залишився той самий по факту. По інших міністерствах я не впевнена, чи навіть вони встигли на попередню версію подати висновки, але тут треба працювати з цими міністерствами, але знову ж таки, чисто формально подати поправки можуть тільки народні депутати. Тобто нам треба від міністерств позиція, а формально реєструвати поправки мають народні депутати. Вочевидь, що найближчих 3 тижні я буду займатися по факту тільки цим, бо це як ви праві, що це далеко не тільки сімейний кодекс. Хоча тільки по ньому можна 3 тижні цілодобово працювати і намагатися виправити. Там є багато інших питань, по яких, вочевидь, так само треба пропрацьовувати, подавати поправки для того, аби виправляти те, що було там написано.
1: Просто зараз виглядає таким чином, що сімейний кодекс, і сімейне право, і права дітей, і права жінок – це те, що вибухне найближчим часом, якщо це буде ухвалено без будь-яких змін. Тобто зараз повинні всі міністерства подати свої експертизи, так?
0: Так. Воно вибухає, і воно найбільшу реакцію викликає зі зрозумілих причин, бо це стосується абсолютно кожного. Так. Кожен з нас є членом якоїсь сім'ї. тому чи іншому форматі. Одруження, не одруження не має значення, якби ми всі є членами якоїсь сім'ї. Ну і воно у кожного є позиція з цього приводу, тому воно найбільш тригерне, найбільш таке. Але там дійсно дуже багато інших питань є, та і треба це пробувати виправляти. Але знову ж таки, мене дуже насторожує те, що про більшість цих зауважень автори знали до того, як вони реєстрували цей проєкт, і просто обрали їх проігнорувати. Тому ось тут є частина роботи, яку я як народна депутатка маю зробити. Я беру зобов'язання, я її зроблю по цих поправках, по подачі. Але публічне дотискання це, тут це має робити ширше суспільство, аби продемонструвати, що запит суспільства він саме такий. Та це ось це дуже важлива частина роботи, бо ми бачили, що до цього цю позицію суспільства просто ігнорували.
1: А що стосується прав дітей? Позицію про 14 років прибрали, але я читала оцей якби фрагмент, який стосується дітей до 16 років, там 14 років, 16 років, можливість працювати, можливість створювати, відкривати банківські рахунки, там створювати певні угоди. Там дуже серйозне таке нагромадження, і я, читаючи це, думала про свою дитину і думала, що це, напевно, якби зарано такі дорослі речі впроваджувати в життя дитини, чи не зарано? Чи хтось все-таки це має наглядати за цим? Батьки, опікуни, бо там дуже багато, ви знаєте, самостійних кроків, і знаючи подекуди інфантильність не то, що наших дітей, а наших дорослих, якось так стає не по собі, і ти не розумієш, а як це буде працювати?
0: По блоку по дітях там теж є ряд зауважень, я бачила ряд зауважень від профільних організацій, які правами дітей працює. Ми почали тільки їх опрацьовувати з командою, у нас тільки там 1-2 дзвінки були з цими профільними організаціями, тому я тут в деталі не хочу зараз ще залазити, тому що це складні регулювання, наприклад, щодо усиновлення, щодо батьківських прав і так далі, і так далі. Там цілий обшир питань, які треба уважніше заглибитися. Але якщо повернутися до початкової ідеї того, що цивільний кодекс оновлений, оце відповідно до вимог сьогодення і так далі, мав би реагувати на сучасні виклики, то тут є великий блок викликів, які просто проігноровані в цьому цивільному кодексі, а мали би бути. Та? І якби поговорили з профільними організаціями, там вчительськими, батьківськими, профільними організаціями, які правами дітей займаються, то точно про них згадали би. Це, наприклад, стосунки дітей з телефонами, з гаджетами. Та чи треба нам врегульовувати, наприклад, вік доступу до соціальних мереж?
1: Те, що зараз несеться по всіх країнах. Так,
0: та. А ми навпаки хочемо побільше цифровізувати все, що можливо, і побільше дітей загнати в гаджети, в телефони, в інтернет і так далі. Тобто виходить, що замість того, аби відповідати на оці питання, та цей кодекс весь цей обшир питань ігнорує, і натомість пропонує якісь свої рішення. І знову ж таки, мене тут насторожує, що вони в цьому всьому відмовилися, в принципі, комунікувати з іншими фаховими спільнотами. Бо це не тільки стосується там прав дітей, тих, хто цим опікуються, які краще знаються за юристів, та які питання треба вирішувати. Це, наприклад, стосується там лікарських спільнот. Питання забезпечення медичної таємниці, питання репродуктивних прав, щодо яких зараз всі лікарі-репродуктологи кажуть, нам треба дозволити застосування допоміжних репродуктивних технологій, штучного запліднення, не тільки за медичними показниками, але й за соціальними. Бо у нас є сотні тисяч пар, де чоловік на фронті, дружина вдома, вони не можуть завагітніти не за медичними показниками, а тому, що вони разом не перебувають фізично. Це треба було би вписати в новий цивільний кодекс. Треба
1: і потім було майнові права, так? На репродуктивний матеріал. Те, що у нас теж вже виклики
0: абсолютно
1: були в суспільстві.
0: Але для того, аби це вписати, це ж треба було когось ще спитати. Розумієте? І от мене дуже лякає, що вони вирішили, що вони краще за всіх знають. І всі ці фахові спільноти, які мають експертизу в своїй вузькій галузі, та вони просто проігнорували, їх навіть не спитали. Тому я зі свого боку ще раз декларую готовність різні питання враховувати в межах 24 години робочого дня. Тому, якщо у вас, хто нас зараз слухає, є якісь пропозиції по конкретних блоках, то пишіть в соціальних мережах, команда слідкує, ми намагаємося відповідати і на прийнятні пропозиції будемо реагувати і пробувати їх включати у вигляді поправок.
1: Пані Інно, я вам дуже дякую за цю щиру, важливу і відверту розмову. Хочу звернутися до наших радіослухачів. 803 сторінки – це багато, але це все про наше життя. І це, напевно, окрім змін Конституції, ще важливих документів, за якими ми живемо, це теж дуже важливий документ. Я закликаю все-таки не одразу. Ви ж читаєте великі книжки, а це дуже важлива книжка. От почитайте як книжку для того, щоб розуміти, як нам жити далі. І проаналізуйте для себе, що так, що не так. Тому що нині суспільство опинилося перед викликом прийняття нового цивільного кодексу, і ми всі повинні бути свідомі і відповідальні того, наскільки це важливий для кожного з нас документ. Нашою гостею була Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос». Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Вадим Царенко. Всього найкращого.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: 70 років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерлу» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію, слухайте наживо на українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21:05.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
0: Офіцерський ніж. Офіцерський ніж, швейцарський ніж, мультитул. Яка назва правильна і чи є різниця між цими речами? Щоб дізнатися, вирушаємо до Швейцарії кінця 19 століття. Тоді вона ще не була п'ятою найконкурентноспроможнішою країною у світі. Найпотужніші банки і міжнародні організації для своїх штаб-квартир обирали інші локації. Сама ж вона тільки-но здобула державність. Ухвалила Конституцію, робила самостійні впевнені кроки. Можливо, бажання утвердити вітчизняного виробника на європейському ринку і рухало Карлом Ельзенером при патентуванні офіцерського ножа. Власне, Карл Ельзенер, швейцарець із містечка Цугу, походив з роду галантерейників. Родинна справа виявилася чоловікові не до душі, тож він поїхав спочатку до Німеччини, а згодом до Франції навчатися ремесла ножів, також бритв та хірургічних інструментів. Здобувши відповідний фах, Ельзенер повернувся до Швейцарії і якось звернув увагу на те, що кишенькові ножі швейцарських солдатів виготовляються в Німеччині. Це обурило і надихнуло майстра водночас. Так згодом з'явився перший винахід, який одним дерев'яним держаком і пружинним механізмом об'єднав найбільш необхідні інструменти – лезо, шило, викрутку, таку необхідну для нових рушниць Шмідт-Рубін М1889 та консервний ніж. З останнім цікаво, бо це американський винахід 1860 року, хоча консерви у бляшаних банках входили до складу провіанту європейських армій з 1820-х років, а перші в скляних ще пам'ятають армії Наполеона. Звісно, винахід здобув шалену популярність, і це був солдатський ніж. Коли ж Карл Ельзенер додав до конструкції лезо, призначене для підчищення помилок у документах, і штопор, ніж отримав імення офіцерського. Все просто. Відкорковувати вино могли тільки офіцери. Солдатам це було заборонено. Попри те, що перший виріб автор випустив 1891 року, запатентував його аж у 1897-му. Швейцарський або офіцерський ніж не втрачав популярності впродовж десятиліть. Після завершення Другої світової війни американські солдати, повертаючись додому з європейських фронтів, як сувеніри везли додому швейцарські ножі. Тоді останні вже виготовлялися з неіржавної сталі. Таким чином, винахід переходив із військового вжитку до цивільного. А мультитул – це винахід 80-х років минулого століття. Його автор – американський інженер Тім Лезерман – надихнувся конструкцією офіцерського ножа і вирішив за таким принципом поєднати інструменти для ремонту авто. Здається, вийшло непогано. Чи не так?
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. На Радіо Культура третій сезон меломанського подкасту Катрі Гончарук. Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте з 4 травня щобудня о 12:35.
0: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Сьогодні ми поговоримо про Київ у романтичному кіно. Столиця України завжди була містом натхнення для режисерів. Київські вулиці, парки, мости та будівлі створюють унікальну атмосферу, що стає ідеальним тлом для історії про кохання. Київ змінюється, але залишається містом зустрічей, розлук і романтичних пригод. Так відбувається у фільмі Ігоря Самборського «Київські мелодії» 67-го року. Це короткометражний музичний фільм, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка. Це також і своєрідний кіноконцерт, що передає дух Києва 60-х років через музику, танці та пейзажі міста. Фільм поєднує документальні кадри та постановочні епізоди, створюючи яскравий кінематографічний портрет української столиці. У стрічці звучать композиції Мирослава Скорика, Володимира Івасюка та інших українських композиторів, а також виконуються народні й естрадні пісні. Візуально картина демонструє вуличне життя Києва, його архітектурні пам'ятки та культурні події. Іван Миколайчук у «Київських мелодіях» з'являється в ролі музиканта-скрипаля. Його образ, сповнений романтики та натхнення, він гармонійно вписується у загальний настрій стрічки, передаючи любов до музики та культури. Це одна з ролей, що підкреслює його природну харизму та акторську пластику навіть без слів. Роман Балаян – ще один майстер українського кіно. Його стрічка «Ми є, ми поруч» – це тонке дослідження самотності та людських взаємин. У центрі сюжету – чоловік, який переживає особисту трагедію. На операційному столі помирає дитина, але несподівано він зустрічає молоду жінку та закохується в неї. Київ тут не лише тло, а живий простір, що впливає на героїв. Камера проникає в дворики Великої Житомирської та Подолу, слідкує за рухом трамваїв і показує столицю як місто тиші і глибоких роздумів. Найновіший фільм у нашому огляді – це сучасний погляд на Київ як місто романтичних пригод. Мова йде про «Це побачення» Надії Парфан. Це короткометражка «Ода місту», його урбаністиці та молодіжній культурі. Режисерка Надія Парфан показує, що романтика може бути не лише у старовинних парках і затишних кав'ярнях, а й у швидкому русі та несподіваних маршрутах. Це історія про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але не припиняється життя у всіх його проявах. На світанку по Києву з шаленою швидкістю мчить авто. Коли воно нарешті гальмує, з машини виходить людина у камуфляжі. На неї чекають. Київ у кіно – це завжди більше, ніж просто локація. Це місто, що змінюється, відображає характери героїв і стає частиною їхніх історій. Романтичний Київ може бути класичним, як у «Київських мелодіях», глибоким і ліричним, як у «Ми є, ми поруч», або ж динамічним і молодіжним, як у «Це побачення».
0: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
1: Соціальна реклама. Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
2: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Життя сучасної людини важко уявити без смартфона. За останніми даними, третину свого життєвого часу ми проводимо перед екранами. У цьому епізоді поговоримо, як зробити так, щоб наповнення наших екранів зміцнило нас у переході на українську. Пункт перший. Змініть налаштування телефону. Встановіть українську мову, якщо не зробили цього раніше. Всі додатки та мережі переналаштуються на українську автоматично і пропонуватимуть вам більше українськомовного контенту. Також раджу видалити російську клавіатуру. Коли наступного разу потрібно буде щось написати, її відсутність спонукатиме вас зробити це українською. Запропонуйте своїм рідним та друзям також змінити налаштування. Допоможіть їм, якщо вони погодяться пройти цей шлях разом із вами. Пункт другий. Формулюйте пошукові запити українською. Тут все просто. Ви підсилюєте той сегмент інтернету, мовою якого шукаєте необхідну інформацію. Чим більше буде запитів українською, тим сильніше буде українськомовна мережа в інтернеті. Вже зараз українською мовою можна знайти інформацію на будь-яку тему. Аналітика Google показує, що кількість пошукових запитів українською мовою невпинно зростає, а з нею росте і українське наповнення інтернету.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Пункт третій. Створюйте контент українською. Наприклад, я час від часу створюю нові статті на Вікіпедії. Пишу відгуки в картах, на місця, в яких буваю. Публікую статті на теми, які мене цікавлять. Знаю, що є ще безліч способів зробити світову мережу більш українською. Якщо ж ви володієте власною справою і маєте сайт, проконтролюйте, щоб він відкривався українською за замовчуванням. Адже це пряма вимога нашого законодавства. І останній на сьогодні. Четвертий пункт. Підтримуйте творців контенту. Щось сподобалося? Не забудьте проявити активність та поширити. Якщо є така можливість, підтримайте творця фінансово. Створення незалежного інформаційного середовища – одна з найкращих інвестицій. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
5: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Соціальна реклама.
9: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкривають для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура – просто про культуру.
8: Поезія на Радіо Культура. Григорій Фалькович. Авторське виконання.
10: Від тої дорослості до тої дитинності спадають століття, зринають хвилинності. Я бачив яснодні і чорні захмарища, допитував Бога за смерті та згарища, хоча й не спромігся Господньої звітності, та вдосталь було спілкувань і самітності. Оскільки затьмарень, просвітлень та млосності від тої дитинності до тої дорослості.
8: Григорій Фалькович. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
11: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Година класики на Радіокультура.

0: Година класики на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Сара Шор. Авангард в ілюстрації.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. 20-ті роки минулого століття були часом розквіту єврейської культури в Україні. У Києві постійно відбувалися виставки єврейських художників, на їдиші показували вистави, знімали фільми, друкувалося багато книжок із сучасними ілюстраціями. Однією з мисткинь та ілюстраторок була і Сара Шор. Майбутня художниця народилась у єврейській родині у місті Дубно на Рівненщині. Першу художню освіту здобула в місцевій гімназії, де брала уроки у художника Афанасія Рудченка. У 1911 році вона вступила до Київської художньої школи, де її одногрупниками були Ісаак Рабінович, Іцхар Бер-Рибак, Олександр Тишлер та інші. Вже тоді вони об'єднались у групу молодих єврейських митців, що цікавилися модернізмом.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
1: 1914 року Сара Шор демонструє свої твори на авангардній виставці «Кільце», яку організували Олександра Екстер та Олександр Богомазов. Кілька років після закінчення художньої школи Сара навчалась у Петербурзі. Влітку 1917-го мисткиня поїхала відпочити у Вірменію і застрягла там на цілий рік через більшовицьку революцію. 1918 року Сара Шор нарешті повертається в Україну і стає однією з найактивніших учасниць культурної організації «Культурліга». Учасники об'єднання ставили собі за мету популяризацію та розвиток єврейського мистецтва, музики, театру, літератури, а також поширення освіти. Так, у 1918 році розпочав роботу Єврейський народний університет, перший на той час вищий єврейський навчальний заклад у Східній Європі. Того ж року було засноване видавництво «Культурліга», що видавало книжки мовою «Їдиш». Друкували все – від дитячих книжок до технічної літератури. З кубістичними ілюстраціями Сари Шор виходили такі книги, як «Рікі-тікі-таві» Редьярда Кіплінга, «Летючий ведмідь та казки» Іцика Кіпніса та інші. «Культурліга» проіснувала до 1924-го. За 6 років роботи видавництво надрукувало понад 100 книжок. 1923 року Сара Шор переїздить до Москви. Вивчає там офорт і далі працює ілюстраторкою. Єдина персональна виставка художниці відбулася 1945 року. Вже за кілька років починаються репресії проти так званого космополітизму, які також зачепили і єврейських митців. Сара Шор лишається без роботи. Ізольована від мистецького життя, художниця продовжує творити вдома. Померла мисткиня 1981 року в Москві, а книги з її ілюстраціями зберігаються в Національній бібліотеці імені Вернадського у Києві.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура. Соціальна реклама.
2: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099 108 53 83.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Соціальна реклама.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
6: Поезія на Радіо Культура. Оксана Луцишина. Авторське виконання.
8: А на випадок втоми, ось тобі сад із сакур. Повний туману, снігу і молока. Хочеш, йому подякуй, хочеш, його оплакуй, поки тече крізь тебе випростана ріка. Поки тече і губить в тобі своє каміння, поки чіпляє берег галькою і піском. Сакури – сестри, сакури – сторожі без гоміння, квіти свої розхитані впоюють молоком. Так, щоб довкола біло, щоб кольори і звуки всі відцвіли і зникли, і був тільки рух води. Ти із галуззям чорним переплітаєш руки, поки летиш над садом, поки пливеш сюди.
6: Оксана Луцишина. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
9: Це мультики.
10: Це мультики.
11: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного.

0: Ву до диких танців. Пісні, що змінили історію. Слухайте наживо на Українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21:05.
1: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю всіх слухачок і слухачів Радіо Культура. З вами Олександра Чеботар. Чи знали ви, що музичне життя дореволюційного Києва було надзвичайно насиченим і різноманітним? У місті співіснували академічна сцена, популярні розваги, аматорське музикування та активна видавнича справа. Часто за один вечір кияни могли обирати між кількома подіями, що відбувалися у різних куточках міста. Так, наприклад, 1 липня 1895 року програма культурних розваг була надзвичайно строкатою. У парку «Шато де Флер», зараз це територія стадіону «Динамо», відбувалося гуляння під супровід оркестру. У театрі «Вар'єте» йшла вистава, під час антракту якої запускали повітряну кулю, а завершувався вечір грандіозним феєрверком – водоспадом вогнів, як захоплено писали сучасники. Водночас у саду Київського купецького зібрання, зараз це Хрещатий парк, відбувалися концерти Віденського оркестру під керівництвом Едуарда Штрауса, який диригував творами свого видатного батька Йоганна Штрауса I. Тож ви чуєте один із них – вальс «Весняні голоси».

Друга половина 19 століття стає новим етапом у розвитку музичного життя Києва. 1863 року тут заснували відділення Російського музичного товариства. 67-го відкрили оперний театр, а за рік заснували музичне училище. Окрім цього, тут функціонувала певна кількість музичних шкіл і приватних викладачів, а музична грамотність ставала обов'язковою та невід'ємною ознакою київського інтелігента.

Однак музичне життя Києва не обмежувалося лише розважальними подіями та гастролями. Важливу роль у формуванні музичного середовища відігравала постать Миколи Лисенка та його найближчого оточення, яке займалося саме просвітницькою діяльністю. Сучасники, згадуючи молоді роки Лисенка, звертають увагу на захоплення збиранням народних пісень, яке було справжнім трендом серед студентства. У той час наука музики та його неабиякий хист стали йому у пригоді. З перших студентських років він стає етнографом-музикою. Так писав Філарет Колеса про молодого Лисенка. Українське студентство привозило зі своїх вакацій величезну кількість народно-пісенного матеріалу, який Лисенко записував і виконував у товариському колі. Саме тоді до Києва приходило багато кобзарів, і від них Лисенко вперше почув історичні думи. Влітку ж він сам записував обрядові та побутові пісні безпосередньо, як він казав, з уст народу, привозячи до Києва цілі ворохи фольклорних записів.

Ще один яскравий і живий образ дореволюційного Києва постає у спогадах диригента Олександра Кошиця. Його мемуари сповнені дотепних, інколи майже анекдотичних епізодів з часів навчання в Київській духовній семінарії та академії, а також роботи в театрі Садовського і міському театрі. Особливо колоритними є згадки про юнацькі нічні музикування на київських вулицях, на Гончарах чи Воздвиженці. В одному з епізодів Кошиць описує, як тиха, поетична ніч і виконання вальсу поступово збирали слухачів у вікнах навколишніх будинків. Але варто було музикам несподівано заграти гучного гопака, і замість захоплення на них посипалися крики та погрози розгніваних містян.

0: Це був фрагмент другої рапсодії Миколи Лисенка, яка називається «Думка-шумка».
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чеботар. І в цій передачі я розповідаю про музичне життя дореволюційного Києва. Паралельно з концертною та виконавською практикою у Києві активно розвивалася музична інфраструктура. Музична культура поширювалася не лише завдяки діяльності професійних композиторів і виконавців, а й через традиції домашнього музикування, нотно-видавничу справу та спеціалізовану музичну торгівлю. Серед найстаріших були магазини з продажу фортепіано «Кує», «Верле» та «Карла Гааза», чия фабрика роялів і піаніно існувала ще з 1821-го. Особливе місце посідала фірма Леона Ідзиковського, заснована у 1858-му. Вона згодом стала найпотужнішим нотним видавництвом Києва і одним із найбільших у тогочасній Російській імперії. Але ще однією важливою постаттю в цьому середовищі був Їндржих Їндржишек, чех за походженням, купець другої гільдії, член Київської міської думи і взагалі активний громадський діяч. Приїхавши до Києва у 24 роки після військової служби, він спочатку торгував музичними інструментами та канцелярськими товарами, а вже невдовзі відкрив власний музичний магазин на сьогоднішній вулиці Хмельницького. Згодом він організував майстерню з ремонту і виготовлення інструментів, а пізніше – велике депо музичних інструментів на Хрещатику. Мати музичний інструмент міг дозволити собі далеко не кожен киянин. Наприклад, піаніно наприкінці 19 століття коштувало близько 500 рублів, а рояль міг вартувати аж 1200. Але у магазині «Депо» можна було не лише придбати інструменти, платівки чи ноти, а й скористатися прокатом або музичною бібліотекою за абонементом. Ми знаємо, що пропозицію народжує попит, тож можемо сміливо стверджувати, що кияни дуже любили музику. У пошуках інформації я натрапила на публікацію про щоденники Олександра Кістяківського. Він був істориком права, громадським діячем і професором університету Святого Володимира в Києві. Він жив у другій половині 19 століття, а його щоденники містять чимало епізодів, пов'язаних з музикою. Це відвідини оперного театру, вибір піаніно, музичні вечори і навіть музика на заводі. Ось один курйозний епізод із театрального життя Києва. Цю історію обговорювали на вечорі у Славатинських, який Кістяківський відвідав наприкінці лютого 1874-го. Історія була така. Кілька днів тому пан Славатинський ходив до оперного театру на севільського цирульника Джоакіно Росіні. Співак Белявський, який виконував роль Дона Базиліо, загримувався під тодішнього міського голову Рененкамфа і копіював його манери. Причому робив він це настільки вдало, що викликали оплесками не Белявського, а самого міського голову.

Не менш важливою складовою міського музичного життя було аматорське музикування. Воно було надзвичайно поширеним і виконувало роль важливого інструменту соціальної комунікації. Напівдомашні камерні зібрання стали звичним явищем у середовищі міської інтелігенції. У домівці сестер Ліндфорс, наприклад, діяв театральний гурток, а в квартирі Миколи Лисенка регулярно відбувалися музичні вечори. Саме тому пропоную послухати його струнний квартет.

Про популярність гри на музичних інструментах і її значення в повсякденному житті киян свідчать чимало мемуарів. Софія Русова – це одна з тих самих сестер Ліндфорс у дівоцтві і взагалі просто непересічна культурна та громадська діячка, згадувала вечірки, прогулянки Хрещатиком і домашні музичні вечори, де звучали пісні Шуберта, вальси Шопена та його ж балади. Зараз звучить четверта балада Фредерика Шопена.

0: Постреволюційна культура Києва – це тема для іншої передачі. Найважливіше – це те, що ми втратили безперервність музичної традиції. Класична музика перестає бути територією інтелігенції та переходить до мас. А так зване замилування старовиною стане чи не найбільшим гріхом для радянського композитора. Саме тому ми ніби забули про те, як Вінницький оркестр виконував Штрауса, студенти мали тренд на збирання фольклору, а ледь не з кожного київського дому лунали вальси Шопена. З вами була Олександра Чепетар.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
3: Довго їхав Шрам, понуривши голову. Тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко от серця, да й каже так, ніби сам до себе. «Пскую прискорбна єси, душа моя, і всякому смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. «Багате, каже Іване, удар ти лихом об землю. Чого таки тобі журитись? Як чого, каже Шрам? Хіба не чув, що на умі у цих мугирів задумали чорну раду і родові душі? Та враг їх бери з їх чорною радою, багате. От тобі на! А хіба ж ти не бачиш, звідки цей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено? І ось туж-туж пожежа схопиться по Україні. А що нам брати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши тобою, сидів би лучше дома, та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. Враг візьми мою душу, закричав із серця Шрам, коли я ждав от Черевання такої речі. Ти Барабаш, а не Черевань. Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів от цього слова. Що ж оце ти сказав, багатику? Ледві промовив через силу. Те каже, що так як Барабаш казав Хмельницькому. Ми дачі не даєм, військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тобі тепер у мене і другого прізвища, як Барабаш. Багате, Іване, каже Черевань, а сама ж тремтить. Років 10 назад правувався б ти зо мною за се порохом та кулею. Тепер я вже не той. Тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не Барабаш. Їду з тобою за Дніпро, так, як от сижу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем-невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувсь із мосту в воду, то й я за тобою. Оце так по-козацьки, казав Шрам, та аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. Дай же, каже, руку, да обіщайсь от перед братством Сагайдачного, що держатимешся за мене у всякій долі. Даю і обіцяю, багате, каже Черевань, сміючись. Рад був, що розважив Шрама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі.
4: Аудіокнижка на Радіо Культура.
3: Розділ 5. Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, та не була ні разу в Києві. А хто був, то знає братство на Подолі. Знає ту високу з цигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову, пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді як отой Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвіниця, і всі братські школи, усе то було дерев'яне. Постоявши, прочани наші в церкві подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись гетто, оглядуючи монастир. А було тоді на що там задивуватись. Придався один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитися на малювання. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли і замки, а він січе рубає, топче конем ляхів з недоляшками. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Був там і Саміло Кішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попав всю турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчвартаста визволити. Дивляться наші на ті намальовані дива, доходять уже до дзвіниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стогонить, наче грім гримить оддалеки, і музики грають. Се, каже Ченчик, що проводжав їх по монастиреві, се добрі й молодці, запорожці по Києву гуляють. Бачите, як наші бурсаки з Пудеї біжать за ворота? Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Підданам із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють, дивись, половина бурси і вродиться за порогами. Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. Люди один одного пхає та біжить дивитися на січовий гуляк. Тільки чути запорожці, запорожці світом прощаються. Що ж то було за прощання зі світом? Була то в запорожців гульня на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більш не здужає, то наб'є через дукатами, да забере з собою приятелів душ 30 або й 40, да їде з ними в Київ бенкетувати. А погулявши неділь ізо дві, да начудувавши весь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду, йдучи, запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками всякі ласощі. Пий і їж до своєї слюбості, хто хочеш. А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає запорожець у ворота. Хто такий? Запорожець. Чесо ради спасатися. Очиняються ворота. Він увійде туди, а все товариство і вся суєта морськая з музикантами і скоками і солодкими медами останеться за ворітьми. А він, скоро увійшовши, зараз через із себе і віддає на церкву. Жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, до й почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже, і тепер перед Шрамом да Череваним висипали вони з улиці, як із рукава танцюючи. Щуприндирі такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, поклали хрести, били поклони, да знов, схопившись навприсядки, да через голову, да колесом, а бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, да й плачуть». «Не плачте, дурні, – кажуть їм запорожці, – Дніпро тече просто до Січі!» Шрам хоч і сердився на запорожців, да й сам не постеріг, як задивився на них. Добрі й молодці, багато інколи діяли людям шкоди по Україні, да мимо того якось припадали до душі всякому. Може тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир. Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як полову. Може тим, що Запорожжя іспоконвіку було серцем українським. Що на Запорожжі воля ніколи не вмирала. Давні звичаї ніколи не забувались. Козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали. І було те Запорожжя, як у горні іскра, який хоч такий і роздьми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно і славне поміж панами і мужиками, тим-то воно і припадало так до душі всякому.
4: Аудіокнижка на радіо «Культура».
3: Черевань, дивлячись на ті скоки і викрутаси, аж ногою приступав, узявши у боки. «От, бгате, – каже Шрамові, – де люди вміють жити на світі? Коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у Запорожці». «Не знать, що ти провадиш, свати, – дав йому одвід Шрам. Тепер чесному чоловікові стид мішатися між всі розбишаки. Перевернулись тепер уже, кат знає, на що запорожці, поки ляхи, да недоляшки душили Україну, туди втікав, що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запорожжя? Або гультіпак, чоловіка, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик зробляти собі насущного хліба. Сидять там окаянні в січі та тільки п'янствують, а от чортіє горілку пити, так і їде в город, да тут і величається, як порося на орчику. Цур їм із їх скоками. Поїдемо мерщій у Печерський, а то не застанем на службу. Коли ж тут хтось із-за плечей, ова! Обернув Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець, у кармазинах стоїть і сміється. Ова, каже, і оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня. Іроде, не стерпівши, гукнув йому Шрам, да схаменувшись, де він зараз і переміг себе, цур тобі, каже, опріч Божого дому. Да скорій до коня, да й поїхав. Черевань з Петром за ним. Череваниха теж поспішала до Ридвана, бо до запорожця пристав другий братчик, і хоч нічого їй не сказали, да поглядали на Лесю так хижо, як вовки на ягницю. Перший запорожець був здоровенний козирлюга, пика широка, засмалена на сонці, самопасистий, довга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива. Усі довгі, униз позакручувані, аж на жупан і звисали. Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялись над тими очима, і враг його знає. Глянеш раз, здається, супиться. Глянеш удруге, моргне довгим мусом так, наче зараз і підніме тебе на сміх. А другий був молодий, високий козак, тільки щось азіатське. Зараз і видно, що не нашого поля ягода. Зрадувалась череваниха, як наздогнала своїх, мов слобонилась од якої напасті. От і поїхали всі через верхній город, а далі Михайлівською стежкою, через Євсіїкову долину на Печерську гору. А по Печерській горі росла тоді скрізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна. То крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлаті кучуруги. Ридван щодальш усе отставав од верхових. А Петро послі тих чудних череванищених речей не держався вже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні, затріщало сухе гілля під копитами, і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства от прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались, бо сі гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, а так, куди здря і мчать по гаю. Тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні, наче знають, чого сим шибай головом хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото усе з кручі кинеться в провалля. І не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи да крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало.
2: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
4: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
5: Антін Лотоцький. Котий горошок. Читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Брати шукають Оленку. Пізно ввечері повернулися брати з поля.
6: «А де ж Оленка?»
5: – спитала мати. «Оленка? Її нема. Вона ж і не була в нас», – сказав Хвидірко.
6: «Ой, горенько моє!»
5: – зойкнула мати в тривозі.
6: «Якесь лихо сталося. Напевно, заблудилася, коли досі немає».
5: Батько заспокоював матір. «Ой, Боже, може злякалася десь там у лісі, та й заночувала в лісника. Побачимо завтра. Коли не вернеться, значить, щось лихе сталося з дівчиною, і доведеться шукати її». Так радив і дідусь. Невесела була ніч. Ніхто в хаті не спав. Рано, скоро світ, схопилися всі та чекали нетерпляче Оленки. А Оленки як нема, так і нема. Батько вибрався до лісника, що жив ген під залісом. «Чи не ночувала у вас Оленка?» – питає. «Ні, – каже лісник, – зовсім я не бачив її». «Ой, горенько, пропала дівчина!» – вдарився батько об поле. Сумний він повернувся до хати. Стали в хаті раду радити, що робити. А дідусь каже: «Немає іншої ради, тільки комусь із нас треба піти шукати її». «А якщо тільки так, притакнув батько, то кому ж іти?» «Ви найскоріш дали б раду собі, дідусю, але це вже не на ваші ноги та й не на ваші сили. Випало б мені іти». «Ні, тату. Годі, щоб господарство без вас залишилося. Піду я», – каже на це Хвидірко. «Він добре говорить», – похвалив дідусь. «Нехай іде. Хлопець молодий, дужий і не дурний. Дасть собі раду». На цьому стало. Тільки мати була не рада цьому.
6: «Моє материнське серце чує, що і йому загрожує лихо»,
5: мовила вона. Але Хвидірко наважився. Мати все приготувала їм в дорогу, і він, попрощавшись з усіма, пішов. Іде, аж зирк, ластівочка біля нього так і щебече:
6: «Як прийдеш на роздоріжжя, не дивись на дерево і не слухай лихого. Іди ліворуч».
5: «Щось воно вже є», – подумав Хвидірко, і пішов далі. Іде, аж ось і роздоріжжя. «Туди, ліворуч», – каже до себе. Ластівка говорила йти ліворуч, і вже хотів іти далі, коли чує: «Це ти, Хвидірко, йдеш Оленки шукати?» Хвидірко оглянувся навколо себе, нема нікого. Зирк на дерево, аж там чудовисько. Кудлате з ніг до голови, вуха і ніс величезні, очі маленькі та миткі, а борода довга-довга в п'ятеро, така як чудовисько. Хвидірко пригадав собі, що ластівка щебетала, щоб вгору не дивитися, та вже запізно було. Він сміливо каже до лихого: «Еге, сестри я шукаю. А ти звідки знаєш Оленку?»
7: «Знаю, бо вона у мене», – каже лихий.
5: «У тебе?»
7: – здивувався Хвидірко. «У мене? Що ж тут дивного? Сподобалось мені. Так я і взяв її». «Ти мені віддай сестру, а ні, то не вийдеш живий з моїх рук», – скричав люто Хвидірко. «А диви, жаба до коня пнеться. Ти знаєш, Хвидірку, мені сподобалась твоя відвага і завзяття. Ходім до мене, будемо битися. Коли побореш мене, візьмеш сестру, а коли ні, то я й тебе візьму в неволю». «Згода», – відповів Хвидірко, – «нехай буде по-твоєму». Пішли.
8: «Де ж моя сестра?» – спитав Хвидірко, коли прийшли до замку.
7: «Ось там, у башті. Але ти зразу до неї не підеш. Раніше ми поборемось. Побореш мене, тоді забереш собі сестру. Але я не хочу твоєї кривди. Передусім ти наберися сили. А щоб її мати, ти наїсися кремінного хліба та залізного бобу». І свиснув на слух. Ці миттю принесли на золотих мисках хліб і біб. «Ну, сідаємо, Хвидірку, і будемо їсти», – каже лихий.
8: «Дивний у тебе хліб і біб», – каже Хвидірко.
7: «Твердий трохи», – відповів лихий, – «зате він сил додає».
8: Взяв Хвидірко хліб і пробує кусати.
7: «Де тобі? Скоріше всі зуби виламаєш, ніж укусиш. Пробує бобу. Ще гірше».
8: «Ні», – каже лихому, – «це не на мої зуби.
7: Не будеш їсти, то й сил не здобудеш. Тоді не нарікай, коли я тебе переможу. А може, зречешся Оленки і не будеш боротися?»
8: «Зректися Оленки? Ніколи! Яка б то честь у мене була? Ні, нехай і загину, а боротися таки буду. Загину, то загину з честю, а коли повернуся без боротьби, то не зможу нікому в очі глянути. Ходім боротися!»
7: «Стривай», – каже лихий, заїдаючи хліб. Хліб уже весь він з'їв. «Стривай, нехай під'їм собі, сил наберу».
8: Коли з'їв увесь біб, підвівся та й каже:
7: «Ну, тепер ходімо боротися. На мідяний тік!»
8: «Що ж, ходімо», – каже Хвидірко.
7: Пішли.
8: Як доходили до току, поперед Хвидірка стала кружити ластівочка і щебетала:
6: «Лови лихого за бороду, лови лихого за бороду».
8: Лихий не розумів ластівки, бо ж лихі не розуміли мови звірят, ані птиць. Тільки для добрих мова звірят зрозуміла.
7: Стали один проти одного. Хвидірко зразу думав спіймати чудовисько за бороду, але вмить подумав собі: «Це був би підступ, а я хочу чесно боротися».
8: Довго Хвидірко не давався, та в кінці таки не витримав. Лихий був сильніший за нього. Він поборов Хвидірка і як не гупне ним до току. Бідний Хвидірко тільки зойкнув і без пам'яті впав. А нещасна Оленка й не знала, що з її братиком трапилось. Вона тужила за домом і ждала рятунку. Але звідки цей рятунок мав прийти, вона ніяк не знала. Чекала і вірила. А ластівочка-щебетушка полинула аж ген під вікно сусів,

0: І така сама доля зустріла його. Сумує Оленка, тужить та віри не втрачає. Тільки й від ради, що ластівочка прилетить і защебече. Це був уривок із сказки Антіна Лотоцького «Котигорошок». Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
0: Продовження, дітки, як завжди, слухайте завтра.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
3: Радіо Культура.
2: Двадцять перша година.
4: Класична музика на Радіо Культура.

0: ексклюзивно на Українському радіо та Радіо Культура. Концерт до 70-го дня народження Євробачення. Найвідоміші хіти у симфонічному звучанні.
1: Добрий вечір, Україно! Добрий вечір, Європо! Добрий вечір, слухачі Українського радіо та Радіо Культура!
2: Для вас у студії працюють Роман Коляда та Наталія Попудрібко. І наступні пару годин ми будемо підтанцьовувати під найпопулярніші хіти Євробачення за всі 70 років існування цього чудового пісенного конкурсу.
1: Ми сьогодні свідки свята, і ми сьогодні фактично відкриваємо велику серію концертів, які завершаться великим гранд-вечором Євробачення, коли ми дізнаємося переможця Євробачення 2026, а поки поринаємо у історію.
2: Концерт сьогоднішній – це така гімн всім. Ми чуємо позивні Єврорадіо, Європейської мовної спілки.
1: Українське радіо – це член Європейської мовної спілки, і, зокрема, завдяки цьому ви можете у нас на обох каналах, на Українському радіо та на Радіо Культура, слухати сьогоднішній концерт. Сьогодні буде у нас ведучий, сьогодні у нас німецький ведучий, німецький оркестр, німецьке аранжування і ірландський диригент.
2: Так, ми чуємо позивні пісенного конкурсу Євробачення. Це Тедеум Марка Антуана Шарпантьє, композитора 17 століття. Жив у часи короля Людовіка 14-го. Власне, і ця помпезність нам дісталася від тих розкішних часів. Уявляємо собі Версаль і такі великі білі перуки.
1: З великим рахунком, це нам дає дуже добре уявлення, що отакою була тогочасна попса. І якщо хтось каже, що Євробачення – це попса. Друзі, попса існувала у всі ці часи, і вона у всі часи могла бути дорогою, багатою і якісною.
2: Якби Шарпантьє народився у наш час, я впевнена, що на його поличці уже б стояло кілька Греммі, а може навіть і більше якихось таких відомих музичних премій. А за свого часу він був не останньою людиною у Франції. Зокрема, писав музику для п'єс Мольєра, для герцогині де Гіз, для двору Дофіна музику писав. Чимало духовної музики написав. Власне, це один із таких духовних творів з його доробку. Чудова музика, яка...
1: Послухаємо трошечки цей чудовий тедеум. Це, як у Олексія Когана в програмі буває, не тільки заставки, коли ми звикли до 20-секундного треку, а от він вповні прозвучав цей прекрасний тедеум, і ось з'являється перед наші, хотів сказати, очі, вуха, наш німецький колега, який вестиме сьогоднішній концерт.
2: Звати його Бенні Бауердік, і він один із ведучих західно-німецького радіо, це одне з провідних радіокомпаній Німеччини, і вона, ця радіокомпанія, знаково тим, що в складі є чимало оркестрів, зокрема оркестр західно-німецького радіо, який спеціалізується саме на таких програмах, яких немає стилістичних меж. Сьогодні вони грають саундтреки, завтра пісні Євробачення, післязавтра класичну музику, а післязавтра оперетткові шедеври.
1: І знаєш, що, Наталко, я подумав? Я подумав, що може як завгодно змінюватися мода на аранжування, якісь пишні, складні, дуже прості, на Євробаченні перемагали і пісні зіграні, майже дослівно під гітарку, і більше нічого, дуже мінімалістично. Але настає час, коли треба звести все до класики, до симфонічного оркестру на сцені і до співака, який стоїть перед цим оркестром.
2: Звісно, і цей концерт – це таке своєрідне повернення до витоків. Так, власне, і починався цей конкурс. І ми чуємо оплески, люди вже очікують перший сет пісень, які ознаменують початок конкурсу. Власне, перша пісня, яка прозвучить, була на конкурсі 1958 року, і це «Нель Блуді Пінто Ді Блу», більше знана як
1: «Або ж Воларе». І це ще одне доведення того, що пісні Євробачення дуже часто стають чимось більшим, аніж Євробачення, аніж шоу-бізнес, вони стають символами цілої епохи.
2: І приємно, що дуже багато було пісень Ірландії, яка перемагала неодноразово на конкурсі Євробачення. І саме за пультом сьогоднішнього концерту, за пультом оркестру Західно-Німецького радіо, стоїть ірландський диригент Девід Брофі, який, власне, доклав свою руку до формування цієї програми, додав туди ірландського духу, чимало німецьких пісень. Звісно, буде і сюрприз, українська пісня, яка перемогла на Євробачення, яка ви вже дізнаєтесь трошки пізніше. Ну і, власне, буде такий ірландський фльор наприкінці першого відділу.
1: Ірландський, як зараз модно казати, вайб. Ми точно відчуємо. Ну а зараз Йонас Гайн із піснею «Не люблю де пінто ді блю», а далі ми відкоментуємо, що звучатиме далі.
3: Ja, die Eurovision-Hymne Te Deum von Marc-Antoine Charpentier hat er
1: irgendwann. Це наш колега ще розказує про Te Deum Марка-Антуана Шарпантьє. Він вирішив уже точно всю довідкову інформацію видати наперед, щоб вже точно ніхто не мав сумнівів, що ж звучатиме. Ну, тоді у нас є чудова можливість сказати, що перший сет пісень співатиме Йонас Гайн, і окрім Воляре, він заспіває іще два треки.
2: Ні, один. Мерсі Ширі, а потім його змінить його чарівна партнерка.
1: А, Каті Фріденберг.
2: Фріденберг, і вона заспіває одну з пісень, яку представляла Німеччину, і ми...
1: Wundergeben es immer wieder.
2: Я так і знала, що ти будеш практикуватися німецькою.
1: Обожнюю, як звучить ця мова.
2: Разом з тобою, всі слухачі Українського радіо та Радіо Культура, трошки піднімо сьогодні рівень вимови німецької, ну, хоча б на пів рівня, можливо.
1: Хоча б до мого недосконалого рівня. Дива травляється знову і знову, так називатиметься третя пісня сету. А поки що Йонас Гайн і Воляре, здається, дочекалися.

Я нагадаю, що ви слухаєте на українському радіо трансляцію ювілейного концерту до 70-річчя Євробачення. І зараз відлунав перший хіт «Валяре» і «Хлібе». Як ти не вимовляй, якою мовою це не співай, виходить суцільний глюкліх. Інакше кажучи, всі пісні так чи інакше співаються про любов, навіть якщо під час цього оголошується повітряна тривога в ряді областей. Пильнуйте сповіщення, а ми слухаємо далі.

Ми продовжуємо трансляцію ігри. Ми продовжуємо трансляцію ювілейного концерту. Це Українське радіо та Радіо Культура. Ми слухаємо пісні Євробачення. І це Каті Фріденберг з Wunder gibt den Zimmer wieder.

0: Отже, це Катя Фріденберг. Перед тим був Йонас Гайний. Це ювілейний концерт до 70-річчя конкурсу «Євробачення» на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
1: Нагадаю, для вас виступає оркестр західно-німецького радіо, диригує цим дійством ірландський маестро Девід Брофі. І далі нас чекають ще три композиції. Почнуться вони дуетом. До речі, дуетом не завжди можна було виступати. Так само, як і не завжди можна було танцювати. Ми згадаємо всі шоу «Євробачення», коли всі танцюють, шоу феноменально. Все починалося з того, що соліст-співак не мав рухатися біля мікрофону для того, щоб всі зосередилися суто на музиці.
0: По-перше, камери були не настільки світлочутливі, давай чесно, і треба було кіловат по 15 світла з кожного боку, і щоб картинка зберігалася, бо це все ж таки телевізійний конкурс пісні, краще б люди стояли. Я нещодавно читав спогади Марлін Дітріх, то вона в Голлівуді теж страшенно потерпала від того, що їй не давали грати на повну силу, сказали, отут стань, ми тебе знімемо, і от не сіпайся, будь ласка, не треба вам всяких оцих театральних штук, але ми зараз трошки вже не в епосі Марлін Дітріх, ми на Євробаченні, і зараз ведучий наш німецький колега у фантастично блискучих штанях. Боже, на яких підборах цей чувак? Мама моя рідна, це я на Ютубі підглядаю, друзі, там не менше сантиметрів 15 такі кабли. Ну, це Євробачення, це з от всією, так би мовити, притаманною собі символікою і антуражем. Але повернімося до музики. Танцювати не можна було, і не дуже можна було, до речі, співати дуетом.
1: Так, і тут ми вже порушуємо це старовинне правило, адже Катя і Йонас співатимуть далі дуетом і співатимуть пісню, яка перемогла 1976 на Євробаченні, і це була перемога в Великобританії. Потім ми почуємо пісню з ірландського острова, яка належала Джоні Логану, і це такий старт великій, великій серії перемог Ірландії. І завершить це цей сет пісня також Німеччини, і співатиме Ніколь співала. І це перемога 1982 року. Дуже така знакова перемога, адже пісня присвячена сподіванням на завершення холодної війни. Така дуже щемлива пісня, оскільки ще й виконувалася на той час, Ніколь було 17 років. Така наївна, світла і дуже мрійлива пісня.
0: 17-річна дівчина із Сарбрюкена з 12-струнною вестерн-гітарою. І хто б міг подумати, що у 1982 році вона увійде в історію. Але ж увійшла, і колега розповідає зараз про це зі сцени цього німецького залу, залу Бісмарка, здається.
1: Залу Клауса, Бісмарка, Клауса, будинку радіо західно-німецького.

Відлунав хіт 76-го року «Save Your Kisses For Me» і «What's Another Year» – наступна пісня Джоні Логана, переможець Євробачення 1980 року, вже за мить в етері.

0: серйозним виходом на фальцет Йонас Гайн завершив цю баладу 80-го року. Вот це назви. В мене так все одно буває.
1: Ну, а далі ми чекаємо на прекрасну баладу «Ніколь, трішки миру».

0: Трошечки миру. Трошечки миру. У 1982 році наївно і ледь не політично заангажовано, як сказали б, сьогодні співала Ніколь. Ну, а сьогодні в цьому ювілейному концерті у виконанні Каті Фріденберг із німецького залу радіо, німецького радіомовника це звучить достатньо наївно. Тут одразу пригадуються часи холодної війни. Хтось роздмухував ядерну істерію, а хтось під гаслами роззброєння нарощував свій ядерний потенціал. Звісно ж, я про нашу сумасшедшу країну-терористку, сусідку, яка і зараз ми транслюємо цей ювілейний концерт з нагоди 70-річчя Євробачення на хвилях українського радіо і радіокультура. А в повітрі у нас повітряні тривоги, була загроза балістики, зараз вона скасована, але шахеди все ще у нас у повітряному просторі, тож пильнуйте, будь ласка, свою безпеку і сповіщення у своїх регіонах. А ми повертаємося до розмов довкола цього концерту.
1: І далі на нас чекає співачка, яку, певно, всі знають, Селін Діон. Власне, з перемоги на Євробаченні 1988 року і почалася її міжнародна кар'єра, яка, певно, такою Еверестом були 6 Гремі, 1 Оскар і ще купа і різних премій, які, певно, не вміщаються на поличку, разом із величезною кількістю альбомів, які записала ця співачка. І далі її переможна пісня «Не партес пасан муа», вона представляла Швейцарію, і за нею слідуватиме ще один ірландський хіт. Лінда Мартін співає «Why me?», і це ми вже переходимо до 90-х, 1992 року вона перемогла і ознаменувала, крім цього, ще й таку еру популярності ірландської музики. Ми згадуємо U2 і купу інших гуртів, які родом з Ірландії.
0: Взагалі, цей концерт в дуже концентрованому вигляді показує ті явища, які виходять далеко за межі Євробачення. Хтось легковажить цим конкурсом, каже, та подумай, що там за конкурс пісеньок для домогосподарок. Ну, по-перше, треба легковажити домогосподарками, я вам скажу. Це по-перше. А по-друге, не треба легковажити піснями. Будь-яка пісня, якщо вона западає в серця і розуми слухачів, вона стає піснею епохи. Або піснею епохи, якщо завгодно, як це сталося з «Воляре», яку ми вже сьогодні слухали. І, ну, можна я скажу це слово? Як «Ріверданс». Хоч це і взагалі жодного разу не пісня, але ви почуєте ці ритми, і ви зрозумієте, як я свого часу зрозумів, готуючись до сьогоднішньої трансляції, що оця істерія довкола ірландської культури, довкола ірландської чечітки не в останню чергу завдяки теж конкурсу Євробачення спалахнула, хоча це була просто така інтерлюдія, інтеракт під час одного з конкурсів 94-го, здається.
1: Власне, ірландці в невеличкому містечку, і як жартували, що овець і інших тварин було більше, ніж, власне, населення цього містечка,
0: і глядачів у залі,
1: зробили те, що потім змінило хід історії, і якщо ти згадав «Ріверденс», то навіть до України він докотився, пам'ятаю, у них був концерт в Україні, в Палаці України.
0: По-моєму, вже не... і «Ріверденс», по-моєму, теж привозили, і «Fits of Flame», ну, коротше, все оце, що Майкл Флетлі, як їхній лідер, робив, до України так чи інакше доїхало, і багато покоління, вже сказав українців, теж хворіють. Ну, а поки що пісня «Селін».

Ну і ви чуєте реакцію, як вітає аудиторія і Катю Фріденберг, яка виконала цей хіт. Ну і, звісно ж, пісню Селін Діон, пісню цілої епохи франкофонних пісень, які перемагали на Євробаченні. Ну і зараз ми перенесемося до Ірландії, до ірландської перемоги 1992 року і композиції «Why Me». А не відпускають, Катю.

0: Красиво, солодко, душевно,
1: по-ірландськи.
0: По-ірландськи. Very touch був, як сказали б, якщо в британському контексті, це все дуже зворушливо. А це Українське радіо і Радіо Культура, і ми транслюємо сьогодні концерт, присвячений 70-річчю Євробачення, і ми мандруємо всіма епохами і всіма країнами, культурами, державами, які залучив у цей Євробаченнєвий рух, цей пісенний конкурс.
1: Та, і виступає оркестр Західно-німецького радіо за диригентським пультом ірландський маестро Девід Брофі. Власне, певно, завдяки йому ми маємо так багато ірландського вайбу. І цей вайб нам нагадує про U2, Boyzone, Cranberries, Sinead O'Connor і багато інших співаків, які родом з цього зеленого острова і які досі радують розкішними баладами. І ми переходимо до наступного номеру. Ми очікуємо, що ведучий не просто буде щось розказувати.
0: Герр Бауердік. Вийшов Бенні Бауердік. Вийшов в черевиках для чечітки. І я сильно боюся, що ми це зараз

0: 15 Sekunden und ich bin völlig außer Atem. Und das Frustrierende ist tatsächlich, ich habe
1: 50 секунд чіткі у виконанні Бенні Бауердіка ми принаймні почули, але цікаво, чи дограє оркестр все ж таки ревердансівський хітяру на 3 хвилини Біла Вілана, який в 1994 році додатково прославив ірландську культуру фактично на всю Європу, та яку там Європу? Я думаю, що на весь світ. Загальносвітова хвиля тоді захоплення додатково кельтською, ірландською культурою котилася не в останню чергу завдяки пісенному конкурсу Євробачення. Інтерактом тоді, в 1994 році, було виконання ось цього музичного треку «River Dance».
2: Але ж все ж таки варто відмітити, що шикарно виступив. Не просто там зробив кілька
1: Та ні, Красень однозначно, дивись, він трошки захекався, я б вмер. Я б не просто захекався.
2: Ну, по-перше, ти диви, який у нього печі.
1: Ні, дуже підтягнутий спортивної статури.
2: І в летітках.
1: Бауердік і сорочка в лелітках, хай живе радіодиктант національної єдності, якщо хтось пам'ятає цей текст Євгенії Кузнєцової про сукні в лелітках. До речі, ти бачиш, в яких рожевих мештах диригент? Ай. Якщо раптом хто має можливість, то може зазирати на Ютуб. Можете вимикати аудіодоріжку Ютуба і слухати нас на українському радіо та на радіо Культура.

0: Ну, що я вам можу сказати? Чечітку ми не танцювали, але так, щоб не диригувати і не підскакувати на своєму студійному стільці, ні, це категорично неможливо. Це Riverdance, біла вілена композиція, трихвилинний інструментальний трек, який у 1994 році був інтерактом у тодішньому тогорічному пісенному конкурсі Євробачення. До речі, з подивом дізнався, що колись цей конкурс називався «Гран-прі ле шансон». І це був, звісно, шансон здорової людини, а не те, що ви подумали. Повертаючись до цього треку, ну це була абсолютна фантастика. Концертмейстер, перша скрипка цього німецького радіооркестру, відпрацював, як ми тут з Наталкою поки слухали, жартували за всі роки, поки він сидів в групі і не грав соло. І він, напевно, грав це і думав, де ж я, господи, так нагрішив, що мене німці тут оцією от ірландщиною класною наздогнали.
1: Але куди ж діватися, коли за диригентським пультом стоїть ірландський маестро Девід Брофі?
0: No chance, бро.
1: І немає ніякої можливості відхиляти, як то кажуть, бо оркестр західно-німецького радіо взяв собі таку мету показати всі вайби, всі кольори і всі барви Європи на пісенному конкурсі Євробачення за всі 70 років. І я думаю, ви тепер абсолютно точно зрозуміли і відчули, що Ірландія посідає особливе місце, власне, як і Україна. Але про це вже трошечки пізніше. І ми відчули цей ірландський запал, цю ірландську танцювальну музику, яка не дає можливості нам сидіти спокійно.
0: В принципі, все дуже просто. Якби от мене запитали, як перекласти українською назву цієї композиції, я сказав «Дикі танці».
1: Ну, так.
0: От, в принципі, такі дикі танці на ірландський лад. Давайте, друзі, згадаємо, у нас зараз ми підемо на антракт, але у нас є ще пара хвилин, щоб згадати, чим же ми займалися тут впродовж. У нас в студії вимикається світло, мені здається, що у нас електропроводка перейнялася теж цими емоціями, які відбуваються у нас в прямому етері. Значить, поїхали. Це Українське радіо і Радіокультура, чим ми тут займаємося. Цьогоріч виповнюється 70 років пісенного конкурсу Євробачення. На цю честь німецький мовник надумав виконати ось такий прекрасний, урочистий, фантастичний, я можу довго займатися тут епітетами і порівняннями, концерт, в якому два солісти, уяви собі, якби я був співаком, мені б сказали, Коляда, заспівай за 70 років всі хіти Євробачення, я б звільнився в той же день. А вони вигрібають сьогодні. Катя Фріденберг і Йонас Гайн, два сьогоднішніх герої цього вечора, які співають всіма мовами. Вони співають англійською, німецькою,
1: італійською,
0: французькою, це щонайменше. В Ріверданці вони, слава тобі, господи, ну це вони так подумали, напевне, не співали і не танцювали чітко, а мали можливість, як всякі порядні вокалісти, трошечки перепочити. Отже, ми почули пісні, починаючи від «Воляре», або ж «Нельблю ді пінто дюблю», як воно називалося, «Доменік

0: Кудрібко та я, Роман Коляда. І ми зараз послухаємо ще трошечки музики, трошечки інформації, будемо вам розповідати. Всім цим ми будемо займатися аж до тієї прекрасної миті, коли не закінчиться антракт, і ми не повернемося до трансляції цього урочистого концерту до 70-ї річниці пісенного конкурсу Євробачення. А попереду у нас, повірте мені, ще дуже багато класної музики і чудових абсолютно емоцій, тож будьте з нами і не перемикайте.
1: Класична музика на радіо «Культура».

0: Ексклюзивно на Українському радіо та Радіо Культура. Концерт до 70-го дня народження Євробачення. Найвідоміші хіти у симфонічному звучанні.
1: Отож, знову і знову добрий вечір, Україно, добрий вечір, Європо. Мало не сказав, що це була Катя Фріденберг, поки що це Наталка Попудрібко і Роман Коляда в студії Українського радіо та Радіо Культура. І ми продовжуємо нашу трансляцію, допоки антракт насправді у Кельні, у цьому чудовому залі західнонімецького мовника, у будинку радіо, а ми маємо можливість позгадувати чудових наших
2: виконавців, які почали представляти Україну 2003 року, і це був Олександр Пономарьов. Цікаво, що Україна є членом Європейської мовної спілки з середини 90-х. 94-го року ми відправляли вже перші концерти класичної музики, і це була музика Бориса Лятошинського. А от у пісенному конкурсі Євробачення ми почали виступати із запізненням трошечки, але ж все ж таки, які успіхи ми мали.
1: Найцікавіше, що почали ми, сказали, так би мовити, добрий вечір, Європа, піснею «Аста ла віста, бейбі». Саме з такою композицією тоді поїхав Сашко Пономарьов. Ну, але послухаємо ми його одну чудову пісню українською, і ви її точно впізнаєте.

0: ми вже дочекалися. Ми дочекалися продовження трансляції концерту, який ми маємо можливість слухати в рамках нашої співпраці з Європейською мовною спілкою, і вже за кілька хвилин відновиться трансляція з Кельна із концертної зали західнонімецького мовника, де чудовий симфонічний оркестр акомпонує не менш чудовим солістам, які виконують хіти за 70 років, уявіть собі, пісенного конкурсу Євробачення, і все це ви слухаєте на радіо Культура та на українському радіо. А ми ще продовжуємо допоки там антракт, згадувати наших. І слово Руслана, ім'я Руслана сьогодні, звісно ж, пролунає не один раз.
1: І ми послухаємо одну з найчуттєвіших пісень взагалі української естради – пісню «Світанок».

0: Отож, це Українське радіо, Радіо Культура, і Руслана з прекрасною композицією «Світанок». Як же приємно її згадати, колись я діджеєм її ще ставив на радіо, так, коли це був свіжесенький хіт, боже милий. А сьогодні ми це слухаємо допоки у Кельні, антракт, а ми все це робимо в антракті трансляції ювілейного концерту до 70-річчя пісенного конкурсу Євробачення.
1: І далі послухаємо музику ще одного учасника від України на пісенному конкурсі Євробачення.
0: Лечки, але не цю пісню ми послухаємо.
1: Та, і гурт Гоа, і це буде пісня «Соловей».

0: Отже, Go Away з композицією Solo Way. І ні, це ми не спеціально таки заговорили віршами, просто у нас тут трошечки піднесена атмосфера. От, як казала моя бабуся, щоб наші вороги не дождали. У нас все одно піднесена атмосфера, попри те, що значна частина території України зараз в режимі повітряної тривоги. БПЛА є у повітряному просторі. Пильнуйте, будь ласка, шановні слухачі Радіо Культура і Українського радіо, саме на цих хвилях ми транслюємо ювілейний концерт до 70-річчя пісенного конкурсу Євробачення.
1: І назва його також ще «Rise like a Phoenix», і це таке триб'ют одній з пісень, яка була переможною для Австрії не так давно, там перемогла Кончіта Вюрст. І ми також, для нас воно таке рідне.
0: Воно таке для нас ріднесеньке, і ось вже перша пісня другої половини сьогоднішньої трансляції починається, і це «Love, Shine a Light, Kimberly, You».

0: Ось таке прекрасне покладене стартове інтонаційне начало другій половині нашої трансляції. Нагадаю, це Катя Фріденберг із номером, який свого часу посів перше місце для Великої Британії. І раз вже про Shine, то в нас, здається, в блискучому костюмі і наш колега Гер Бауердік, Бенні Бауердік, зрештою, і Катя в блискучому. Ну, лелітки тренд сезону.
1: Ну, яке ж Євробачення без блиску, без шоу, без якихось пісень, які запам'ятовуються на кілька десятиліть. Хоча, певно, і не всі. Далі у нас буде сет з двох пісень. Одна з них це Olsen Brothers співали, і це перемога 2000 року, Fly on the Wings of Love. А далі одна з пісень, яку презентували німецький виконавець Макс Муцке, і це 2004 рік, як ми пам'ятаємо.
0: Не можу чекати до вечора. Can't wait until tonight. Макс Мюцке співав цю хітяру. І зрештою це вже, як кажуть, там казали, нульові, що ревуть
1: і ревли. Насправді це була дуже лірична пісня і дуже лаконічно виконана. Співак сидів на барному стільці на півтемному сцені, був дуже скромно одягнений, чорні штани, чорний светр, і це було так лаконічно, дуже гарна музика. Але саме 2004 року на Євробаченні виступала Руслана, і він просто не виграв цю конкуренцію.
0: Ну, не всім так щастить, як Сальватору Собралу, який у Києві з дуже теж такою ніжною, ну, щоправда, не назвеш гармонізацією лаконічною, там квартет такого награв, що ой-ой-ой, але дійсно це було
1: откровення
0: було дуже ніжно, дуже стримано, от майже як у Макса Мюцке, але йому не залишило шансів Руслана Лежишко із дикими танцями. Отже, ми входимо у 2000-ні роки, ми згадуємо, як іноді справді буває тихо на Євробаченні, не завжди це танцювальні хіти, не завжди це такий розгул хореографії, як це буває в останніх, до речі, кілька років. Мені здається, що постановники вже не знають, що вигадати ще. Ну, але поговоримо, ще буде час. А поки що Fly on the Wings of Love.
1: Перемога Данії.

Солодким солов'єм заливався Йонас Гайн з «Fly on the Wings of Love». Ну і зараз, зрештою, та сама пісня «I can't wait until tonight», яку свого часу Макс Мицьке співав заплющеними очима на барному стільці.

0: Ні, ну це просто свято якесь.
1: І мені навіть трошки прикро за Макса Мунса. Така класна пісня, правда?
0: Реально дуже крута пісня, і у нього були б всі шанси на перемогу, якби не Руслана Лежечко і її дикі танці. Так буває, коли із найкращого доводиться обирати найкращого.
1: І варто сказати, що він отримав 8 місце. Тобто, все ж таки, тренди пісень Євробачення є. І, на жаль, це як пісня трошки із 90-х.
0: Вона трошки не в свій час ніби з'явилася. Ну і давай зробимо все-таки поправку на те, що ми зараз слухаємо не Макса Мюцке, а Йонаса Гайна.
1: І який, але він молодець.
0: Як той каже, do my best. От прям видно, наскільки він вкладається в кожну ноту, у всі ці свої фальцети, фіоритури, колоратури і як там це у нього, у Йонаса називається. Як би це не називалося, це прекрасно. Вокаліст, видно, в формі, дуже вкладається у свій виступ, як, зрештою, і наш колега-ведучий, який зараз дуже детально розповідає, ви вже почули ці слова, Руслана, Wild Dances.
1: І почуємо,
0: далі,
1: як Катя спорається з вокалом Руслани.
0: Давай, Катю.

0: Дорогі мої друзі, що я маю вам сказати, як ви музикознавець? Дригу нема. От гуцули кажуть, пані Василь Попадьок розказував, каже, щоб грали добре, треба, щоб дриг був. А німці гарно співають. Гарно співає Катя Фріденберг, але шигірі-дідай вони не вміють робити, хай вже мені пробачать колеги німецькі музиканти.
1: Але мене тішить те, що вони стараються. І вони на цьому праведному шляху.
0: Вони стараються, як пописаному. І це видно, це чути, вони мега-молодці. Але от воно коли питоме або не питоме, нема на то ніякої ради. Не будемо музичними шовіністами, гріх великий то, а зараз у нас чудове медлі або ж віночок євробаченнєвих народних пісень.
1: Аж 6 штук.
0: Сенді Шоу, Немо, Лена Валайтіс. Слухаємо чудову музику.

Оркестрове медлі лунає, я нагадаю, це Українське радіо та Радіо Культура, і оркестр нас носить від 1967 до 2024 через 1981, як справжня машина часу.

0: Ну, зал дослівно реве, і я можу їх зрозуміти. Остання композиція – це були «Congratulations» Кліффа Річарда, 1968 рік. І це було абсолютно фантастичне інструментальне медлі або ж віночок пісень в виконанні з оркестру Західно-німецького радіо або ж «Western Deutsche Rundfunkfunkscher Orchester». Я все ще вправляюся в німецький, так, Наталко, можеш кпинити.
1: І хочеться триб'ют зробити, власне, людині, яка зробила аранжування цих чудових пісень для оркестру. І це був тромбоніст оркестру Інго Льюіс. Дуже йому дякуємо. Ми насолодилися таким, як ти правильно сказав, машина часу нас туди-сюди.
0: Ну, дослівно, починаючи з 1967 по 2024. Саме такі часові рамки охоплює цей віночок пісень. Лоріна Ейфорію 2012 року. Достатньо свіжий хіт Євробачення, думаю, ви теж пізнали. Ну і Немо з його кодом «Перемога 2024 року», наш небінарний друг Немо, який ще із політичними заявами примудряється виступати проти участі Ізраїлю. І це все при тому, що Євробачення у нас абсолютно аполітичний конкурс. Як вони це двоємислі у собі поєднують, я, чесно кажучи, не дуже розумію, але факт залишається фактом. Це пісенний конкурс Євробачення, 70 років, у нас ювілейний концерт, і ми їдемо далі.
1: І ми вже переходимо до 2000-х. Далі у нас перемога 2008 року. І це Норвегія. Ми послухаємо пісню співачки Марії. У історії кажеться, що пісню було написано за 15 років до того, як воно, власне, прозвучало на пісенному конкурсі.
0: Ні, за 25. Жінка... А, ні, жінка написала їй 15 років, потім 10 років ще пісня писала, лежала в шухляді. Як це раніше казали в фільмах, пісня непростої долі.
1: А потім у нас буде пісня для від німецької виконавиці, і це Лена Майер «Ландрут», і це «Перемога Німеччини» 2010 року. І всі ці пісні заспіває Катя Фрідеман, і ми будемо очікувати наближення все більше, ближче і ближче до теперішнього часу, більше вайбу. Будемо цікаво буде послухати, як оркестр буде справлятися ось цим от сучасним диско, техно і так далі.
0: Ну, до речі, цікаво. Я от, знаєш, все ж таки в одному музикознавчі вухо не вимикається, і я намагаюся розчути, як аранжувальник, як оркестр дає собі раду з різними техніками, як намагаються чи не намагаються передавати якісь нюанси аранжувань Євробачення. І ти знаєш, мені здається, що вони більше не намагаються. Той, хто робив це все свято музики, він просто брав пісню і вирішував її за засобами симфонічного оркестру. Ну, звісно, що ритм-секція працює на 200%, тому що це все ж таки танцювальна значною мірою музика, і ритм дуже сильно вирішує. А врешті, ну, це хлопці, які вміють грати музику від віденської школи і аж по сьогоднішній день, і це чути неозброєним вухом.
1: І неозброєним оком чути, що якщо пісня класна, якщо в ній закладено те зерно, яке робить її хітом, яке б аранжування не було, воно звучить так, що воно драйвить мільйони. І оркестр це добре підкреслює. А щодо самого оркестру, варто сказати, що колективів у західно-німецького мовника кілька, і саме оркестр цей спеціалізується на таких драйвових композиціях.
0: Hold on, be strong.

Hold on, be strong. На останніх нотах до цього міського романсу додала якихось таких джазових мелізматичних ноточок наша солістка Катя. І цим, ну, як на мене, врятувала цю аж занадто просту, як на моє, даруйте вже снобійське вухо, пісеньку. Втім, простота не виключає краси. Ну, а далі сателіт Лена Майер-Ландрут і наша солістка Катя.

0: Ми щойно почули Лену Майер Ландрут, і це її пісня «Сателіт» в виконанні Каті Фріденберг, оркестру західно-німецького радіо під орудою Девіда Брофі.
1: Ну і нагадаємо, що у 2010 році це була велика перемога Німеччини на Євробаченні за співачку, якій було всього-навсього 19 років.
0: Далі у нас також буде Німеччина і буде така лірична балада «You Let Me Walk Alone». І це вона посіла четверте місце 2018 року. Чого так багато Німеччини? Німеччина також готується до Євробачення.
1: Німеччина готується до Євробачення і Німеччина, боже мій, це я реагую на спортивний костюм Adidas, причому червоний спортивний костюм Adidas, в якому та три білих смужечки, в якому вийшов наш колега ведучий Бауердік, Бенні Бауердік, який сьогодні просто відсмалює у властивому Боже.
0: Він ще на підборах.
1: У мене зараз
0: під спортивний костюм Верка Сердючка заздрить.
1: Інфаркт. Верка Сердючка просто плаче кривавими сльозами, дивлячись на ці 12-сантиметрові підбори під костюм Adidas. І це не реклама, друзі, це культурологічне поняття, я зараз висловлюю, а не назву бренду. І ви чуєте, вони танцюють, вони зараз танцюють під пісню німецької Сари Енгельс, учасниці Євробачення цього року. Вона буде брати участь у Євробаченні з піснею «Fire». І так, звісно, це промо німецького виступу на Євробаченні цього року, нікуди від цього не
0: подітися. Але не можемо не додати, що бракує їм «Fire». Вогню бракує.

0: А, друзі, якщо будете, у вас буде нагода, передивіться це шоу на ютубчику, тому що Бенні Бауердік зараз просто перевершив усі мої уявлення про чоловічу, жіночу, трансгендерну, квір, небінарну і яку завгодно іще пластику, просто наживо на підлозі ось цього західно-німецького радіодому. Це було щось несамовите.
1: Я думаю, зараз саме час трошечки видихнути і знизити накал, послухати баладу.
0: Де вже балада? Дайте мені її.
1: Ти палаєш?
0: Я...
1: You are on fire?
0: On fire, абсолютно.
1: І далі ми почуємо You Let Me Walk Alone, і це співав Міхаель Шульте. Четверте місце, яку посіла Німеччина 2018. І далі
0: Кончіта Вюрст із піснею Rise Like a Phoenix.
1: Перше місце для Австрії.

0: Ну, я так розумію, що зараз ми почуємо хіт Кончіти Вурст «Rise Like a Phoenix», і це буде передостання пісня, передостанній хіт.
1: І не просто, а дуетом Катя і Йонас.
0: Так, наші чудові солісти Катя Фріденберг і Йонас Гайн.

0: Мені одному здалося, що ми слухаємо саундтрек до незнятого фільму до Джеймса Бонда.
1: Абсолютно, абсолютно. Такий розкішний звук, оркестровий, просто як...
0: От як книжка пише, знаєш, от в такому
1: як
0: випадку.
1: Має бути.
0: От, як так, як воно має бути. «Rise Like a Phoenix» – це Кончіта Вурст, за яку співали удвох. Катя Фріденберг і Йонас Гайн. Ну і тут треба сказати, що... Абсолютно фантастичний радіооркестр «Westdeutsche Rundfunk», західно-німецьке радіо, під орудою головного диригента Девіда Бруфі. Браві, браві, браві.
1: Фантастична атмосфера. Ми їм надзвичайно вдячні. Також, звичайно, ведучому сьогоднішнього концерту, який тішив нас і танцями, і нижнім брейком на підборах, і костюмами.
0: Бенні Бауер Дік сьогодні видавав номера. Це от абсолютно без жодного перебільшення і робив все, що належить робити справжньому артисту. Перевдягався, жартував, танцював, розважав публіку.
1: І на нас чекає остання композиція, пісня, яка стала, певно, еталоном хіта Євробачення. «Абба» – «Waterloo».
0: Пісня, яка дала поштовх світовій кар'єрі Європейської мовної спілки. Саме Європейська мовна спілка організовує конкурс пісні «Євробачення». Кілька років тому назвали її найкращою піснею в історії конкурсу. А це був вже достатньо далекий 1974 рік. Ми знову чуємо солістів Катя Фріденберг і Йонаса Гайна. Точніше, почуємо, коли несамовита абсолютно публіка, я їх, до речі, абсолютно розумію, припинить їм плескати, викликатиме їх на біс іще. Ну і зрештою бісом буде та сама пісня, яку ми щойно вже так інтенсивно проанонсували. «Waterloo» від славетного шведського гурту «Абба». Чекаємо і дочекаємося. Нагадаю, ви цю чудову трансляцію чуєте на хвилях українського радіо та радіокультура, а ведуть її
1: Роман Коляда і Наталка Попудрібко. Не відпускає публіка прекрасних
0: плескають.
1: Солістів.
0: Причому плескають стоячи німецька публіка. Все, чуємо. Поїхали!

0: Ну, хіба вони не чудові? Катя Фріденберг, Йонас Гайн, солісти і радіооркестр західно-німецького радіо під орудою Девіда Бруфі.
1: Для вас сьогодні у студії працювали ведучі Роман Коляда та Наталка Попудрівко. Нагадаю, це концерт до 70-ї річниці пісенного конкурсу Євробачення. Також цей концерт називався «Rise like a Phoenix».
0: Ну і зовсім скоро на хвилях українського радіо, на хвилях радіопромі, на радіокультура, ви на всіх наших каналах так чи інакше щось будете чути про Євробачення. Ну і чекайте головні травневі вечори Євробачення, два півфінали і гранд-фінал Євробачення, які, звісно ж, Суспільне як організатор транслює, і вболіваємо за нашу лелеку. Сьогодні прощаємося з вами, пильнуйте сповіщення про повітряні тривоги в регіоні, тому що у нас тут свято музики, але війна триває, наш ворог не полишає своїх зусиль, щоб позбавити нас не просто відчуття свята, а самого життя. Не дозволяємо їм цього з нами зробити. Залишайтеся на хвилі українського радіо, любимо вас, до зустрічі.
2: Година класики на радіо «Культура».

Година класики на радіо Культура. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо Культура можна слухати онлайн у подкастах. Шукайте канал «Суспільне подкасти» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Ми є на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio та багатьох інших. Радіо Культура – просто про культуру. Радіо Культура –

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів. Зірок української культури. Слухайте вечірню колисанку щодня о 20:50.
0: Радіо Культура.
1: Перша година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка на радіо Культура.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна Рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
2: Довго їхав Шрам, понуривши голову. Тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко от серця, да й каже так, ніби сам до себе: «Вскую прискорбна єси, душа моя, і всякому смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він

0: Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено? І ось туж-туж пожежа схопиться по Україні. А що нам брати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши тобою, сидів би лучше дома, та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритись із міщанами. Враг візьми мою душу, закричав із серця Шам, коли я ждав от чаривання такої речі. Ти барабаш, а не чаривань. Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів от цього слова. Що ж оце ти сказав, Багатику? Ледві промовив через силу. Те каже, що так як барабаш, казав Хмельницькому. Ми дачі не даєм, військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами мостивими панами мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тобі тепер у мене і другого прізвища, як барабаш. Багате, Іване, каже Черевань, а сама ж тремтить. Років 10 назад правувався б ти зо мною за се порохом та кулею. Тепер я вже не той. Тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не барабаш. Їду з тобою за Дніпро, так, як от сижу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем-невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувсь із мосту в воду, то й я за тобою. Оце так по-козацьки, казав Шрам, та аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. Дай же, каже, руку, да обіщайсь от перед братством Сагайдачного, що держатимешся за мене у всякій долі. Даю і обіцяю, Багате, каже Черевань, сміючись, рад був, що розважив Шама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі.
1: Аудіокнижка на радіо Культура.
0: Розділ 5. Рідко, може, єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, та не була ні разу в Києві. А хто був, то знає братство на Подолі. Знає ту високу з цигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову, пишно з переднього лиця розмальовану церкву. Ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді як отой Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвіниця, і всі братські школи, усе то було дерев'яне. Постоявши, прочани наші в церкві подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись гетто, оглядуючи монастир.

0: було тоді на що там задивуватись. Придався один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, та й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитися на малювання. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а він січе рубає, топче конем ляхів з недоляшками. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Був там і Саміло Кішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попав всю турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчвартаста визволити. Дивляться наші на ті намальовані дива, доходять уже до дзвіниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стогонить, наче грім гримить, оддалеки, і музики грають. Се, каже Ченчик, що проводжав їх по монастиреві, се добрі й молодці, запорожці по Києву гуляють. Бачите, як наші бурсаки з Пудеї біжать за ворота? Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Піда нам із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють, дивись, половина бурси і вродиться за порогами. Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. Люди один одного пхає та біжить дивитися на січовий гуляк. Тільки чути запорожці, запорожці світом прощаються. Що ж то було за прощання зі світом? Була то в запорожців гульня, на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більш не здужує, то наб'є через дукатами, да забере з собою приятелів душ 30 або й 40, да їде з ними в Київ бенкетувати. А погулявши неділь ізо дві, да начудувавши весь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду йдучи запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками всякі ласощі. Пий і їж до своєї слюбості, хто хочеш». А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає запорожець у ворота. Хто такий? Запорожець. Чесо ради спасатися. Очиняються ворота. Він увійде туди, а все товариство і вся суєта мирськая з музикантами і скоками і солодкими медами останеться за ворітьми. А він, скоро увійшовши, зараз через із себе і віддає на церкву. Жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, дой почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже, і тепер перед шрамом да череваним висипали вони з улиці, як із рукава танцюючи. Щуприндирі такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, поклали хрести, били поклони, да знов, схопившись навприсядки, да через голову, да колесом, а бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, та й плачуть. «Не плачте, дурні, – кажуть їм запорожці, – Дніпро тече просто до Січі!» Шрам хоч і сердивсь на запорожців, та й сам не постеріг, як задивився на них. Добрі й молодці, багато інколи діяли людям шкоди по Україні, да мимо того якось припадали до душі всякому. Може тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир. Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як полову. Може тим, що Запорожжя іспоконвіку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала. Давні звичаї ніколи не забувались. Козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали. І було те Запорожжя, як у горні іскра, який хоч такий і роздьми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно й славне поміж панами і мужиками, тим-то воно і припадало так до душі всякому.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
0: Черевань, дивлячись на ті скоки і викрутаси, аж ногою приступав, узявши у боки. «От, брате, – каже Шрамові, – де люди вміють жити на світі? Коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у Запорожці». «Не знать, що ти провадиш, свати, – дав йому одвіч Шрам. Тепер чесному чоловікові стид мішатися між всі розбишаки. Перевернулись тепер уже, кат знає, на що запорожці. Поки ляхи, да недоляшки душили Україну, туди втікав, що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запорожжя? Або гультіпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик зробляти собі насущного хліба. Сидять там окаянні в Січі та тільки п'янствують. А от чортіє горілку пити, так і їде в город, да тут і величається, як порося на орчику. Цур їм із їх скоками. Поїдемо мерщій у Печерський, а то не застанем на службу. Коли ж тут хтось із-за плечей? Ова! Обернув Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець. У кармазинах стоїть і сміється. Ова, каже, і оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня. Іроде, не стерпівши, гукнув йому Шрам, да схаменувшись, де він зараз і переміг себе, цур тобі, каже, опріч Божого дому. Да скорій до коня, да й поїхав. Черевань з Петром за ним. Череваниха теж поспішала до Ридвана, бо до Запорожця пристав другий братчик, і хоч нічого їй не сказали, да поглядали на Лесю так хижо, як вовки на ягницю. Перший запорожець був здоровенний козарлюга, пика широка, засмалена на сонці, самопасистий, довга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива. Усі довгі, униз позакручувані, аж на жупан і звисали. Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялись над тими очима, і враг його знає. Глянеш раз, здається, супиться. Глянеш удруге, моргне довгим мусом так, наче зараз і підніме тебе на сміх. А другий був молодий, високий козак, тільки щось азіатське Зараз і видно, що не нашого поля ягода. Зрадувалась Череваниха, як наздогнала своїх, мов слобонилась од якої напасті. От і поїхали всі через Верхній город, а далі Михайлівською стежкою, через Євсіїкову долину на Печерську гору. А по Печерській горі росла тоді скрізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна. То крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлаті кучуруги. Ридван щодальш усе отставав од верхових. А Петро, послі тих чудних череванищених речей, не держався вже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні, затріщало сухе гілля під копитами, і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства от прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались, бо сі гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, а так, куди здря і мчать по гаю. Тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні, наче знають, чого сим шибай головом хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото усе з кручі кинеться в провалль, і не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи та крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало.
2: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада», хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура. Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Третя година.
0: Година класики на радіо Культура.